0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: Ja, nå var det akkurat på lufta og sang med, beklager det der inn. Her er det så mange spaker som går opp og ned, og plutselig nå så var spaken der inn opp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eirin eller Veronique?
0: Ja, fordi legg merke til når Eirin skal fortelle om sladder fra den franske leiren, og hva morra til den ene spilleren heter.
1: Frankrikes svar på Berit Riese.
0: Ja.
2: Berit Riese.
1: Beriris, Veronique.
0: Ja, Beriris, det er synd at hun har gått i glemmeboka. Jeg håper hun går bra med Berit om dagen.
2: Ja.
0: Hun var jo fin dame.
1: Ja,
2: og meget kul, aktiv. Ja. En stund rundt sønnen. Men det er hun sikkert fortsatt, men det skal vi ikke legge oss opp i nå. Vi skal i stedet da til Veronique og Veronique, alle de andre som du møter i løpet av dagen. Det er litt fransk preget i dag.
0: Ja, for vi møter jo Frankrike fotball i kveld, hvis det ikke har skjedd ennå, du som hører på denne podden.
2: Og det er spennende. Og riktig nok så føler kanskje Eirin seg litt snytt, for det kan jo være at ikke alle de beste dukker opp.
1: Nei, det kommer ikke til å gå så bra heller ifølge horoskopet, men det får du høre mer om.
0: Ok, okay. Ja, det er trist.
1: Ja, ja, men det er perfekt dramaturgi.
0: Ok,
2: men nå har vi allerede røpet kanskje for mye, jeg vet ikke. Vi vil ikke spoile hele sendingen, skal vi høre?
0: Her kommer den.
2: Det blir mye fotball-VM for tiden.
0: De gjør det.
2: Ja. Ja. Men neste uke så settes det i gang en annen toppidrett på TV, og en av deltakerne er mannen vi ellers best kjenner fra sjakk, nemlig Torstein Ba. Hva er det du har begitt deg ut på nå?
3: Ja, nå har jeg kastet meg inn da i en helt ny sport, nemlig den ekstreme gjemselen på TV2, så det har faktisk vært veldig moro, altså, og blind på uhøytidelig leke og tullball.
2: Gjemsel kjenner vi jo fra barndommen, og etter hvert har vi skjønt også at det er et TV-program som holder på med dette, men hva husker du fra barndommens gjemsel?
3: Ja, jeg husker vi hadde gjemsel egentlig, jeg husker det var nede hos en kompis av meg, en som het Magnus, oppe ved Sognsvann i Oslo, og der hadde vi mye gjemsel i lia egentlig der, men jeg var aldri spesielt god. Så jeg tenker at dette nå er min sjanse til revansje, egentlig.
1: Men er det brains eller er det physics som gjelder da? Må du tenke strategisk og taktisk, eller må du bare være kjempekjapp?

0: Jeg tror det faktisk en del strategi, og det veldig viktige valget man må ta I hjemsjøen, som folk vil kjenne seg igjen I, det at enten så må man finne et veldig bra sted, og bare gjemme seg der, og håpe at man aldri blir oppdaget. Eller så må man være en sånn som beveger seg rundt, ja. Og hele tiden følge med på de som leter, sånn at man liksom alltid kan prøve å være et stykke unna de. Og så jo det som litt vanskelig I dette TV-programmet, men som også finnes I virkeligheten, jo det at man må gi et lite pip. Og ja. Det ikke så lite heller, så man må ha en sånn svær tute. Så innimellom så må man da gi et sånn enormt sånn der... Og selvfølgelig hvis da Viktor Sjotberg og Kristoffer Robby Domdal som leter, hvis de da står kloss på, da man ille ute.
1: Men det optimale må jo da være å se hvor de har vært, og så gjemme seg der hvor de akkurat har lett.
0: Ja, nettopp. Det optimale egentlig å vite hvor de til enhver tid, og så prøve da å være på et ganske annet sted, for da spiller det ingen rolle at du må tute, da de langt unna og hører ikke noe uansett. Og da må du da, Bjørn, du da på vei mot den strategien som være på farta
2: ja.
0: Og bevege seg. Og det noen av deltakerne I denne sesongen veldig der. Så det veldig morsomt, og det jo masse fine profiler, Alex Rosén og andre som folk kan kose seg med og se I dette programmet.
2: Han jo ikke stille heller. Det lønner seg å være stille.
3: Han trenger ikke tute.
2: Nei, han trenger ikke tute.
0: Nei, hverken Alex og jeg så stille, så vi hadde faktisk den utfordringen uten å avsløre noe om hvordan dette går, at vi ble liggende ganske tett på hverandre. I startfasen her, og da selvfølgelig det fort at praten går, da det fort gjort å bli oppdaget.
4: Ja. Torstein Ba altså, sjakkmannen klar for ekstrem gjemsel på TV2 I sommer.
5: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Stine Oldertrøen. God morgen.
6: God morgen.
1: God morgen. Hole mellom Værum og Ringerike der, og du skal til Ringerike sykehus snart som hjelpepleier. Men blir det ikke noe ferie da?
6: Jo, da om noen uker.
1: Og da skal du ha ferie hjemme, skjønte jeg?
6: Ja, da blir det norsk sommer.
1: Norsk sommer. Og blir det reker?
6: Ja, det kan det hende det.
1: Men hva synes du egentlig om reker? Jeg spør for deg inn her.
6: Jeg har nettopp begynt å like å lære det.
4: Ja, se der.
2: Lære å like å lære, ja, samme.
1: Begynt å like å lære. Fortell hva du synes det smakte da du smakte først.
6: Viskelær.
2: Ja. Viskelær, ja. Da vi to. Hei, hei.
1: Ok. Ja, ja. Men da det bra dere spiser noe grønt til, da. Hva kunne det vært?
6: Dill?
4: Ja, det riktig svar på engangsoppgaven. Mye dill og mye majones og litt sitronpepper, så du der, Stine, om noen år, hvertfall.
1: Ja. Bare dropp rekene, så.
4: Ja. Ok, fem kjappe om reker, for Christer skal lage det om halvannen time. Du har valgt Eirin som medhjelper, og vi begynner med litt lyd. Hør her, Stine.
7: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvæk!
4: Ja, hva heter han som sørget for dette målet I sin tid?
6: Kan det være Rekdal da?
4: Ja, og han kalles for?
6: Reka?
4: Ja, Reka, det helt riktig. Reker, egg og amerikansk blanding noen av ingrediensene I hvilken utskjelt rett, I hvert fall omstritt?
2: Det sånn som deler navnet med en type musikal eller forestilling. Du kan se folk danse.
6: Ja.
2: Ja, hva heter det I gelé-greiene?
6: Ja.
2: Ikke revy, men...
6: På B.
2: Nei, på K.
6: Nei.
4: Ja. Kabar. Da satt den, vi godkjenner den. Vi snille her. Og hør her.
8: Sorry, kan ikke komme, for jeg skal kose meg med 100 kilo reker og pølse for en mil.
4: Hvem det som koser seg med 100 kilo reker og pølse for en mil?
2: Han har pannebånd og solbriller og litt sånn...
6: Og
2: tiks. Ja.
4: Tiks helt riktig. Hvordan ser en reke ut før den blir kokt?
2: Det lov å svare at den ikke ser ut I det hele tatt, tenker jeg.
6: Ja, det ser...
4: Du går for å sekke ut?
2: Ja, gjør det.
1: Det riktig.
2: Jeg sa bare ja på deg.
6: Nei, ikke noe bra.
2: Skal ikke ha noe skam for at det ikke blir full pott på reker? Vi ikke noe glad I reker, hverken jeg eller Stine. Det går helt greit.
4: Ja, så blir det 4 og premie likevel, da. Så det knallbra.
2: Ja, bra.
1: God ferie når den tid kommer, og en liten premie blir det også.
6: Ja,
4: den kommer her.
5: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
4: Hva gjør vi nå?

0: det er dagen det skjer. Det er i dag og i kveld vi møter Frankrike i fotball-VM klokka 9. Og vi skal direkte til Boston og kollega Ida Gjellerud. God aften!
1: God aften, god aften!
0: Hvordan er Boston?
1: Boston er nydelig, altså. Nå har vi en liten, ja, en kort natt foran oss før også vi våkner til det som blir kampdag, og her har det blitt ladet opp noe så til de grader nok en gang kvelden før kvelden. Altså, det er full fest i denne byen her fra morgen til kveld. Altså, du har Norge-kjole?
2: Ja!
1: Har du spesiale bestilt til turen, eller?
2: Ja, nemlig! Ja. Og så har jeg en annen kjole til i morgen også.
1: Hvordan ser den ut da?
2: Ja, det er med flagg og fotball.
1: Du har flaggveske også, og flagghatt.
2: Det også.
1: Blir dette her, tror du?
2: Det er jo helt topp. Ja. Ingen som kan kjede seg nå.
1: Nei.
2: Nei.
1: Altså, det er jo en gigantisk stadion også. Det tar jo opp mot 70 000 folk. Det er Frankrike.
2: Ja, det er liksom ikke Hønefoss stadion.
1: Nei. Er det største stadion du kommer til å ha vært på, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Ja.
1: Hva blir viktig for deg i morgen da? At vi vinner først og fremst?
2: Ja, men at vi har det gøy, og at så håper jeg det der samholdet som jeg har lest om, at ingen er sure på hverandre for om det ene laget vinner enn det andre. At alle sammen holder sammen.
1: Ja. Ja. Du har kommet til Boston nå for denne kampen.
2: Ja. Ja. Ja. Gubben vant.
1: Gubben vant?
2: Ja. Billett.
1: I alle dager, og så tok hun det der. Så
2: ja, han måtte det, så fikk han jo bråk.
1: Men det var ikke så fælt å ta med kona på tur, var det det?
3: Ja, det var ingen problem. Nei. Og sa ja før det fikk sagt hva vi skulle ut på.
0: Og nå er det altså kamp i kveld, Bjørn.
4: Ja, og Ida Gjellerud, er optimismen stor?
1: Ja, den er det altså. Rundt her i Boston så sier det norske folk, vi kan slå Frankrike. Og jeg blir tatt av det selv, jeg tenker det samme. Ja, vi kan slå Frankrike.
0: Ja. Men så er spørsmålet, for nå er det altså 16-delsfinale på tirsdag, og kveldens kamp har noe å si for hva som skjer da. Hva er greia i dag?
1: Nei, altså, det viktigste er jo egentlig at vi har kommet oss videre. Men hvis vi vinner hele gruppa, da møter vi på en måte enklere motstand i 16-delsfinalen. For da blir det en gruppe, en som har kommet på tredjeplass, et lag fra tredjeplass i en av de andre gruppene. Og det kan da bli Sverige. Enten så vinner vi altså og kan møte Sverige på tirsdag. Vi kan få skikkelig nabooppgjør på New Jersey Stadium borte i New York. Det hadde jo vært fett. Så det er ganske mange plussider ved å vinne mot Frankrike nå, altså.
0: Og det interessante er at svenskene frykter oss.
1: Ja, det gjør de. Jeg har også møtt en svenske i dag på dette massive norske vorspielet med nesten 4000 nordmenn. Der var det en i gul og blå drakt, en svenske, så jeg måtte jo selvfølgelig gå bort og spørre hva i alle dager han holdt på med her.
5: Sverige spiller jo kamp i dag, match, så jeg vil jo se den. Men,
1: så du kom for storskjermen, rett og slett?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg skal se Norge mot Frankrike i morgen. Ja. Så jeg er svensk, men jeg bor i Norge. Så jeg heier på begge land.
1: Men du turte å stille opp her med svensk drakt i dag?
5: Jeg var litt usikker hva jeg skulle gjøre. Men foreløpig så er det ingen som har sagt noe. Så vi får se litt utover kvelden om det kommer kommentarer. Og spesielt hur det går i Sverige sin kamp. Om Sverige taper så kanske det blir många kommentarer, vil jeg tro. Men
1: du håper jo at Sverige klarer det mot Japan her.
5: Ja, jeg håper det, ja.
1: Tenk så gøy om Norge og Sverige kunne møttes i 16-delsfinalen.
5: Ja, jeg frykter det lite. Jeg håper ikke det. For jeg tror Norge er bedre enn Sverige. Så det hadde vært det verste som hadde skjedd, at Norge hadde vunnet mot Sverige i slutspillet.
0: Nå blir det tips, utradisjonelle tips til deg som skal på fottur i sommer, eller vurderer å dra på fottur i sommer.
6: Ja, så.
0: Vurderer du det, Eirin?
6: Jeg ikke fremmed for det.
0: Nei, så bra.
6: Så lenge turen ikke for lang.
0: Ja, og da må du følge med nå for Melodi Grand Prix-artist og drag-artist Skrellex blir å se på 71 grader nord nå til høsten. Da jeg møtte ham på stranda for noen dager siden, så var hans reaksjon på velge fottur i sommer...
7: Ja, det jo en ferieform flere faktisk liker, og jeg har til og med vært på noe sånne selv. Og du, Kai Thomas Ryn Larsen Skrellex, har jo nå plutselig da blitt aktuell med fotturer og fottur-tips. Og hadde du sett for deg at du skulle være på en måte en sånn mann som kommer i radioen og forteller deg hvordan du skal gå fottur og ikke?
8: Nei, altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, når du sier fottur, ja. Der er det, det kan jeg sette pris på. Jeg veldig glad i natur etter pandemien. Jeg skjønte at, oi, herregud, det jo skog og mark i Oslo. Jeg bodde her i... 16 år, men uansett så det liker jeg, men for å si det sånn det var få fotturer på 71 grader helvete, som jeg kaller det
7: Ja, ok, fordi nå er det altså nå gleder vi oss til å se deg på TV til høsten og for å lade opp gjennom sommeren da med fottursommer eventuelt hva dine topp 3 tips når man skal ut og gå på tur for det jo, dere har jo gått på noen fottur også å gå utifra, men det kanskje med veldig tunge sekker
8: Ja, det jo akkurat det, så det jo akkurat det der, regel nummer 1, det jo travel light, altså, for den der sekkene som veier 28 kilo, jeg tror ikke folk skjønner det altså, du blir helt ferdig Nummer 2, stay hydrated det viktig, og nummer 3 Ikke sant? Vi hadde jo med kart og kompass, tror du jeg klarte å lære meg det? Nei, skjønte ikke dritten, ikke sant? Så ha med deg en mobil, vi lever i 2026, den kan vise deg akkurat hvor nærmeste bekk er, hvor nærmeste fjell er, og da du trygg, ass.
7: Men hvis du sa til Tom Stiansen, programleder 71 grader nord, kjære Tom, kan ikke være så snill og bare ha med mobilen for å bruke kartappen, hva sa Tom da?
8: Jeg kan si det sånn, Tom hørte ikke så mye på meg, så det, jeg lovte jo veldig mye at jeg ikke skulle banne så mye før jeg gikk inn, men de sa ingenting om fingeren. Så den ble flittig brukt for å si det sånn. Han en liten, han helt nydelig, men han har en sånn, vet hva han gjør med oss. Han satan selv, altså.
7: Men det jo noen som går inn i 71 grader nord som har hatt lite turerfaring, og som plutselig blir frelst der inne på vei fra Lindesnes til Nordkap. Og nå ler du av meg igjen, Skrellex, men kan det hende at du vi nå kommer til å se deg mer i Mossemarka enn på scenen?
8: Nei, det finnes ikke, altså. Så jeg gikk ut derfra, så var det sånn, jeg var så glad jeg hadde gjort det, for da visste jeg at dette her trenger jeg aldri å gjøre igjen, altså. Så det ga ikke mer smak, men for en reise.
7: Men hvis jeg likevel helt på tampen skal tvinge fram ett turtips, ett sted i Norge, det vil kanskje avsløre litt om hvor langt du kommer eller ikke, da, men det på en måte noe som, hvor du kjente snev av at, ok, dette var ordentlig.
8: Ja, nå sitter jeg og tenker. Nei. Dra, ta dere en charterfebertur eller nede der og kos dere der på stranda i stedet. Hold dere unna norsk natur. Det satans verk, altså.
9: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Vi skal til Drammen. Åssiden i Drammen, der bor Katrine Berg. God morgen.
10: God morgen.
4: God morgen, men nå i Hokksund, hva gjør du der?
10: Jeg skal på jobb.
4: Ja. Som ambulansearbeider, skjønner jeg, og du da, du har standby, så plutselig kan det skje noe nå.
10: Ja, det stemmer.
6: Oi, oi, oi, ja. Nei, da må vi jo skynde oss da.
4: Ja, hva gjør
10: vi? Ja, det var fint.
4: Bare fort høre om du har noen planer i sommer.
10: Ja, jeg skal ta Azorene, altså på gåtur i Norge.
4: Ja, Azorene, vet du, det jo der i Tyskland, så bør man si Azoren hoch, altså høytrykk fra Azorene, det der høytrykkene kommer fra.
6: Oh, ja.
4: Så det må jo bli bra vær.
10: Ja.
4: Ja. Men før den tid, Katrine, hva heter festivalen som nå foregår på Ekebergsletta?
10: Tons of Rock.
6: Riktig. Vi kjører på. Her har vi bare tiden av veien. 10 spørsmål kommer nå. Hør på.

0: Ro. Roingen har vært overalt, altså.
1: Ja.
0: Blant tilskuerne i USA og her hjemme, selvfølgelig. I rulletrapper, det min favoritt. Ja. På TV-programmer, selvfølgelig. Talkshow i USA og alt sånt nå. På Stortinget. Og utenfor slottet, og spillerne selvfølgelig etter kampen mot Senegal.
2: Nesten flaut om vi går videre nå, for da må vi ro så lenge, og da er liksom gimmicken litt sånn, da er man litt blitt lei av det.
0: Så vi finner på noe nytt, liksom, tenker man.
2: Ja, det er best om vi ryker ut, kanskje.
0: Ja, kanskje konge drømmer seiling, har vi noen sånn seilegreier vi kan oppe med?
1: Nei, ja.
0: Det blir mer roing, sannsynligvis. En av spillerne som var med og rodde da etter kampen, det var David Møller-Wolfe, som Ida har truffet, og hun lurte da på hva han hadde fått med seg av roing her hjemme, slottet blant annet.
3: Fikk jo med meg at de prøvde å vekke kongen. Det fikk jeg med meg. De er nok kule bilder. Jeg synes det er skamfett. Så det synes det alle spillerne også. Det var utrolig gøy å kunne ro sammen etter Senegal-kampen. Da var det mye fnising blant spillerne. Og, ja, det var noe vi synes var utrolig gøy.
0: Dagens ord. Skamfett.
1: Skamfett.
2: Skamfett.
0: Ja, fordi noen vil si at det er skamfullt. Sånn ja. Som et par av stortingsrepresentantene, men skamfett var nytt for meg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men det blir spennende å se da hvordan det går i kveld. Og for deg som ikke kan vente, så skal vel du snart avsløre hvordan det går
2: her. Jeg har tittet opp i stjernene på den sikre veileder her, horoskopet. Og det ser ikke bra ut, mer om det snart. Og jeg har dårlig nytt for kveldens store VM-kamp. Jeg har sjekket den sikreste og mest pålitelige kilden av alle. Stjernenes plassering i forhold til hverandre ut i verdensrommet. Jeg har tittet på horoskopet, og det ser ikke bra ut.
1: Sier du det?
2: Ja,
0: okay. Dessverre. For VM-profeten, hvor man skal forutse kampene, der er det jo Stjernvang som leder hos oss.
2: Der kan du se.
0: Produsent, men det er altså andre stjerner du er ute etter.
2: Ja, det er altså stjerner helt oppe på himmelen, og stjernene nede på gressmatta, for jeg har funnet Oscar Bob sitt horoskop. Antar at han skal ut på matta i dag.
1: Ja.
2: Født i Krebsen, 12. juli 2023 i Oslo. Du har lett for å sammenligne deg selv med andre akkurat nå. Dette er for dagen i dag. Ikke andre suksess stjerne oppmerksomheten fra din egen. Andres suksess, et mål til Frankrike. Der har vi den. Yes, videre. I dag handler det mye å si fra om noe når det blir for mye. For mye. Da er vi på to mål til Frankrike. Du trenger ikke bære alt alene. Viktig stikker for hele laget. De kommer antagelig ikke til å ha så godt samspill i dag, fordi disse gutta som skal ut på matta har kanskje ikke spilt så mye med hverandre. Beklager deg ikke meg, det er stjernen i kosmos som sier det her.
1: Ja, du tolker det jo litt da. Men det er interessant.
2: Det er stjernene som forteller dette.
1: Ja, greit.
2: Jeg sjekket også Brauten sitt horoskop tilfelle han skal inn på i dag. Jeg lover ikke godt det heller, altså. I dag kan du kjenne et lite skifte.
1: Oh.
2: Skifte, det lukter tap. Fordi vi har jo ikke tapt på 12 tellende kamper. Og i tillegg, noe skal endres, men du vet ikke helt hva. Kampen kommer altså til å gå så dårlig, gutter, at det blir masse endringer.
0: Jeg tipper men hvordan vet du at det er det som er endringen? Det kan ikke være at han for eksempel har klippet håret, ja.
2: Nei, det vet jeg, fordi jeg har en intusjon opp mot stjernene og stjernene på matta, så jeg tror, la oss håpe da, at det er endringer hvis han kommer ut her og har klippet seg. Jeg håper det, Bjørn, men jeg tror dessverre at vi blir rundgjort. Jeg tror at vi ender kanskje 3-0, eller i hvert fall 2-0 i dag, mark my words, men hør nå, det er perfekt dramaturgi hvis vi blir det i dag. For da har vi gått på et tap, og da kommer vi til å være så spente på neste kamp, og da kliner vi til igjen, og det er helt perfekt, det.
0: Ok, så det er egentlig bra at vi taper i dag.
2: Det er egentlig bra.
1: Vi noterer oss analysen.
2: Er ikke jeg som sier det? Det er stjerne.
1: Ja, absolutt spennende. Så vi ser hvordan det går.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 26. juni i 2026. Den siste datoen vi har samlet her på en del uker. Nå er vi ikke sammen her før i august.
0: Nei, det er faktisk ute i august, ja. Rett før skolen starter igjen, så...
2: Men jeg og du har første uke sammen.
0: Vi har en uke sammen.
2: Om 4 uker, ja. Så har vi første uke sammen.
0: Ikke sant. For først så har vi 4 uker ferie, men så Øystein, du skal jo til USA.
1: Jeg drar til United på søndag igjen, og skal følge sluttspillet så lenge vi er med.
0: Ja, det blir, jeg håper jo, jeg tror at det blir en kamp i hvert fall, sånn at du får blitt til kamp nummer 2, altså åpningsfinalen.
2: Ja, det blir en ukes tid.
1: Jeg anser det som mest sannsynlig at vi neste helg ryker mot Tyskland eller Brasil i åttendelsfinalen, men... Alt kan skje.
0: Alt kan skje. som man pleier å si når man først ved utslagsrunden. Det jo bare en kamp, og plutselig så... Altså, fotball sånn der, det lett å, for oss som skal prøve å være sånn profeter på veggen. Det går jo heller dårlig, sånn, med deg og meg. Men
2: det går sånn der, La meg sjekke.
0: At det ikke alltid det beste laget vinner, fordi det, noen ganger... Fotball også et, har også litt med flaks å gjøre.
1: Ja.
0: Noen som spretter ballen stang inn, andre ganger stang ut.
1: Og ikke minst med syke og følelse, selvtillit i beina.
2: Nå har jeg gått ned igjen. Jeg lå på tredjeplass en stund, nei, nede på sjette. Bjørn, du over meg nå igjen.
0: Åh, så vidt.
2: Men jeg har 8 fulltreffere.
1: Jeg også over deg, eller?
2: Nei, du helt langt ned i bånd.
1: Det rart at jeg får lov til å dra der og dekke de greiene.
0: Ja, det helt klart peiling.
2: Søren, hva det jeg bommet?
0: Vi burde sende Andreas Jernvang, for han jo best av oss, forløpig i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Denne podcasten tar nå, så vidt vi har forstått, ferie frem til noen eller alle av oss er tilbake. Så det betyr at hvis du har lyst til å høre P4s radiofrokost, så må du høre live hver morgen mellom 6 og 10 gjennom sommeren.
0: Ellers så kan du gå tilbake og høre episoder fra tidligere år. Vi ligger sikkert 10 år på podcasten tilbake her.
2: Ja, det er koselig.
0: Det er skikkelig, skikkelig moro. Da kan du høre hvordan det gikk for eksempel den forrige fotball-VM, hva vi holdt på med da, eller andre ting.
1: Det fascinerende. Tenk at dette i utgangspunktet, det vi sier nå, blir liggende i en eller annen internetsky så til lenge etter at vi døde.
2: Ja, og da kommer, da blir det sånn retro, vet du, om 200 år så blir AI, Eirin, Bjørn og Øystein, som sitter og jasser på
0: her. Enda mer fascinerende jo at det går ut i verdensrommet, og aldri stopper, fordi det jo stort sett tomrom der ute. Så det fyker ut der, og milliarder av år så kan det da høres på en eller annen planet langt unna.
1: Ja.
0: Så hei hei til dere.
1: Hei hei til dere, og hei hei til dere som har valgt denne podcasten i en begravelse til en av oss tre. Det kan jo plutselig hende. Og hvis det din, Eirin, hva vil du si til de som har møtt opp?
2: Uffa meg. Så måtte du dra dere inn i kjerka på denne fine dagen. Alle hadde lyst til å være ute og bade, så ja, jeg kunne ikke noe for det. Jeg la på røret, og da ble det sånn.
1: Ja.
2: Så det får du bare leve med.
1: Kan dra på stranda nå da, når
2: jeg
1: er ferdig.
2: Gjør det da. Ja. Ikke sitt for lenge, og jeg er dev, så jeg aner ikke noe uansett. Dere får bare gjøre som dere vil.
0: Ja, det ikke så nøye. Jeg vil også, det jo ikke så nøye for meg. Dere i kirken, altså? Jeg var jo ikke spesielt religiøs, men... Ja,
2: hvorfor sitter dere der?
0: Greit. Hva, kan dere ikke bare ut og gjøre noe fanskap? Unnskyld.
1: Dra på en golfbane,
0: ja,
1: og hedre Bjørn.
0: Ja, hedre på en golfbane.
2: Men skal vi ha golftema i begravelsen din, Bjørn?
0: Vet du hva? Altså, jeg gir jo blaffen. Jeg er jo borte.
2: Ja, jeg vet. Vi kan gjøre
0: og jeg mener, altså, det er som jeg er alltid fascinert av folk som er så veldig opptatt av sitt ettermæle, men det jo ikke jeg.
1: Nei.
0: Ja, folk må gjerne snakke dritt om meg etterpå.
1: Det ødelagt for lengst.
0: Ja, dagen er allikevel ødelagt.
1: Ja. Nå tar vi sommer, eller?
2: Ja.
0: Så skal Øystein tenke på sin begravelsetale til vi tilbake.
1: Ja, det blir senere.
2: Du må skal aldri dø.
1: Ikke før etter sommeren, håper jeg da. Men shit, tenk om dette dette som går i begravelsen min. I så fall, drikk øl og spis pølser og kos dere litt. Jeg er glad i dere.
2: Det er mørkt. Dette var mørkt.
1: Ja, det var det. Men også hyggelig, sånn jo livet.
2: Mørkt og hyggelig. Siste spørsmål for Anne, jeg lov til å da gifte seg på nytt med noen av kompisen dine. Hvem donerer du? Eller er det
1: offentlig? Jan Erik, han single, Jan-Erik Husvåg, veldig fin fyr, men vent et års tid sånn at like skikkelig tørt og kaldt. Og så det bare å kjøre på.
2: Okay. Og med det sa ordet, takk for denne halvåret her. Det har vært nydelig. Vi tar sommerferie.
0: Hei da.
1: Hei.

0: P4. Lyden av Norge.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
5: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Dette lyden av Norge.
7: P4.
8: P4.
1: P4.
9: Musikk som gjør meg glad.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Dette er P4.
4: Det er når du kjører bil og diverse.
5: Man blir liksom i godt humør av det.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
9: Flip.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Unnskyld.
2: Velkommen til Kvaløy Rosa.
1: Det Torben som ringer her.
2: Ja, hei.
1: Kan du hjelpe meg med Valentine's kort og blomster?
2: Ja.
1: Vi begynner med kortet, tenker jeg.
2: Ja,
1: du bare kan skrive det jeg dikterer. Du må hjelpe meg antagelig litt, da.
2: Ja, det går fint.
1: Det Guro, kan du skrive. Ikke noe kjære.
2: Mm.
1: Dra til helvete, din møkkakjæring. Er du der?
2: Ja da, jeg skriver.
1: Du må gjerne skrive det litt stygt.
2: Ok. Ja.
1: Hun driver og står med broren min. Og vi aldri ser deg mer. Eller noe sånt. Kan du det?
2: Mm.
1: Har du noen litt visne blomster?
2: Nei, jeg har dessverre ingen visne blomster.
1: Men du kan rive av blomsten og bare sende stilken med mest mulig torner.
2: Ok, ja, det kan jeg gjøre.
1: Og så pakke det inn støkt.
2: Roser og så bare rive av rosehodene, det det du tenker?
1: Ja.
2: Mm. Nå koster rosen 50 kroner per stikk.
1: Ja, det det verdt da. Har du noe som lukter litt vondt eller noe?
2: Nei, dessverre. Det har jeg ikke.
1: Er det dyrebutikk eller noe i nærheten om du kunne fått et dødt marsvin eller et eller annet du kunne putte opp i der?
2: Nei, vi har nok ikke noe dyrbutikk i nærheten.
1: Jeg betaler for det hvis du kan ordne det.
2: Vi har nok ikke det, dessverre.
1: Kan du spa opp noe bikkjemøkk eller noe putt opp i der?
2: Er det tull det her?
1: Høres det ut som jeg tuller?
2: Ja.
1: På Valentine's Day?
2: Ja.
1: Kanskje bare litt da?
2: Mm-hmm.
1: Kan vel kanskje hende at det P4 som ringer?
2: Det var det jeg tenkte.
1: Og gjorde du det?
2: Ja. Altså, det var jo helt utrolig.
1: Får du sånne forespørsler av og til?
2: Ikke akkurat i den kategorien, nei.
1: Du beklager at vi forstyrrer midt i Valentine's-rushet.
2: Ja, det går fint.
1: Men du,
2: ja?
1: Ha en ordentlig fin Valentine's Day, ja.
2: Takk i like måte.
1: Lenge leve kjærligheten.
2: Jo, det får vi håpe.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
6: Det er korrekt. Det er vel på mange vis en av sesongens siste destillerte, i hvert fall ordinær klasse. Er ikke det riktig?
7: Jo, og feil. For det er flere destillerte, men akkurat hvilken valør de kommer til å få, ja, det kaller vi en quiz.
6: Ja.
7: Og så tar vi en fasit på det etter sommeren.
6: Denne har i hvert fall innhold som bør vekke åtegaum. Vi snakker om blant annet en sak om en nordmann som var veldig misfornøyd med den fargen koffertene nordmenn har på. Det er noe as, og vi liker as.
7: Ja, det er jo fint å tenke på. All den tid det er krig i verden, så er dette også noe å bruke tid på.
6: Helt topp.
7: Vi skal også en liten tur innom noe jeg har brukt veldig lang tid på. Jeg har brukt nemlig 7,5 timer for å komme meg fra Kvitfjell til Oslo.
6: Jeg ser at du kommer på hvor sur du var nå.
7: Det
6: sitter i kroppen.
7: Det sitter i kroppen. For alle som har sittet for alt for lenge i kø, så er det er oppsiktsvekkende hvor kjedelig det faktisk er.
6: Ja. Skal også innom en som advarer mot Maldivene, og vi skal mot noen som driver med bank og kebab. Så egentlig så er det rimelig spekka.
7: Det er veldig spekka,
6: ja.
7: Og det er mer til, så vi må vel egentlig bare begynne.
6: Ja.
5: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
6: Du har også vært på Havfjell.
7: Og vært på Havfjell.
6: Ja, jeg brukte ikke du ganske god lang tid hjem fra Havfjell nå nylig?
7: Ja, på Kvitfjell nyttår, ja.
6: Ja, ja.
7: Ja, jeg brukte 7,5 timer.
6: Ja, du brukte 7,5 timer på 3,5 timer, eller på 3?
7: Ja, det skal vel egentlig ta 3,
6: ja.
7: Var klar over det da.
6: Men... Hvorfor brukte du så lang tid da?
7: Nei, det var glatt.
6: Hvorfor valgte du å kjøre så sakte? Ja, det var glatt. Og så lå du vel blakk berøytebil hele veien også?
7: Ja, det slapp det, men det var etterhatt. Men når du kjører bortover og bilen sklir på flata,
6: ja,
7: da tenker du, oi, og det skjedde i Brumunddal, og er det et sted jeg ikke har lyst til å ende livet mitt, så er det i Brumunddal. Jeg vet ikke, jeg kan ikke tenke meg, det er i den grad det har noe, jeg har bare ikke noe lyst til å bli lemlestet i Brumunddal.
6: Det kunne vært verre, kunne vært Moelv.
7: Nei, jeg tror Brumunddal er verre, yes.
6: Det tror du det er.
7: Jeg
6: har ikke sjekket. Jeg tror de, hvis du spør de som bor på Brumunddal og på Moelv, så vil du få forskjellige svar.
7: Ja, det tror jeg du vil, ganske
6: åpenbart. Men å ende livet ditt i Brumunddal,
7: ja. Nei, det, jeg vet ikke, jeg som en hyllest til Arne Myrdal. På et eller annet vis.
6: Ja, for det er det du har på. Det er det du har på Brumunddal.
7: Kommer aldri til å glemme det. Stedet Gud glemte
6: det Brumunddal. Det er 35 år siden det var et lite opprør, rasismeopprør der.
7: Har ikke noe å si. De har bygd en diger trepikk, som de kaller den selv. Gjør det?
6: Ja, Sanktalsbålet.
7: Ja,
6: verdens største trebygg.
7: Bygg eller hva det er for noe som står på siden der. Og der holdt jeg på å kjøre av veien, og da måtte vi kjøre nedover.
6: Måtte kjøre av veien fordi det ble så fjetret over utsynet.
7: Ja.
6: Fordi, oi, det var et stort hus.
7: Ja, det var det det var. Og så var jeg irritert over at jeg klarte å legge bladeren til bil på feil side av. Så du må krysse E6 før det kommer. Det er så dumt.
6: Men apropos, er du laget for bilkø? Og er sønnene dine laget for bilkø?
7: Nei, det vil jeg ikke. Ja, de er åpenbart laget for det. Ja da, for de fant ut på bilturen hjemover at bilen min har karaoke. Og det visste, det trodde ikke jeg gikk an mens man kjørte.
6: Nei, og det går ja.
7: Ja.
6: Ja, men det er klart det går. Jeg satte på en karaoke-taxi en gang, så det må jo gå.
7: Så det går også i alle Teslaer har karaoke.
6: Så du fikk muligheten til å påføre deg selv og barna karaoke

0: noen timer på turen da.
1: Jeg fikk ikke, påført ikke meg. Mm. Jeg prøvde også, ja, skal vi ikke synge et eller annet? Så, ja,
0: åpnet. Et eller annet hadde du noen forslag til hva du skulle synge?
1: Nei, de åpnet sterkt med Adele. Ingen av de kan jo treffe en halv tone, liksom. Så det var jo det vet de. Så det var bare for å plage meg. Mm. Før de gikk over på Staceman og Lass. ja. Som jeg trodde.
0: Altså, bare sånn, det ikke så viktig noen treffer tonen, eller?
1: Nei, og så det sånn, hæ, du 10 år, det Lass. Hvordan vet du hvem Lass og hele grunnen til at du vet hvem Lass er fordi han har gitt ut låta sammen med Staceman, muggene er megasvære, elsker øl.
0: Oi, oi, se det.
1: På repeat.
0: Så det sang dine lovende...
1: Muggene er megasvære, elsker øl!
0: Sånn. det var det de gikk i på vei fra Kvitfjell.
1: Jeg tror det gikk i bare hvor sur kan vi gjøre far i bil som bondefanget. Fordi jeg skjønner jo hvor forbannet kjedelig det er. Nei, jeg må jo, de må jo få lov å holde på. Det er 7,5 timer. Noe må man gjøre inni der. Jeg tror jeg har aldri vært så sliten når jeg kom hjem noensinne.
0: Det gikk på repeat den altså. Men det som var fort gjort å tenke er at det er grovis, det er det jo ikke. Det er jo muggene er megasvære. Elsker øl, det er jo ølmuggene jeg snakker om.
1: Ja da, det er det.
0: Store seidler.
1: Ja, det, fordi jeg tror setningen er muggene er megasvære, de er tyngre enn hun kan bære. Elsker øl.
0: Ikke sant? Det er hun, det er da hun som jobber på Oktoberfestivalen, som går rundt i dirndl og serverer. Ja. De bærer ofte mange sånne store seidler, og disse er altså så store at hun ikke klarer å bære disse seidlene. For det er øl, og vedkommende som skal motta, elsker øl.
1: Ja. Ja,
0: da, for å bare sånn at det er klart, så er det noe gærent at tiåringen din synger på dette, for har ingenting med grovis øl.
1: Nei, det godt å høre, for jeg var litt usikker rundt kløfta.
0: Ikke vær usikker. Egentlig... Ja, kløfta er grovis, det skal sies.
1: Ja,
0: ja. Det. Ja, da du kom til kløfta. Ja,
1: du behøver jo ikke påpeke det, jeg har jo vært der med disse barna. Ja. Vi må kjøre om kløfta.
0: Ja. Men heter kløfta Cleavage på engelsk?
1: Jeg tror den heter Klitta.
0: Ja, skal vi til Jesheim eller Cleavage? Er det?
1: Ja. Du må kjøre via ræva da, eller? Jeg bare gjentar det som ble sagt
0: nå,
1: i bilen.
0: Nå må vi skru av noe. Ja. Nå bare skru av jeg.
1: Var du som begynte?
0: Nå har jeg skrudd av.
2: Dette er Mission med Antonsen og Golden.
1: Vi skal til Atle, nå må du holde deg fast. Det er TV2 som melder følgende. Det er snart sommerferie. Og det er rett og slett en skandale!
0: Oi, er det snakk om prisen i utlandet? Norske krona, kursen, hva går det på? Jeg så nemlig at isprisene har gått opp nå med mye, fra 20 til 26 kroner, så det er viktig å holde igjen i ferien.
1: Ja. Nei, vi skal ikke dit. Det er en ekspert som slakter nordmenns fargevalg på koffert.
0: Ja, hørte jeg skandale?
1: Rett og slett en skandale!
0: Nettopp.
1: Slakter nordmenns.
0: Ja, og det er jo ikke fra hvem som helst vi får høre det, eller? Det er jo fra en globetrotter.
1: Ja, Gunnar Garfors.
0: Ja.
1: Og det er samme hva du har, bare alt er bedre enn svart!
0: Ja.
1: Har
0: du svart koffert?
1: Og han sparer ikke på kruttet. Nei, og sier at nordmenn er feige.
0: Ja, er feige.
1: Ja, det er...
0: Vi er feige, for når det kommer til valg av koffert, så er nordmenn ganske kjedelige.
1: Ja.
0: Kjedelige og feige. Det er en skandale.
1: Det er en skandale. Ja. Og hvis han har vært mye ute der, så har han jo sett at ja, alle er svarte, men de er ofte teipa på en eller annen ting som gjør at du kjenner den kofferten din.
0: Ja, det er ofte et eller annet kjentegn.
1: Det er gjerne navnelapp.
0: Ja.
1: Du har satt på et eller annet, eller hva det er for noe.
0: Friske farger synes godt på båndet.
1: Ja, det er også...
0: For det handler jo bare om det, hele greia. Det handler ikke om hvorvidt du går rundt med kofferten, det handler om å finne den igjen på bagasjebåndet.
1: I tillegg så blir en veldig glad når en ser en fin farge på kofferten, reisevesken eller baggen.
0: Man blir glad. Der er en fiskefinne
1: kofferten min. Og nå ble jeg glad. Nå la jeg igjen mine problemer hjemme.
0: Vet du hva?
1: Jeg ble så glad for den fargen nå.
0: Ja. Det aner meg at når du er globetrotter, så er du mye alene. Det tror jeg dette et eksempel på. Du trenger små gleder, et eller annet I hverdagen, som gir deg en pluss. Og det klart, hvis du savner kofferten din veldig, veldig fælt, for kofferten din beste venn, så det fint at det en fargerik koffert som gjør litt ut av seg.
1: Men Avinor...
0: Alt annet en skandale!
1: Det klart det en skandale, men Avinor sier at de har ikke noen statistikk der de teller antall svarte kofferter.
0: Har de ikke?
1: Hva det dere driver med da, Avinor?
0: Da skjønner jeg ingenting. Det må du ha statistikk på. Du må I hvert fall ha statistikk på, for det eneste gangen du opptatt av det, jo når kofferten forsvinner, og det gjør den jo jevnt og trøtt.
1: Ja.
0: Så der skal man alltid markere med et kryss hvilken farge beskriver kofferten.
1: Mm-hmm.
0: Og da den svart, for eksempel, der må du ha en statistikk vel.
1: Det klart du må ha en statistikk.
0: Har du ikke ført inn det noe sted, hva folks farge på kofferten når de mister den? Det kan godt hende, det mest svart.
1: Ja.
0: Det I så fall en skandale!
1: Ja, det rett og slett en skandale.
0: Ja,
1: vi feige, nå må vi komme oss opp I ringa og kjøpe en annen farge på kofferten.
0: Ja.
1: Det litt rare at jeg nede og snakker med Bagorama og Morris, og de mest populære fargene Ocean Blue.
0: Ja.
1: Det jo en...
0: Ja, I tillegg til svart, som størst og viktigst. Ocean Blue, Petrol og Rosa de mest populære, bortsett fra svart, som en skandale, for det første, men også mest solgt. Så han har jo et poeng, og han har et meget godt poeng, Johan.
1: Ja, veldig, selvfølgelig. Det bra. Vi har endelig fått med en koffertekspert.
0: Oi. Masse bilder av kofferter.
1: Hen?
0: Hva da? Nei, det var I stad.
1: Ja,
0: vi ferdig med,
1: det nå.
0: Ja, det kan ikke brukes overalt.
1: Nei, for det koffertekspert, nei, det skjønner
0: jeg. Nei, for han tenker veldig koffert, og da mener han tenker veldig koffert.
1: Ja.
0: Det ikke noe koffert I det.
1: Nei.
0: Ikke det helt tatt. Ikke det helt tatt. Dette kan du ikke.
1: Det titt og ofte saker I spesielt nettavisene, det må sies. De skal jo fylles, og de skal gi oss tips om historiet. Spesielt Dagbladet jo veldig god på det.
0: Men, de har vært opp igjennom svært forbrukervennlige, og det som en trend nå, og jeg hater ting som trend, og som kalles for trend, men trenden allikevel å begynne med et innsalg om at du har tydeligvis stekt vafler feil hele livet, for det har du skjønt en klikkvinner, for den irriterer litt også, for sånn, nei, jeg har ikke gjort det, jeg går inn og ser, ikke sant, så den appellerer til ting I oss som gått nede på stigen over, jeg vet ikke om det en av de 7 dødssyndene, det vil jeg ikke si.
1: Nei, det ikke
0: men,
1: så.
0: Men som regel dekker stien av dem.
1: Ja, det gjør det, og så jo da de sakene, da. En ting at du klikker på den, men så må du klikke deg videre hele tiden, så at de klarer å få liksom, dratt ut 10 klikker der på en drittsak.
0: Riktig.
1: Da skal du føle deg litt skamfull hvis du har gått gjennom det etterpå.
0: Ja.
1: Men VG, de melder seg på I deres reisespalte, så har de nå en sak som på forsiden overalt. Slik øker sjansene for å overleve en flyulykke.
0: Ja.
1: Mm. Og
0: de sjansene jo veldig, veldig små, vet vi.
1: Ja, men det de også sier, bare som for å på mange måter si, dette det ikke vits å lese, risikoen for å miste livet på en flytur mikroskopisk.
0: Ja, for å miste på en flytur hvor ingenting skjer,
1: ja.
0: Ja, det vet vi.
1: Det, når du skal ut og fly, så det helt komisk liten sjanse for at det flyet faller ned. Så det egentlig ikke noe vits å lese denne saken.
0: Nei, det og det hvis det faller ned, så det altså tilsvarende mikroskopisk sjanse for å overleve.
1: Ja.
0: Så regner jeg med at flaks den på lista der, eller?
1: Nei, det aller første tipset hvilket setevalg du skal ta.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånn, ok, de mener at du skal sitte bakst I flyet. Mm. Av en eller annen grunn. Og det vel mer eller mindre det eneste tipset de har.
0: Det bak vingene, eller helt bakerst?
1: Ja, må bak vingene og bakover.
0: Ja.
1: Og grunnen til det at de mener at et fly oftest faller ned når det skal ta av eller lande, og da klarer det seg kanskje litt bedre bak der. Ja. Det veldig lite.
0: Har de regnet på noen prosenter her, eller?
1: Ja, det så lite at det var noen at det var litt 56% større sjanse kontra 49 foran, så det var ja vel, hva du mener.
0: Ja, og dette prosent sjanse for, ikke for å overleve,
1: så,
0: det vil si, men I forhold til og så videre, forholdsallene.
1: Ja,
0: det fortsatt nede på promilles sjanse for å overleve.
1: Så har de begynt å finne på.
0: Ja.
1: Fordi,
0: har de begynt å finne på, ja?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja.
1: De har nemlig funnet ut at det lønner seg ikke å ha håndbagasje I beina når du går av, sånn at du faller når du skal gå til nødutgangen. Det kan det ikke være noe forskning på.
0: Nei.
1: Det mener jeg helt klart at dette har de funnet på selv.
0: Ikke ha en tung koffert opp på bena. Jeg ser jo at du ikke bør det.
1: Nei, men da kunne man jo også sagt ikke sitt opp ned og sov.
0: Mm, ja.
1: Det det. Sitt fast.
0: Ikke teip deg fast til setet.
1: Jo. For det nemlig neste tips.
0: Okay.
1: Ha på sikkerhetsbeltet.
0: Ja, men det greit. Men ikke, sørg for at du kommer deg løs etterpå.
1: Ja, det den viktigste grunnen til at du skal ha belte på deg under hele turen, at, ja, for det første at...
0: Ikke sett på hengelås og kast nøkkelen.
1: Nei, og sitt alltid fastspent. Mm. Selv under parkering.
0: Ja.
1: Men det vel ikke å overleve eller ikke da.
0: Nei.
1: Og så det også veldig viktig, det viktig, hva du har på deg, bekledning.
0: Mm.
1: Det sikreste å ha på deg i fly flammehemmende klær. 68% av alle dødsfall i forbindelse med flyulykker skjer på grunn av brann etter at flyet har truffet bakken.
0: Ja.
1: Derfor, la være å ta på deg lett antennelige klær av nylon eller polyester.
0: Eller papir.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lurt å ha lange bukser, langarmet genser for ekstra beskyttelse. Altså, ja. Du må komme inn i sånn der brandutstyr, ja. da er du tryggest.
0: Mm, jeg har ikke sett så mange som gjør det. Folk tar det ikke alvorlig, virker det som.
1: Ha på sko.
0: Mm-hmm.
1: Ikke ta det av.
0: Mm.
1: Flip-flop, men det jo irriterende når folk...
0: Ja, men altså, altså, du overlever... Altså, det jo ikke snakk om å dø eller ikke ha på sko. Det skjønner man jo. Det lettere å komme seg ut på vingen og hoppe ut i den madrassen, eller båten, hvis du så heldig at du ikke død allerede.
1: Jo, men du kan ha tatt av deg skoene, og ja. Det du skal løpe ut, så fungerer de som en håndbagasje som ikke plassert et riktig sted, så snubler du i skoene.
0: Eller,
1: det står her. Løse sko kan komme i veien for andre passasjerer, og hindre din egen bevegelighet.
0: Jaha. Det ikke det at du absolutt skal ha på deg en skoene, og det tar tid, og så plutselig så går eksploderer flyet.
1: Nei. Men det står det, ikke ta med deg, det faktisk på håndbagasje, ikke ta med deg den når du skal evakuere. For det kan være, ikke gå tilbake for å hente nøkler eller noe sånt.
0: Mm. Og da du oppe i en 0,02 promille sjanse for å overleve antagelig.
1: Ja.
0: Følger alle disse.
1: Ja.
0: Også pluss flaks. Flaks kan dra opp. Jeg mener flaks kan dra opp.
1: Ja.
0: Griseflaks kanskje enda mer.
1: Og hvis det eksploderer opp i lufta,
0: ja.
1: Så tror jeg du kan, da tror jeg det bedre å sitte der i papir med beina på nakken, ja. Dritings nede i hjørnet, for da det ikke noe mulighet.
0: Det er bedre.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Nå sitter mange og drømmer seg til et eller annet varmt land hvor de kan kose seg på en ferie og alt mulig. For eksempel Maldivene.
0: Det er ikke det hoveddrøm nummer en for alle da, at Maldivene dit vil vi sitte helt isolert på en sånn stråhytte ved en brygge, og så det helt nydelig der.
1: Helt fantastisk. Mm. Dagbladet Kamelle.
0: Det er dyrt.
1: Ja, det er dyrt. Men du må passe på. Advarer om populært feriemål. På da, Maldivene.
0: Hvem advarer?
1: Det et svensk par punget ut med over 120 000 norske kroner for drømmeferien. Nå advarer parret andre turister. Så det tydeligvis ting man må passe på.
0: Er det et eldre par?
1: Nei, det er svenske Oscar og Dan, begge på 26. Ja. De skulle feire...
0: Unge, altså.
1: Ja, de skulle feire. De har vært sammen i 10 år.
0: Yes, det var lenge.
1: Ja, det lenge.
0: 10 år, bare 26 år gammel.
1: De advarer andre turister etter at de punget ut så mye penger etter en tur til Maldivene.
0: Ja, det er kjempe dyrt. 120 000.
1: Mm. Og de har vært på Maldivene før, som de sier. De elsket det, og de tenkte ikke noe mer over det.
0: Nei, de tenkte ikke mer over det?
1: Jeg skjønner liksom ikke helt. Nei, de tenkte ikke noe mer over det.
0: Men de har vært der før.
1: De har vært der før, det var helt nydelig. Ja. Og de som mange andre, de hadde sett en rekke innlegg på sosiale medier med krystallblått hav, perfekt vær.
0: Før de dro
1: sannsynligvis. Og forventningene var store når de gikk ombord i flyet til øystaten India. Slik ble det
0: ikke. Ja, det sånn reportasje.
1: Ja.
0: Slik ble det ikke. Hvorfor ble det ikke slik?
1: Nei, vi kunne jo være engstelig for at det har vært jordskjelv.
0: Hva jobber de som med?
1: Musiker, han ene, og han andre er reiseanmelder.
0: Oi, det såpass.
1: Ja, så han har jo peiling på reise, liksom.
0: Ja.
1: Men så da har det vært noe terror i dag, eller? Nei, det er ikke det heller, skjønner du.
0: Nei, de advarer mot Maldivene fordi...
1: Parret forteller at de tilbrakte mer enn halvparten av ferien under tak.
0: under tak?
1: Det har regnet.
0: Det har regnet på Maldivene?
1: Det har regnet. Det har vært sånn passevær.
0: Så de har betalt 120 000 for å dra til Maldivene, og det har vært passevær?
1: De understreker at de visste at det kunne bli regn, men sier at det var overskyet, grått, eller regnet hele 7 av 9 dager.
0: Høres som du har vært i Trondheim.
1: Så
0: flott da.
1: Så det de advarer mot er, deres budskap til turister, er å ikke sette forventningene dine basert på reiseråd fra sosiale medier.
0: Eller fra folk som skriver om reiser som han ene gjør, eller?
1: Ikke hør på han ene som har reisende ditt. Gjør dine egne undersøkelser. For sosiale medier representerer ikke virkelig
0: Vær
1: klar over hva du kan forvente deg og forbered deg på både det gode og det dårlige.
0: Det viser seg altså at selv på Maldivene er det ikke sol 365 dager.
1: Nei.
0: 24/7. Men ikke kom og si det. Er det mørkt på natta også?
1: Ja.
0: Ikke si det. Nei, for faen. Er det der også? Så det er ikke engang, sol er ikke engang opp. Hele døgnet?
1: Nei. De sier det. Og som de sier, vi kommer...
0: Da hadde jeg blitt skuffet.
1: Ja, og tenk deg det, som de sier, vi kommer fra Sverige. Og Sverige var akkurat som svensk vinter. Bare at Sverige er kaldere. Det er ikke akkurat som svensk vinter. Ser jeg jo på bildene der de er litt slukøret i shorts og t-skjorte, at det ikke er.
0: Hvorfor får vi vite om den advarselen? Hvor står den?
1: Det står i Dagbladet selvfølgelig.
0: Ja, nyttig.
1: Det står i Dagbladet. Nå vil de advare andre som vurderer å reise til feriesteder som er svært populære på Instagram. Folk er villige til å bruke de tusener av kroner, men så er det ikke sånn når du kommer. Tenk deg, er vær. Det er et paradis når sola skinner. Men når den ikke gjør det, så sitter du bare fast der.
0: Ja, men det gjør du jo også når det er. Det er jo noe med det jeg har tenkt også, at er jeg villig til å gå så langt inn i Zen at jeg kan sitte på den brygga og se utover havet der i 10 dager? Jeg hadde sikkert hatt godt av det. Men jeg har begynt med floating, jeg slipper.
1: Ja, stemmer det. Ja, kan du ikke bare floate her hjemme da, hvis det er det?
0: Jo, klart jeg kan. Jeg har 2 klipp igjen.
1: Det har du, og de kostet ikke 120 000.
0: Nei, det var ikke det. Det var mye billigere, men det var 800. Det fikk jeg også galt det, altså. Vi begynner med en sak fra Trønder-avisa, tror jeg faktisk. Det i hvert fall landlig, og vi skal til utrykningslag. Endte i krangel om landbruksutstyr og nesebrudd.
1: Krangel om nesebrudd?
0: Ja, det høres ut som vi skal til noe Alf Prøysens rike med nesning på Hamar-Marten og kanskje aksjon på Tande og det hele.
1: Eller er det trøndring?
0: Det er trøndring.
1: Det er det det er, ja.
0: Det er en steinkjærmann endt opp med å påføre en levangsbygg nesebrudd. Det som startet som en opphetet krangel om landbruksutstyr. Ja.
1: Massi Ferguson er mye bedre enn den Fiat-grinn du har der borte. Hva i helvete er det du sier?
0: Ja, det hadde man jo skal plugge til høyre eller venstre, eller hvilken venn. Den tiltalte steinkjærmannen var en del av et utrykningslag som tok seg ut på en konsert i Levanger da han ble konfrontert av en Levanger-mann. De to hadde tidligere hatt kontakt med hverandre, angående noe landbruksutstyr. Så er ikke første gangen heller.
1: Nei.
0: Nå oppstod det amper stemning rundt dette, for nærmende ble etter hvert bedt om å fjerne seg fra området der tiltalte befant seg. Da konserten var i ferd med å avsluttes, møttes tiltalte og fornærmende ved utgangen. Her oppstod det på nytt dårlig stemning, og de to gikk helt opp i hverandre og sto panne mot panne. Og veldig detaljert også.
1: Plog er bedre!
0: Det er bra når man står og hviler hele kroppen mot en annens panne, da vet du at det er like før det skjemmeller i hvert fall.
1: Vi må jo få høre hva som er problemet her da.
0: Ja.
1: Er det plog, eller er det jå, eller hva er hvilket anleggsmaskin?
0: Fornærmende forklarer i Trøndelag tingrett riktig nok at han husker svært lite fra hendelsen, før han lå på bakken med masse folk rundt seg. Tiltalt og forklarte at han 3 ganger bare fornærmende må fjerne seg. Men at sistnevnte ikke var villig til det. I stedet skal fornærmende ha slått det tiltalt med knyttet neve, du. Tiltalt og slo tilbake, traff Levangbyggen med stor kraft i ansiktet, slik at han falt i bakken. Politiet var der, fikk med seg oppstyret, og det var innlagt på sykehus, og bladibladibla. Ganske lang sak egentlig, ikke så mye mer å si om den. I hvert fall enige, står det ingenting om de ble neppe.
1: Nei, noe sier meg at vi kan finne fasit i gruppa, den som kan å kjøre brøyt uten rototilt.
0: De vet litt mer, ja.
1: Vi skal til Østlendingen, som ikke har hatt noe å skrive, og dermed så må de skrive ting de egentlig ikke har lov til å skrive,
0: ja.
1: Nemlig banneord. For en stund siden lånte Halvor Sveen bort hytta si. Det som møtte han noen uker senere fikk han ta i bruk kraftuttrykket.
0: Ja.
1: Knut! Prikk, prikk, prikk. I brenn! Prikk, prikk, prikk, prikk. Ho! Prikk, prikk, prikk. E!
0: Det var lesbart.
1: Det var lesbart. Da får du jo lyst til å klikke inn på denne saken. Det altså i en hel setning så har de 1, 2, 3, 4, 5... 11 bokstaver, resten stjerne.
0: Påstått banor, men ikke nødvendigvis sikkert.
1: Ja. Ikke så dumt.
0: Til RB-nett til slutt her, og her reagerer jeg først og fremst på hele saken, og dette overskriften Svane på bytur. Kanskje det var siste innspurt i julehandelen? Spørsmålstegn. Og da vi altså over i at det en svane som har forvillet seg da inne i byen, hvor de påstått humoristisk skriver kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Nei, det var det ikke. Det var en svane. Det var en svane. Svane. Hvor skal vi begynne, Johan?
1: Nei, skal vi kan godt begynne.
0: Hva skal svanen handle for noe? Hva skal en svane handle? Oi, nå skal jeg være svane, og jeg skal på butikken og kjøpe svømmeføtter.
1: Nei, det skal de ikke ha.
0: Nei.
1: Nei. Skal vi ikke ha begynne med?
0: Det en svane, de har ikke penger.
1: Nei,
0: de skal ikke handle.
1: De har ikke lommebok.
0: Nei, de har ikke en lomme.
1: Nei, de har ikke lomme.
0: Det er så mye de ikke har. For det første så det en svane. Svaner ikke mennesker, mennesker handler. Det bare mennesker som handler. Ja. Av alle levende skapninger så det bare mennesker som handler. Ja. Så det kan ikke være journalist å skrive at kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Hva skal den på julehandelen? Det en svane.
1: Den vet ikke at det jul.
0: Den vet ikke at det jul. Nei. Skal ikke ha noen ting til jul. Skal ikke ha ribbe, skal ikke ha pakke, skal ikke pakke inn gaver med vingene sine nei. Og gi til de små barna sine. Skal ikke gjøre noe. Hei, det en svane! Ja. Ja, men folk kan bli forvirret av dette her også. Nei, oi, har svaner begynt å ta over nå? Skal de ta over verden? Skal de handle? Hva faen skal vi gjøre da? Ja, nå blir vi fortrengt. Jeg trodde det var kunstig intelligens som var problemet. Nei, ja, det ikke det. Det svanene som kommer.
1: Svanen skal på bar, og drekke.
0: Ja, skal den drekke? Oi, ja, greit. Hvor skal vi sitte da? Nei, der kan ikke du sitte, for der sitter svanene.
1: Nei, det,
0: ja. Hvor skal dette ende?
1: Nei, dette
0: ender. Men det ikke, det bare fantasi og tullball. Tullball! Det må vi ha oss fra bedt.
1: Ja, vi skal ikke ha noe tullball.
0: Faen, i avisa! Fader ass! Det var lokale nyheter.
1: Det var det.
2: Dette Mission. Med Antonsen og Golden.
1: Det jo en god fredag, og det jo bare å beklage, egentlig. Dette kunne jeg jo også gjort før vi begynte, Atle, men jeg var jo litt for sent på jobben i dag.
0: Ja, du var litt for sent på jobben i dag. Ja. Ikke noe katastrofalt, nei. Ikke sånn at jeg savnet deg på noen som helst slags måte.
1: Nei, jeg bare var
0: ikke så deilig og stille og rolig.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg ser denne. Grunnen til at jeg var litt for sent ute var fordi jeg måtte stoppe på veien ned til jobben, og så måtte jeg på do.
0: På vei til jobb?
1: Ja.
0: Og da du måtte ikke gule?
1: Nei. Så jeg stoppet på, jeg måtte såpass på do, at jeg måtte stoppe på kaffebrenneriet og gå på toaletter på veien ned til.
0: Og du gikk, tok buss?
1: Nei, jeg var i bil.
0: Du var i bil?
1: Ja.
0: I bil på vei til jobben, det ikke lange biten, eller?
1: Nei, men jeg bruker jo vanligvis ikke ta bil, men nå skal jeg opp til deg etterpå og hente en henger, så da måtte jeg ha med bilen.
0: Det riktig, men det ikke lange biten, altså, nei, da må du velge på toalettet.
1: Ja, men det nettopp det som var problemet her. Jeg visste at jeg hadde dårlig tid, jeg skulle levere i barnehagen. Jeg visste at jeg hadde bil. Ja. Og så lurte jeg på, skal jeg sette meg på mitt japanske himmel hjemme? Men det tar jo tid.
0: Ja, for da må du må bruke alt som på det toalettet hele tiden, selvfølgelig.
1: Men ikke sant, det jo som når du legger deg ned for å få massasje, så er det veldig vanskelig. Jeg skal bare ta 20 sekunder massasje, blir 45 minutter.
0: Det som å ta bilvasken på vei til jobben, det ikke alltid du rekker det.
1: Nei, rekker ikke det. Så jeg tenkte, dette rekker jeg, siden det ikke så langt, og jeg faktisk skal kjøre bil. Når jeg satt meg inn i bilen og kjørte opp til barnehagen, så kom jeg på at det gjør jeg jo ikke. Jeg rekker ikke dette. Jeg har ikke tatt morgendømpen, og den må tas.
0: Den trenger seg på. Ja.
1: Og alternativet, og som det hadde vært det mest effektive, som jeg hadde rukket etter, hadde vært å gå på toalettet i barnehagen.
0: Ja, det, for det jo så stas.
1: Det har jeg gjort en gang før.
0: Gå inn der og drepe toalettet og dra videre.
1: Noen ganger må man, så må man, dette vet mennesker. Jeg hadde vært av den typen, nå det altså helt fullstendig kaos ja. I denne magen.
0: Må man.
1: Nå har jeg et vindu på kanskje 3 minutter, eller så går dette gærent. Det var av den, når man, en av de hvor man var på do kanskje 8 ganger i løpet av dagen.
0: Det som er så flott med de toalettene i barnehagen, jo at de jo så lave.
1: De jo laget for folk på 4 år, ja, og det og så det toalettet i hvert fall i denne barnehagen, og som jeg også føler i alle andre barnehager, plassert der hvor man skifter, som altså mer eller mindre en del av rommet.
0: Ja, så det i foajeen. Ja. Det der det masse folk om morgenen, fordi voksne kommer med barna sine.
1: Og,
0: de da, hvis du går inn på den toaletten, så de 3-4 centimeter unna deg. Mens du gjør litt fornødende, og det lytt.
1: Ja, men det lytt. Ja. Det jo ikke noe vegg. Den døra jo bare 1,5 meter høy.
0: Ja, veggen, ja. Døra foran, ja, og veggene. Ja.
1: Og kjempelangt under, sånn at man selvfølgelig skal kunne bare, for hele poenget, når jeg kommer inn i barnehagen, så kaster man alltid hodet over i døra. Det bare gå bort for å se om ditt barn på do, eller om det på en annen del av avdelingen. Så, der, når de sjekket om det var den der, så var det meg.
0: Ja, det går jo ikke. Hvis man sitter her, så
1: ikke den samme fyren.
0: Stikker golden skolten opp over døra, det ikke noe bra.
1: Nei, og du merker jo allerede at du blir jo avslørt, fordi det jo ikke plass til beina dine, og de synes jo under, og du har knærne rundt øra når du sitter nede på siden der.
0: For deg så høres det ut som her var det ikke noe særlig lytt, men det jo fordi begge ørene dine fungerer som øreklokker.
1: Også
0: begge knærne, mener
1: jeg. Det jo ikke noe avtrekk der. Og når man må så mye man må innom,
0: så det er gjerne når ting må skje så fort, så det gjerne litt uro som også kommer med odør,
1: et helt eksepsjonell odør, ja. Og den, altså, du føler på livet, ja. Når du sitter inne på barnehagen til sønnen din, det går alle andre foreldre, og du hører sånn, nei, men så hyggelig, god morgen da, mens du bare nede på siden. Det
0: må ikke skje.
1: Nei.
0: Og det skjedde jo ikke da, denne gangen. Jeg har vært på et sånt toalett, i hine og håret.
1: Det gjorde ikke det, men da ble det heller kaffebrenneriet på veien, litt lenger borte. Ikke så gøy det heller.
0: Nei, men det samme for meg, om du for sein fordi du på toalett på veien, eller om du kommer hit og går rett på do på jobb, og borte i 10 minutter, det jo et fett.
1: Det jo det det men av en eller annen grunn så føles det ikke sånn.
0: Nei, det gjør kanskje ikke det. Jeg her altså, men...
1: Jeg var bare her, ha da, jeg skal gå dusje.
0: For min del det greit at du gjør de tingene unna før du kommer, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker, men jeg anbefaler ikke barnehagen som et sted. Da vil jeg faktisk gå så langt som å spørre om å låne personaltoalettet, ja, hvis man har tid.
0: Det nok en god idé.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Vi har en forkjærlighet og applauderer ofte mennesker som driver med fine ting, og da spesielt mennesker som slår sammen 2 virksomheter for å få hjula til å gå rundt i sin bedrift.
0: Ja.
1: Fisk og videoutleie har vi jo vært ganske fornøyd med opp gjennom tiden.
0: Ja, og skore på nøkkelfil jo selvfølgelig starten og utgangspunktet for alt dette.
1: Ja, det jo der det begynner. Og jeg husker Puk og Burger som de hadde rundt.
0: Var vi innom begravelsesbyrå og salatbar?
1: Har den, kan jeg ikke huske at vi har hatt.
0: Nei, kanskje vi bare fant på.
1: Ja, for den.
0: Ah, den kan vi ha funnet på. Den kan vi nok ha funnet på den.
1: Men i Finnmark, og dette en litt gammel sak som jeg har fått tilsendt, så dette går egentlig et lite spørsmål. Finns den enda? Så driver nemlig en herre som heter Ismail noe så fantastisk som kebab og bank.
0: Ja, det en herlig blanding. Det som sagt en eldre sak, det vel fra 2012.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi har hatt den før.
1: Nei, vi har vel ikke hatt den før.
0: Men jeg ikke har hørt om det. Men kebab og bank en artig og fin blanding, altså. Og jeg lurer på hvilken rekkefølge det var at han begynte med bank. Han hadde laget en avtale med en ordentlig bank også. Hva heter den her? Western Union eller sånt nå?
1: Ja, det
0: Western
1: money,
0: Union, ja.
1: Det money transfer.
0: Ja, det jo det, antagelig for likesinnede som ønsker å sende penger hjem til hjemlandet, tror jeg utgangspunktet her. Ja,
1: det
0: men tror du det var bank først, og så måtte han spe på med kebab? Eller var kebab først, og så måtte han spe på med bank?
1: Jeg tror det var kebab og pizza som det var først, fordi det vanskelig, og hvis du bare har et lite banklokale, å få satt en pizzaovn og gjøre alt dette tingene som skal til. Jeg føler det lettere å bare sette inn en safe, som han sier han har på bakrommet. Mm. Det må han jo ikke si, da kommer noen og rapper den safen hans umiddelbart. Men det skal gå veldig fort. Han har vært på kurs, som han sier, for å ta imot penger. Og i tilfelle folk sender ulovlige penger, så må vi vite om det.
0: Kurs for å ta imot penger? Mm. Det må jeg innrømme en... Det hørtes unødvendig ut.
1: Da tar du imot penger.
0: Ta imot med venstre, for du skal takke med høyre.
1: Det kan godt være. Han sier at han, i denne saken så står det foreløpig tjener ikke gatekjøkkenet de største pengene på banken sin.
0: Nei.
1: Så vi tjener jo mest på maten fortsatt, medier han.
0: Ja.
1: Så jeg usikker. Jeg kan ikke noen oppdatere oss hvordan det går med kebab og bank. For den håper jeg. Det ikke i Alta. Det ikke der de hadde maskin- og musikkinstrumenter også?
0: Dette i Alta, sa du?
1: Ja, dette i Alta. Der hadde de maskin- og musikkinstrumenter.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det jeg ganske sikker på.
0: Men det kanskje et sted hvor det nødt til å sette sammen 2-3 forskjellige firmas i ett for at du skal kunne overleve på det. Det kan være at det et utgangspunkt.
1: Ja, det det, altså. Det klart det. Badeland og politistasjon, det hadde vært
0: Ja, jeg tenker også sånn Vatsø og sånn, det jo avfolkning også, så det klart det greit å kunne litt flere forskjellige ting. Det nok utgangspunktet der, vil jeg tro. Ja. Jeg håper du består.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: en rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er P4.
6: P4.
3: P4.
7: Jeg synes jeg egentlig er ganske fangende.
8: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Sigurd Sollien 60 år.
1: Ja, det kan ikke være sant.
0: Nei, nei, det vanskelig å tro det.
1: Umulig, men ifølge analen så gjør han altså det, så hva har egentlig skjedd? Hvordan blir vi kjent med han?
2: Ja, jeg må jo bare si det. Sigurd Sollien en morsom fyr som jo titt ofte stikker innom her, spesielt under konkurranser på P4. Jeg ble starstruck da jeg begynte her, fordi jeg kjenner jo Sigurd Sollien fra mitt ungdomsfavorittprogram Midt I Smørje.
0: Skjæl.
2: Egil og Barbara, vet du. Ja. Han spilte Egil som var så forelsket I Barbara og fikk råd underveis da direkte fra kamera. Det hørte ikke Barbara da. Vi kan høre litt her Egil og Barbara, Sigurd Sollien på Tivoli.
3: Jeg skal vinne en ballstene, for det romantisk.
4: Det romantisk.
3: Og så skal jeg ikke kjøre... Jeg skal kjøre radiobil, men ikke hele tiden.
4: Ikke hele tiden.
3: Og så sånne kjedelige jenteting skal jeg kjøre.
4: Så du ikke sniker deg foran de små ungene I køen, selv om det lett.
3: Ja, så skal jeg bare gjøre. Gjør jeg det?
4: Sett I gang.
3: Nå
4: Egil.
3: Nei, da var det oss to igjen da. Skal vi kjøre radiobil først?
4: Spør hva hun har lyst til, Egil.
3: Har du lyst til å kjøre radiobil først?
5: Kan vi ikke bare gå og kikke litt først da?
3: Ja, men vi kan kikke I radiobilen.
2: Det var så gøy å følge han der klønete, og nå har jeg funnet ut at han ser jo 16 år ut. Man var faktisk 31 eller 32 år.
1: Ja, ikke sant?
2: Og på den tiden.
1: Opptatt av radio allerede den gang. Man har jo også vært på TV sammen med Silje her, Silje Sigurd på reise.
2: Ja, stemmer.
0: Mange TV-programmer og mange radioprogrammer, og så har han også vært med oss på tur flere ganger for noen år siden, så tok han oss med på veien I sommeren på sykkelsommerskole, hvordan dra på sykkeltur på sommeren. Men da viste seg at Sigurd jo et surrehu også. Han mistet da gifteringen sin I Oslofjorden.
3: Den sklei av fingeren mens jeg var under vann, så den da kom seg raskt ned til bunn. Så den gifteringen den ligger nå på bunn I Oslofjorden.
0: Utenfor Åsgårdstrand. Vi dro tilbake noen uker senere med dykker og det hele, men fant den ikke, så hvis du finner den og bader I Åsgårdstrand I sommer, så let etter den.
1: Stemmen hans finner du mange steder, blant annet I Lille Kylling.
6: Når jeg har tatt seieren I
1: ja. Det sikkert sårlig nå til slutt, kan vi ta med at han har prøvd seg som tatovør også.
3: Det jo dritmorsomt dette. Ja, det altså hodeskallen her jeg fortsetter Nei. Med.
2: Åh.
3: Og der lager jeg da hodet helt... Se der!
0: Altså, hør nå.
3: Ikke flott?
7: Jo.
1: Ja. Ikke alt har vært like vellykket, men gratulerer med 60-årsdagen Sigurd Sollien.
0: Gratulerer.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass! Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sommeren her, og med sommeren så kommer festivaler. Mange koser seg med opp til flere I løpet av de kommende månedene, men nå har flere norske festivaler fått et problem I følge noen oppsiktsvekkende uttalelser fra en norsk festivalsjef. Norske festivaler sliter nemlig økonomisk på grunn av en ny ting som ikke har vært her før, og det en ting som heter Generasjon Z.
2: Ja.
1: Generation Z. De yngste.
2: De kjipe.
1: Ja, det mener I hvert fall denne festivalsjefen. Du sier kjipt, mener jeg kjipe.
2: Jeg mener, jeg hører jo bare kjipe ting av dem. Ikke ligger dem sammen, ikke drikker dem sammen.
1: Nei.
2: Hva de driver med egentlig?
1: Dette altså gjengen som da nå mellom, altså de må ha blitt myndige da, for å gå på mange festivaler I hvert fall, men mellom 18 og 30 år. Og
3: det er mitt sønn min altså.
1: Ja.
3: Midt I der.
1: Ja. Og her problem, Bjørn, med sønnen din og andre da, for nå har det vært sommerbrisfestival I Kristiansand ute på Odderøya. Fantastisk gøy. Gamle kvarten var jo der, og da gikk det jo virkelig for seg I sin tid, hvor det til og med var seksuell samkvem på scenen. Men nå det
2: Det.
1: Ja, jeg var der I nærheten, og det har gitt så enorme dype spor I mitt hode. Men det festivalsjef Heine Strømme ved sommerbrisfestivalen I Kristiansand, som da først har uttalt seg til Fevennen, og Dagbladet gjengir dette I dag, om at, og han jo ikke I generasjon Z, det tydelig, men han sier at denne Gen Z-generasjonen, for det første ser de ikke på værmeldingen før de klær seg, for de har hatt en værutfordring der, de bøtta plutselig ned, og de gikk fra å være 13 000 mennesker ute på Odderøya til at det stod 300 personer igjen foran scenen og headlineren kom på. Og da sier han, de må se på værmeldingen før de klær seg, de har jo nesten ingenting på seg, de unge. De delte ut ponchoer for harde livet, men det så ikke ut til å ha særlig effekt. Det det ene. Det andre og det viktigste fra ham at de unge drikker for lite på festival. Han sier, og dette han har jo økonomiske motiver her, da, det verdt å ha I hu, men han sier at det å gå på festival handler I tillegg til musikken om å drikke for mye, sier han. Gjøre ting man angrer på, og ligge med folk man ellers ikke ville ligget med. Dette går jo dessverre den oppvoksende generasjonen glipp av.
3: Ja, ikke sant?
2: Altså, friskende.
3: Vi hadde ikke hatt et krumpinspar hvis ikke hadde vært for... Litt utagerende oppførsel på festivalet på Sørlandet.
1: Det akkurat det.
3: Jeg helt enig med ham.
1: Ja.
3: Nå må ungdommen ta seg sammen.
2: Det trenger kanskje ikke oppfordre sitt drikkepest, men jeg må si, det er en forfriskende tanke, det der at folk man må leve litt mer.
1: Ja, og han
2: sier... Det ikke så farlig, det vel, å gjøre seg bort litt på en festival og våkne opp med noen som du kanskje ikke sant?
1: Halvannen million kroner Heine, festivalsjefen, I minus. Han har regnet på det. Hvis 6-7 tusen hadde drukket 2,5 pils mer hver, som han mener burde være et minimum, så hadde det gått bra.
3: Så hvis du skal på sommerbris, så ikke drikk bris, men bli brisen.
1: Yes! Ja.

0: er P4. P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, jeg.
4: Fanger meg så kjent musikk, da.
3: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Å høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
6: Lyden av Norge.
7: P4.
8: P4.
9: P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tons of Rock starter I dag. Det ikke så veldig... Altså, rockere jo egentlig bare teaterbarn. Fordi de tror de så tøffe, men egentlig så det bare... Så elsker de egentlig musikal og Eurovision inne I hjertet sitt uten å vite det selv. Fordi musikken ligner veldig, hørte vi jo I sted. Og en som skal spille på Tons of Rock, som faktisk litt hardere enn det, det jo Jorunn Stiansen, som vi ble kjent med tidligere I sommer, da hun skulle slippe ny punkmusikk.
2: En gang I tiden Idol, Jorunn.
1: Ja, ja, ja. Veldig kult. Coco Franco heter bandet hennes. Hun spiller med Kristoffer Skau-gutta. Og Jorunn har jo også sin egen punkfestival som hun og mannen Egil har holdt på med I noen år. Ganske liten festival, nærmest I bakgården deres hjemme, Løddepunk, den neste uke. Og da måtte jeg jo spørre Jorunn Stensen om du har noen tips da, til par som vil lage festival selv.
3: Du må bare gjøre det, og så må han bare være dønn ærlige på alt. Si alt du tenker og alt du ikke tør å si, for det her du ikke team. Men gønn på, for det å lage en festival sammen jo noe av det gøyeste man kan gjøre. Så folk må bare gjøre det.
1: Men det jo forskjell på å være samboere og kolleger. Og hva den forskjellen? Blir du mer høflig når du kolleger?
3: Jeg tror det dønn motsatt. Meg og Egil oss selv, og så kan han være sånn, jeg vil bukke det bønnet, ja, men jeg vil ha det, ja, men vi har ikke penger. Og så, sant, så blir det den praten der, men det jo da du kommer frem til gode resultater når begge dønn ærlige og rett fra leveret. Så du må bare gønne på og si akkurat det du tenker og føler og mener, og så blir resultatet bra, tror jeg.
1: Og hva du best på, sånn innenfor festivalsjangeren, og hva Egil, samboeren din, best på?
3: Du, Egil, jeg har jo tallproblemer, så det at det sier noen at et band koster det og det, så jo jeg sånn, ok, men så kanskje det litt mye. Han tar seg alt sånn økonomisk og det praktiske, og alt som alt annet, mat, catering, backstage, utseende, på logistikken, liksom, det tar jeg bare. Så vi egentlig et godt team der, altså. Funker bra.
1: Dere fortsatt venner etter festivalen når dere dritslitne?
3: Kjempegode venner. Som jeg alltid litt sånn full på kvelden der, for da feirer jeg litt. Han veldig edru, for han har jo liksom major ansvaret, men det alltid god stemning, altså. Vi veldig fornøyd.
2: Ja, blir det Eirin og Snuskenfestival I år?
1: Snuskenfest? Ah. Vi får se.

0: skal vi grille i dag, Fredrik.
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Er du et festivalmenneske, Eirin?
2: Ikke egentlig. Jeg ikke så veldig glad. Jeg har aldri vært på Roskilde og sovet i telt og sånn. Det frister meg ikke. Og så det sånn at Celine Dion har ikke for vane å spille på øya.
1: Nei.
2: Sånn at det litt for sært noen ganger for min smak på disse kredsfestivalene. Og så pluss at når jeg får litt grann øl, så får jeg litt fot, og da har jeg lyst til å skravle med folk.
1: Ja.
2: Ikke høre på musikk.
1: Det blir en av de litt ubehagelige der bak som står og skravler høyt i stedet for å høre på musikken.
2: Da drar jeg heller på konserten til den artisten som jeg vil se.
1: Ja, på festival er det jo lov å prate litt også da. Det er jo et møtested, jeg har inntrykk at det blir mer og mer sånn at det en sånn sosial greie, og så man går ikke bare på noen artistene, men rett og slett bare fordi man trives.
2: Ja.
1: Og vi snakket før i dag om dette her med at det var en festivalsjef som da irriterte seg over at ungdommen nå til dags, Gen Z, da ikke kjøper nok øl, og at de ikke sjekket værmlingen først.
2: Ja.
1: Jeg kan love deg at det gjør min generasjon.
2: Ja.
1: Jeg var på piknik i parken, Sofienbergparken i Oslo, og der skal jeg love deg at jeg følte meg ung.
2: Jaha!
1: Fordi jeg var i hvert fall, om ikke under gjennomsnittsalder, så var jeg i hvert fall veldig, veldig mange som var på min alder.
2: Ok.
1: Og i hvert fall den dagen da, det var jo da David Byrne var der og spilte Mannen fra Talking Heads.
2: Ja.
1: Fantastisk. Veldig bra konsert.
2: Ok.
1: For øvrig, men det regnet.
2: Ja.
1: Det regnet.
2: Så da forsvant alle i publikum da, eller?
1: Overhovedet ikke.
2: Nei.
1: Veldig mange av oss, blant annet, jeg hadde jo valgt å ta på oss gummistøvler.
2: Så lurt da.
1: Ja, for vi hadde jo sett at det kom til å regne.
2: Ja.
1: Så var det ikke noe problem.
2: Så smart.
1: Og regntøy og sånn, så vi trivdes og koset oss ordentlig.
2: Ja.
1: Så det bare det jeg anbefaler. Yr først, festival etterpå.
2: Hvis unge mennesker hører på nå, så det en app som heter Yr. Og da kan man gå inn og den forutser hvordan været skal bli. Og da kan du gå i gangen og finne det tøyet du skal ha på deg da, for å passe til det været som skal komme.
1: Ja, og hvis du lurer på noe i den sammenhengen, så er det bare å spørre mamma og pappa, så kan de gi deg noen gode råd, så du får nyte

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en jingle som skaper sterke assosiasjoner, fordi ofte her på P4 så spiller vi noe som kalles for en jingle, og den går som her for eksempel. Fire, og Kalle Hellemang Larsen, her sitter du.
2: Ja, for jeg lurte på om dere brukte den.
1: Ja.
2: Jingle, i, den er aktiv fremdeles.
1: Den er meget aktiv.
2: Den har vært aktiv åretsvis.
1: Yep.
2: Ja. Fordi at, jeg vet ikke om dette har blitt fortalt det før, men jeg bare fikk høre en veldig gøy historie fra en helt sikker kilde. Ja. Som da hadde vært for mange år tilbake på et slags hotell, langt opp i Storhus eller noe sånt.
1: Slags hotell?
2: Et slags hotell. Et hotell.
1: Et hotell.
2: Ja. Det var ikke noe. Kanskje det var et høyfjellshotell, kanskje det var et vanlig hotell.
1: Ja.
2: Kanskje det var et motell. Men der var det i hvert fall et polsk band som spilte. Og så hadde de lært seg noen norske slagere, da. Som forelsket læreren, for eksempel, og da sang de liksom, og de kunne, de uttale var plettfri på norsk, så de sang liksom, forelsket i læreren, men ikke i meg, P4. Jeg synes bare det var så fantastisk. Jeg vet ikke om dere har hørt den før, men jeg synes det bare, det var helt nydelig, for da hadde de plukket sangen fra P4.
1: Ikke sant?
3: De trodde det var slutt.
4: Jeg hadde tatt det på kassetter, vet du, sånn som vi gjorde i gamle dager.
2: Ja, dette er noen ganske mange år tilbake.
1: Åh, herlig.
2: Ja, det er herlig.

0: Ricky Martin på P4 en tidlig lørdagsmorgen, rett over sju. God morgen, her vi, P4s radiofrokost, med litt høydepunkter fra uka vår som har gått, fram mot klokka ni i dag.
1: Jep, blant annet skal vi bli med deg, Øystein, til Norges varmeste by denne uka, Drammen, og på et viktig sportsarrangement hos Daniel Høglund skal vi også bli med.
0: Veldig viktig, kanskje bare overskygget

0: Røystad.
1: Hvordan er det å være mannen bak roinga?
2: Det er helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv. Men nei, så er det så kult at Oljeberget har liksom bare tatt inn på stadion, og supporterne har omfavnet det, for det hadde ikke blitt noe det hadde ikke vært for deg. Og nå er det bare tatt helt av.
1: Ja, for dere er på amerikansk TV. Det ros overalt i byen. Sier at jeg fra Norge, så er det ro! Alle vet det.
2: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det nei, vi koser oss. Norge det fint nå.
1: Hva tenker du om, det jo noen som sier, ah, det så harrig den roinga. Hva vil du si til dem?
2: Bla, bla, bla. Det får jeg få si det jeg vil. Vi har det i hvert fall kjempegøy, men selvfølgelig kan folk få lov til å være kritiske. Det går bra. Men vi lever fint med det. Vi koser oss i hvert fall.
1: Hvordan blir roinga på MetLife mot Senegal da?
2: Den blir enorm, tror jeg. Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
1: Tross masse regnvær.
2: Ja, altså vi er nå fra Norge. Vi har rott i regnvær før vi.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får
3: jeg... Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål.

0: Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
5: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.
10: Dette P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Favorittkanal, men har alltid vært P4.
14: Musikken på radioen med og liv og oppstemninger.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
17: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
18: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
19: Det drept meg trengende.
20: P4.
21: Lyden

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi til den amerikanske drømmen for mange av oss. On the road again.
2: Ja, kjenner du at det rykker i mobilfoten her nå, Bjørn?
1: Yes! Det er klart vi skal ut på veien, kjøre gjennom USA. Mange av oss har hatt den drømmen.
2: Og det tror jeg gjelder for veldig mange, meg selv inkludert. Jeg har lyst til å kjøre Route 66 og se Grand Canyon og ja, sånn, alt sånn som vi ser på film.
1: Ja, jeg stopper på en sånn der bensinstasjon som ser helt gudsforlatt ut, men fortsatt er åpen. Så jeg tror Route 66 ikke lenger finnes på.
2: Nei, kanskje men, ja, ikke, men kjøre gjennom USA. Det er jo svært land, store avstander.
1: Ikke ta fra oss illusionen. Ida Gjellerud, vår VM-reporter, hun har snakket med en guttegjeng som har fulgt drømmen. Og hvor har de vært?
3: Vi har vært i New York, vi har vært i Boston, vi har leid bobil, så vi har kjørt fra Boston og ned, og så skal vi kjøre opp til Boston igjen til siste matchen.
4: Dere får med dere alt. Hvor mye koster det når den går for bobil i stedet for fly og hotell?
3: Bobil var 30 000 for 15 dager, og så er vi tre stykker, så det er ikke så ille pris, egentlig. Så jeg tror vi har kommet ganske greit ut av det.
4: Men det har blitt noen reisedøgn. Det tar jo litt tid å kjøre disse strekningene.
3: Ja, det har blitt det, men det er fine motorveier her nede, og det er mye å se på, noen fine diners å stoppe på, så det er helt fantastisk. Ja.
4: Hvem er med i bobilen, dere tre? Ja. Hvem kjører?
5: Han. Det er meg, det.
6: Sjåføren.
4: De sier det greit her. Hva synes du, sjåføren?
5: Nei, heldigvis har jeg en god kartleser ved siden av meg, men turen nok, er nok litt lengre for meg enn for dem.
2: Der har du kjensel på den her, Bjørn. Hjelp, vi må på ferie. National Lampoon's Vacation.
1: Det er Chevy Chase, ja.
2: Åh, klassikere fra 80-tallet, ja. Når de setter og går i bobilen sin gjennom USA, dette her. Men vi skal tilbake til Ida. Det er ikke så mye fotball i dag, men det er noe annet amerikanerne er veldig opptatt av. Og det er mat.
1: Straks.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det
7: koster. Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, kom til Norge som femåring, utdannet radiograf, men kjent for noe helt annet, høy stilling, veranda på jobben. Jeg tror at jeg har besøkt ham på kontoret, så jeg tar helt feil.
2: Tror du det? Fordi ja. At det gjettes her, Øystein. Tommy ja. Steine, Atle Antonsen, eller Petter Skjerven, er det deg?
3: Er det noen av dere da?
4: Nei, det er det ikke, altså. Men det er bra folk. Det er bra folk. Atle Antonsen er jo på vei til Tons of Rock nå, tror jeg han.
3: Ja, du følger han.
4: Ja, han er en bra fyr.
3: Ja. Ok, men det er ikke han, så hvem kan det være?
2: Finn fra Ål sier, kan det være Masud Gharahkhani, stortingspresidenten da?
3: Er det deg selv som stortingspresident?
4: Det høres riktig ut.
3: Ah,
4: velkommen til Drammen.
3: Tusen hjertelig takk. Og dialekten, hvorfor valgte du akkurat den?
4: Jeg tror det er det beste jeg klarer. Jeg ikke noe veldig flink på dialekt, men til alle nordlendingene, jeg veldig glad i dere. Flotte mennesker, varme mennesker, så beklager hvis ikke det var helt perfekt, men dere bra.
3: Det altså stortingspresident Masud Gharahkhani som vår gjemte frokostgjest i dag, og vi direkte fra Drammen, helt vest i byen, på Åsia, nesten på grensa til det som var Nedre Eiker, men nå det ikke noe grense her lenger. Fortell om den nydelige utsikten du har fra takterrassen din her, Masud.
4: Ja, det en fantastisk utsikt, altså nå bor vi på, jeg bor på Åsiden, da, så det liksom solsida, sier vi da. Også på andre siden så har vi Konru, og nå ser vi jo liksom utsikten der, og så jeg veldig glad i den terrassen her. For meg så det sånn, når jeg fri, så det sommer. Der og grille. Så jeg glad i å lage grillmat, vet du.
3: Jeg leste at du har opptatt at kullgrill egentlig det beste.
4: Ja, jeg synes det. Hvis du skal ha en burger eller noe enkel pølser og sånn, så har jeg jo gassgrill, men hvis du skal grille ordentlig kjøtt, så må det være kullgrill. Da får du mye bedre smak på kjøttet.
3: Hvorfor det? For det skjønner jeg ikke helt, for det er jo så treig å få i gang og ta en evighet.
4: Ja, men det har jo noe med at kull sørger for at du får den aromaen du trenger på kjøttet. Og for meg så det norsk lam, men det holder ikke med salt og pepper, vet du, så det persisk marinade med alt fra safran til sitron og løk og hvitløk og masse forskjellige krydder, og så må du liksom ligge og kose deg litt i kjøleskapet, og så har du noe ved kullgrill, da smelter det i munnen, og det så godt. Ja.
3: Radiograf har han vært, har blitt rost av Jens Stoltenberg, tidligere NATO-sjef altså, for sitt politiske talent, og så du opptatt av musikk, Masud Gharahkhani. Både har du sett Marie Fredriksson på Elvefestivalen i Drammen her for noen år siden, som vi akkurat hørte, og nå skal vi spille Tina Turner. Hva synes du om henne?
4: Jeg elsker Tina Turner, så hver morgen så starter jeg med det hele året, og det rett og slett at jeg får en kickstart på dagen. Tina Turner, og det beste, da dagen redd.

0: Da jeg var på kontoret, så spilte vi for øvrig Simply the Best, husker jeg, på radioen sammen med Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, som du er sammen med akkurat nå, men ikke på kontoret, Øystein.
1: Nei, på en annen terrasse, nemlig hans egen på Åsia i Drammen, hvor han bor og hvor han har kledd seg i. Nei, du har ikke gått for shortsen enda, Masud.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenkte jeg tok på meg bukse på grunn av deg. Ja,
1: men, tusen takk hvis jeg kommer i shorts da, til mannen som nest høyeste i rang i dette landet, som tar oss imot hjemme på terrassen og som serverer deilig kaffe og med vann til. Og jeg har tatt med sånn kaffekringle fra bakeriet rett nede i veien her, og jeg sitter og gomser litt på det. Men du jo en mann i en jobb hvor det mye servering, og hvordan løser man egentlig det, Masud?
2: Det en utfordring, men jeg reiser jo mange steder, så har folk fått med seg at jeg glad i norsk matkultur og glad i mat generelt sett, så det mange som baker til meg, da spiser jeg. Ja. Men når du har tatt med ferdig kjøpt, så tenker jeg at det går an å si høflig nei takk. Ja.
1: Ja. Så den spiser jeg, så tar jeg med resten tilbake til dere, Bjørn Eirin.
0: Yes.
1: Nå det sånn at stortingsåret akkurat over. Siste møte var nå på fredag. Fasit, det 97 møter, 501 saker, 317 forslag, 3658 spørsmål Oi. Til regjeringen. Og oppi alt dette så husker man rostønte, man husker tutti frutti pakkeinndragningen. Begge deler initiert av deg, Masud. Hvilke av disse to merker du deg mest ved stortingsårets slutt?
2: Altså jeg tenker det ulike meninger om ro, men jeg synes det noe vakkert. Jeg fikk jo en melding fra Ole da, som egentlig satte i gang hele greiene på vegne av supportergruppa Oljeberget. Og da sa han noe flott til meg. Det handler ikke bare om at vi heier på laget, men det handler om samhold, kjærlighet og fred. Det forteller mye om Norge, så jeg tenker det at bildet fra Stortinget har gått verden rundt viser jo en sånn fellesskap som jeg tror mangler litt i politikken akkurat nå også i verden, som jeg tror inspirerer mange.
1: Men det at vi sitter igjen med litt roing og en tutti-frutti-pose etter 317 forslag på tinget, er det et problem, eller er det greit?
2: Nei, jeg tror jeg mer enn det at man sitter og inntrykk med. Jeg tror noe av det fine med den demokratiske kulturen i Norge er at, ja da, vi 9 partier på Stortinget. Det mange ulike meninger om ting. Det mye action på Stortinget. Det ett parti som i regjering, resten i opposisjon. Men så klarer vi å samarbeide. Så langtidsplan på forsvar på mange milliarder, støtten til Ukraina. Så nå verden liksom brenner litt rundt oss, så står vi sammen, og det noe vakkert. Sånn det ikke mange andre parlament, og jeg besøker mange steder, så det skal vi være stolt av.
1: Det blir et lite NATO-møte på deg til helgen, så blir det ferie, og hva gleder du deg aller mest til i ferien, Masud?
2: Altså, livet mitt jo litt 24-7, så det å få tid til å være sammen med familien, så jeg gleder meg til å ha kvalitetstid sammen med sønnen min, som 13 år, og sammen med kona, og kose oss og ta det med ro og oppleve ting.
1: God sommer, og takk for kaffen.
2: God sommer, alle sammen.

Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
11: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
11: Oppskriftsmessig levert, ja.
10: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør meg glad.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Man kan gjøre ting halvveis, eller så kan man gjøre ting skikkelig.
0: Lyden av helgen.
2: Helveis. Helveis.
1: Ja, jeg liker ting som gjør, folk som gjør ting helveis, og som gjør ting skikkelig. Særlig på fest.
3: Ja.
1: For hvis du har en gammel spillkonsol og noen gamle venner, så kan du få deg en hel dag og kveld med moro. Og her vil jeg gi honnør til vår ekskollega her rundt frokostbordet, Daniel Høglund.
2: Ja.
1: Han har nå blitt TV-mann. God morgen, Daniel. Han har en gammel spillkonsol, Nintendo 64 med Mario Kart. Han har noen gamle venner, deriblant meg, og han ønsker nå årlig velkommen til...
4: Mine damer og herrer! Hjertelig velkommen til Nordstrand Internasjonale Soppkøp!
1: Hey! Ja, hør for en stemning. Dette skjedde nå på lørdag. Og hør nå, for her kommer dette med å gjøre det skikkelig å gjøre. Hør på Daniels svært avanserte køpsystem for 17 nerdete menn.
4: Så det som skjer er at det blir en playoff.
1: Oi.
4: Hvor nummer 17, etter at kvartfinalen er spilt, får sjansen til å spille seg en B-sluttspillet. Mot de dårligste firerne. Så der kan du ryke ut en da.
5: Dette er bare Nations League.
1: Dette er helt ekstremt. Og når det er så gjennomført, dette cup-oppsettet i Nintendo 64 Mario Kart fra Daniel, så tar jo noen timer dette her. Hvor mange timer tror dere vi holder på?
2: I en 24 i hvert fall.
1: Det er klart det da. 8 timer. 8 timer tok dette her.
5: Ja, for det er sopp-cup. Sopp her, altså dette er poeng i Mario Kart.
1: Ja, dette er Toad da, og supersoppene fra Mario Kart. Det er helt riktig for å få superfart og så videre.
2: Mario Kart er Super Mario som kjører bil.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Daniel Høglund må holde seg til det. Kjøre Super Mario-bil.
1: Det har han også humor på, det er helt riktig. Fra avansert oppvarming da klokka 1:30 så holdt vi på. I 10-tida på kvelden så var vi ferdige. Så dette er til inspirasjon å bare gjøre enkle ting til svært avanserte ting. Invitere noen venner over og ha det moro med gamle retro gaming-konsoler. Det er årets høydepunkt for min del.
2: Ja, så gøy.
5: Fantastisk. Da gjenstår det bare å høre hvordan var det gikk med deg.
1: Jeg trodde dere aldri skulle spørre. La oss høre.
4: Nordstrand Internasjonale Soppcup 2026 Soppcup. Og vinneren er Øystein Rød-Larsen!
1: Ja! Ja! Her ryker stemmen.
2: Det var
4: svaret på å høres. Ja da! Det er så lett!
1: Og litt flaks. Det er mye flaks faktisk. Gleder meg til neste år allerede.

0: Klokken 8. Her P4 nyhetene. Det ble tap for Norge mot Frankrike, et ordentlig voldsomt et også. Vi stilte da med spillere som så langt ikke har hatt mange minutter i VM. Vår største stjerner fikk seg en pust i bakken, og Norge var dermed sjanseløse på stadion i Boston. 4-1 ble det mot oss, og reporter i Boston, Ida Gjellerud, hvordan ble dette tatt imot blant den norske fansen der?
1: Du, her i Boston er det egentlig ingen som er lei seg. Det er flere tusen nordmenn her, og så klart så hadde de ønsket seg et annet resultat, og aller helst seier. Men jeg har nesten ikke møtt en eneste nordmann som er ordentlig skuffet. Det må jo sies at dette her var en litt begredelig kamp. Vi stilte jo med et slags B-lag. De fleste som har spilt de andre kampene i VM fikk hvile seg inn mot 16-delsfinalen. Men at det skulle gå så dårlig, det var kanskje ikke alle forberedt på. Vi ble så godt som overkjørt av Frankrike. Men det la ingen demper på festen etterpå. Her i Boston har det vært roing fra morgen til kveld. Alt for Norge får vi ikke nok av, og alle gleder seg nå bare over at Norge er videre. Så det er ingen som er skuffa.
2: Skuffa?
3: Hva er dagen du gæren?
2: Vi er videre!
1: Ja.
2: Hva er det? Ja, vi tapte i dag! Who cares? Vi er videre!
0: Humøret er på plass, så kunne jo da resultatet sett litt bedre ut hvis for eksempel Jørgen Strand Larsen ikke hadde bommet på straffesparket som Norge fikk etter felling av Oscar Bob. Han Strand Larsen beklager nå til hele Norge, selv om både lagkammerater og landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at han ikke har noe å beklage.
4: Nei, det er skuffende. Jeg har familie og venner som er på tribunen, og først og fremst er det de jeg mest lei meg for som kommer hit og se på meg spille, og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i-en.
5: Hva følte du inni deg da du så hvordan det gikk?
4: Nei, du blir veldig skuffet og lei deg, men samtidig så hadde jeg ikke noe, jeg var ikke noe stresset før jeg skulle skyte, og jeg ville ta ansvar, og det har jeg all rett til å gjøre, men samtidig så skulle man ønske ettertid at man bare blåste ballen opp i krysset.
0: Sa Jørgen Strand Larsen til vår reporter i Boston, Ida Gjellerud. Her hjemme er en mann i 60-årene alvorlig skadd etter brann i en enebolig i Sarpsborg sent i går kveld. Alle personene i huset kom seg ut, men mannen fikk alvorlige røykskader og er innlagt på sykehus. Han forsøkte å slukke brannen selv og pustet da inn mye røyk, opplyser politiet. Ifølge dem startet brannen i noen litiumbatterier som lå til lading. Det blir ikke streik i anleggsbransjen. Norsk Arbeidsmannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund ble enige om en ny tariffavtale rett før meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Parat opplyser at de har fått gjennomslag for det som også i dette oppgjøret var et av de viktigste kravene, forskuttering av sykepenger. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå får vi litt flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.
6: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: to vakre stemmer som synger inn denne lørdagen. Dette P4s radiofrokost med klipp fra sist ukes sendinger, og vi skal denne timen til et annet sted I landet.
1: Ja, vi ble overrasket over at Eirin hadde dratt rett til den hemmelige gjesten, og ville først ha oss til å gjette hvor hun var.
2: Nå skal jeg banke på.
1: Oi. Og sånn gammel dørklinke.
0: Sånn skikkelig sånn ring sånn I metall som du kan slå med.
2: Helt riktig. Stor, brun ring. Hva høres ut som jeg slår på en måte?
0: Det jo en tung tredør, kanskje. Eller det metall til og med?
2: Tung tredør, der du riktig, Bjørn. Det kanskje en av de mest berømte dørene I Norge. Kanskje også en av de eldste. Hva slags bygg vi ved da?
1: Slottet! Nå du på slottet.
2: Ja, altså på et, du litt inne på det fordi det, de som har vært inni her, de har også vært på slottet for denne døren her den ganske hellig og bare de som har fornavn og gjerne et tall bak, de har blitt velsignet her
0: Her det oppe på det et
2: kapell? Under ja, under her litt lenger inn så ligger det en veldig spesiell grav av Norges første. Og hvis jeg nå klister en lapp på overleppa og legger om dialekta mi litt grann. Nei, hvor tror dere jeg hen nå?
1: Du tuller. Altså, du I Trondheim plutselig? Dette vi blitt lurt hele gjengen, og så du utenfor Nidarosdomen? Du...
2: Jeg utenfor Nidarosdomen!
1: Nei, fy flate! Vi trodde du var smådårlig og syk, og som du har lurt oss hele gjengen.
2: Jeg lurte det hele dagen til Lata som var pjusk.
1: Du ikke pjusk. Så
2: jeg tok fly til Trondheim.
1: Hun ikke pjusk, hun trønder.
2: Jeg trønder.
1: Nei, så
2: Gutter,
1: gøy.
2: Jeg har et lite opplegg I dag for I tillegg til nå besøke hemmelig sommergjest.
1: Wow.
2: Så skal jeg altså tilbake til denne svære katedralen som står bak meg nå. Vi skal ta en liten tur inni der I Nitia. Og så har jeg også en frokostdate med en bartemann som vi kjenner veldig godt på Britannia. Jeg skal ta meg et glass champagne til slutt. Men før det så må jeg skynde meg til hemmelig sommergjest. Det en trønder? Det en innflyttet trønder? Det en på gjennomreise? Skal vi utenfor Trøndelag? Heng med litt over åtte! Heia Trondheim!
1: Wow!

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Mamma?
1: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
1: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Den er lagt på straffemarket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, da får
9: jeg... Men ta så følg med nå.
8: Ja.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt på bilen.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal drikke til fløyta går.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
18: Dette er P4.

0: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Du kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bjørn, se for deg at du har veldig lyst på barn. Og så du singel, og så du homofil. Og så får du barn med vennen din.
2: Ja.
1: Men underveis så møter du en fyr, for det tar jo 9 måneder å ruge frem den ungen.
2: Ja.
1: Så møter du en fyr, så blir det kjærester, veldig forelsket. Men denne fyren, han hater barn. Ja.
2: Ja.
1: Så hvordan sier du da at du har en liten en på vei? Det sitter litt langt inne.
2: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Ja, dette nå handlingen i ny sesong av Evig Single. Der spiller Kevin Vågenes denne karakteren da, Stian, som sitter med dette enorme dilemma. Og selv så Kevin onkel til 2 stykker. Hvordan det?
3: Du, det helt utrolig fint. Jeg har jo alltid hatt lyst på barn selv. Liksom trodde at men det må jeg gjøre og sånn. Men
1: litt som Stian.
3: Litt som Stian. Men det jeg derimot, i motsetning til Stian, opplevde, var at da jeg ble onkel, så minska det sånn desperasjonen etter å få egne barn. Fordi jeg visste at jeg skulle bli glad i mine nevøer. Jeg visste ikke at jeg skulle bli så glad i mine nevøer. Nei, det jo en sånn følelse som jeg aldri har hatt før, av at jeg helt sånn uten å stille spørsmål bare kjenner at jeg ville gjort hva som helst for da han første kom, Malvin som han heter, så var det en sånn altoppslukende. Jeg satt på flyet hjem til Oslo etter at jeg hadde holdt han den første dagen han kom til verden, så satt jeg med solbriller på flyet og gråt og åpna fond til han. Så jeg tenkte sånn, dette og en sånn følelse av at jeg ville, ja, en følelse av beskyttelse og ville være der, og en helt annen type greie enn man har for, jeg har veninner som har fått barn, og det har vært sånn goshi-goshi, søt og fin, koselig barn, men ikke i nærheten av dette. Var en sånn sterk følelse av at, ja, men du er jo litt min, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å støtte deg og være der, og ikke fordi jeg ikke er så glad i andre i mitt liv, men det er ingen andre jeg har den følelsen av at jeg kaster meg foran bussen når som helst.
2: Onkel Kevin, altså.
1: Åh, hei, det fint.
2: Evig Single heter serien.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: 0-9-0-9. Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Og soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
12: Ja, da får
13: jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager. Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Unnskyld?
19: Men?
18: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
19: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbil-lading som bare funker.
22: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.
23: Du

0: got to be some good times ahead nå vel, Bjørn?
1: Ja, det blir det. For ikke minst for deg. Altså, en ting at Eirin og jeg tar ferie nå, men du tar jo ikke ferie, men du skal på en tur som mange drømmer om.
0: I morgen tidlig så flyr jeg faktisk til USA, og det fordi der det noe som heter fotball-VM, og der jo altså vi klare for kamp på tirsdag. Så alle høydepunktene får du her på P4 selvfølgelig, og jeg vår neste reporter der borte, så det blir en slags, det føles nesten som en ferie, altså.
1: Ja, så ja. Du skal veksle der med Ida Gjellerud som da kommer hjem,
0: ja.
1: Så overtar du videre, og vi skal jo kommentere selvfølgelig kampene direkte, uansett når på den de måtte gå, men nå det forhåpentligvis litt mer behagelige tider.
0: Ja, og P4s radiofrokost får du med Reidar og Elisabeth til mandag og utover kommende uke, hvor jeg da skal være med fra USA. Mens her nå så blir du ganske snart P4s helgefrokost.
1: Ja, og denne gangen så det Kjetil og Ellen som kommer til å være her, som du ellers kjenner fra morgensendingene på våre andre kanaler.
0: Ja.
1: Men nå skal de også ha helgefrokost. Det blir blant annet direkte fra Pride I Oslo, og det blir vel litt fotball også.
0: Ja, jeg har en sterk mistanke om det. Det blir reaksjoner fra kampen I går kveld, selvfølgelig. Vi, P4s radiofrokost, ønsker deg en deilig sommer, da.
1: Ja, god tur hvor enn den måtte gå. Ta gjerne med deg radioen om du kan, så høres vi.

0: God morgen, klokka. Den 9, og Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
1: Ja, vi jo vant til jublende reportasjer etter Norges kamper i VM. I går ble det tap for det første 4-1 for Frankrike, men heller ikke det satte noen demper på stemningen i Boston. Flere tusen nordmenn var på stadion for det som skulle være mesterskapets stor kamp, men at den endte med tremålstap, det var det ingen tegn til på byen etterpå.
2: Vi videre! Hva det? Ja, vi tappte i dag! Who cares? Vi videre!
3: Ingen sure miner.
2: Her det fest. Her det party.
3: Får jeg spørre dere? Dere ikke skuffa?
4: Skuffa?
5: Skuffa i dag, du gæren. Vi kommer jo til å vinne neste kamp.
6: Vi vet at vi skal videre. Ja.
3: Dere ikke lei dere etter tap?
7: Nei, vi jo videre uansett, så det ikke så mye å si.
8: Det som viktig er at B-laget får trent, og at alle får følelsen av spill. Blir det en taktisk greie, og det går feil, ja, da får det Solbakken er vanskelig. Men sånn som det nå, helt konge.
1: Resultatet kunne sett litt bedre ut hvis Jørgen Strand Larsen ikke hadde bomma på straffespark som Norge fikk etter felling av Oscar Bob. Nå beklager han til hele Norge, selv om både lagkammerater og landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at Strand Larsen ikke har noe å beklage.
9: Nei, det skuffende. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst er det de jeg mest lei meg for som kommer hit og ser på meg spille, og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i-en.
10: Hva følte du inni deg da du så hvordan det gikk?
9: Nei, du blir veldig skuffet og lei deg, men samtidig så hadde jeg ikke noe, jeg var ikke noe stresset før jeg skulle skyte, og det, jeg ville ta ansvar, og det har jeg all rett til å gjøre, men samtidig så skulle man ønske i ettertid at man bare blåste ballen opp i krysset.
1: Sa Jørgen Strand Larsen til vår reporter i Boston, Ida Gjellerud. Det skjer andre ting enn fotball i verden. Den iranske revolusjonsgarden hevder at de har angrepet amerikanske mål i Midtøsten som svar på USAs angrep mot Iran i går. Det er ikke sagt noe om hvor eller hvilke mål. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner, og de skal på sin side ha vært svar på torsdagens iranske angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzstredet. Deler av fylkesvei 405 har rast ut mellom Kristiansand og Vennesla. Det er jordmasser og store trær som har sklidt ut i elven Otra som renner langs veien. Ingen personer er skadd, opplyser politiet til NRK, men veien er stengt på ubestemt tid. Og Danmark opplevde i natt landets varmeste natt noensinne. Temperaturen gikk aldri under 22,7 grader noe sted i landet, melder Danmarks radio. Dermed ble den forrige tropenattrekorden slått med 0,3 grader. Det var siste nytt. Skjønt aller siste nytt, det jo at dagens helgefrokost, den tar vi i lag med Ellen og Kjetil.
0: Hey. God morgen, Merete.
1: God morgen. Dette var kos.
0: Ja, litt dagen derpå i dag, men vi skal gjøre det vi kan for å få humøret opp igjen.

0: You Give Love a Bad Name, Bon Jovi på P4. God morgen.
1: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Ja, god morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan er formen etter gårdslagen?
2: Altså, jeg skal innrømme at den er litt grann skral, fordi jeg er jo kjent for å få den såkalte overtenningen. Og overtenning fikk jeg i går da jeg dro ut foran slottet klokka fem for å ro sammen med 15 000 folk, Kjetil.
0: Ja, nå trodde jeg du skulle si at du fikk overtenning av kampen, og det hadde jo vært litt rart.
2: Nei. Overtenningen startet med å ro med 15 000 stykker, og Petter Northug skulle jo slå i sånn der tromme opp på trappene. Men fikk jo skikkelig trøbbel, fordi det er jo 15 000 stykker der, så vi hørte jo ikke Petter Northug. Så jeg har lyst til å gi kudos til en dame i dag. Hun sto altså langs med sidelinja, der hvor vi rodde langt unna og ikke hørte Petter, og så sto hun med hendene opp i været, og så sa hun boom, boom, hver gang alle foran henne skulle ro. Så vi var bare en hel haug med folk som fulgte en dame som sa boom, boom. Det var skikkelig, skikkelig god kok. Du var vel og så kampen i går du også, eller?
0: Ja, og det er vel supporterne og norske fansen som er størst beholdningen, som vi hørte de nyhetene også. Fulle av optimisme og suveren stemning, selv om vi gikk på et 4-1-tap i går. Men den kampen er liksom glemt da. Det er mot tirsdagen som gjelder nå. Jeg bestemte meg for å se kampen hjemme.
2: Ja, du gjorde det. Ja. Ja, du så lagoppstillingen og tenkte, jeg går hjem.
0: Så lagoppstilling, gikk hjem, så kamp, og det ble tap.

0: hyggelig at du hører P4s helgefrokost med Ellen og jeg som heter Kjetil. Kvart over ni nå. Vi skal snart bølleringe. Vi har nemlig funnet en gambisk kjemperotte. Den er nesten en meter stor. Og den er så giftig at den kan ta liv av en elefant.
1: Hva?
0: Og den har forvillet seg inn I en leilighet et sted I Norge.
1: Oi, oi, oi.
0: Bare å følge med her.
2: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Og vi starter I Troms og Finnmark. Der blir det lokale byger, halvskyet, men med litt vind. Nordland, litt skyet, lokale byger, med frisk bris utsatte steder. Trøndelag, Møre og Romsdal får skiftende vær, regn og regnbyger utover ettermiddagen. Kan også bli litt torden, altså. Vestlandet, skiftende her også, med mulighet for torden nord for Rogaland, Agder og Telemark, for det meste lettskyet, lokale ettermiddagsbyger. Og Østlandet, for det meste lettskyet litt lokale byger utover ettermiddagen mulighet for torden og det kan bli opp til 33 grader
0: Det er varmt
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Stream.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskrift. Skrifthefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa... Parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei!
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: P4.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Det er så der sånn godt humør da.
5: P4.
1: Lyden av Norge.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Har du noen gang opplevd å åpne kjøkkenskapet eller se under sofaen, og så det noen sånne brune, litt avlange små greier som ligger der?
2: Heldigvis ikke. Har du gjort det, Kjetil?
1: Har opplevd spor etter mus eller kanskje en rotte under sofaen. Dette har også skjedd med Victoria, og Victoria, hun var så dum at hun fortalte det til kollegaene sine. Kollegaene, de ringte til Marius Kopperud, som ringte tilbake til Victoria.
3: Hallo, Victoria.
4: Hei du, dette er Bjørn Falk som ringer fra Viltnemnda.
3: Ja, hei du.
4: For det er mistanke om noe skadedyr som har formert seg.
3: Ja, riktig.
4: Har du sett noe som kan ligne på en ganske stor rotte, eller spor etter den?
3: Ja.
4: Du har det.
3: Vi har trodd det var mus som har veltet ting i kjelleren og sånn.
4: Ja, hvis ting velter, så er det ikke mus da.
3: Nei,
4: da er det noe mye større.
3: Ja, okay.
4: Uten å skremme deg for mye, men dette er ikke en rotteart som vi er vant med her i Norge, så den har nok kommet med noe vi lurer på i forbindelse med Norway Cup som har vært på Ekebergsletta eller sånt, men den heter gambisk hamsterrotte, og det er, for å si det rett ut, det er en av verdens største rotter.
3: Er det liksom som en grevling?
4: Ja, faktisk. Den blir over 80 centimeter i lengde.
3: Ok.
4: Du må være veldig oppmerksom på at dette er en rotte som er giftig.
3: Ja.
4: Den skiller ut et giftstoff i pelsen, som er, det er en grovere pels enn en vanlig rotte, er mer som pigger. Litt som på et pinnsvin, og i de piggene så er det gift nok til å ta liv av en elefant.
3: Ja. Men en rotte med pigger som kom fra Norway Cup,
4: ja.
3: Da burde jeg kanskje ringe igjen.
4: Er det noen barn eller noe sånt i den boligen nå?
3: Ja, ikke nå.
4: Ja, nei, da,
3: de er i barnehagen.
4: Ikke ta de hjem fra barnehagen, er du snill?
3: Nei. Hva skal vi gjøre da?
4: Ikke klappe den. Den er av...
3: Den,
4: det du ler, men du skal vite, dette er en type rotteart som er kosete i adferd.
3: Ja.
4: Så den lurer gjerne byttet sitt med å fremstå kosete, men så skyter den ut disse giftpiggene.
3: Og, det er meg. Men er det noe man kan få hjelp med å fange da?
4: Vi setter ut katter.
3: Katter, ja?
4: Ja.
3: Hvor får vi katter? Er det noe dere hjelper til med da?
4: Vi kan stille med katter, og da er det flere, for det er det mest effektive.
3: Ja, ok. Så en liten kattefamilie?
4: Det er ikke en liten kattefamilie, men det er også en hybrid, en kryssning mellom gaupe og katt, som heter Gatt. Og den tar de rottene der, da. Men du må ha en 12-14 stykker i huset ditt i en måneds tid for å være helt sikker.
3: Ok. Ja, ja, da burde man jo kanskje pakke litt ut og...
4: Det må du gjøre, for du kan ikke være der, men du bør nok ha noe verneutstyr.
3: Ja, men det kan jeg skaffe noen handsker og sånn.
4: Og så kommer vi med en 14-15 spesialtrente, ikke katter, men gatter.
3: Ja, gatter, ja. Gatterkatter.
4: Så det blir jo en kamp på liv og død mellom gatt og gambisk hamsterrotte her.
3: Ja.
4: Kan vi møte deg der i ettermiddag?
3: Ja, det skal vel gå greit.
4: Og da kan vi også komme med noen flammekaster og sånt også.
3: Oi, det må være en annen måte å ta de på.
4: Har dere noe våpen?
3: Nei, vi har våpen hjemme da.
4: Hagle?
3: Ja.
4: Du har det?
3: Ja.
4: Nei, altså jeg tenker at det blir litt sånn unntakstilstand, så om du har det tilgjengelig, for Guds skyld, ha den ferdig ladd i senga.
3: Oi, såpass, ja. Er det tull? Med flammekastere og gauper og...
4: Det er det som virker, ja.
3: Ja.
4: Da ses vi og føres på P4, hvor vi kjører mye informasjon om disse...
3: Nei! Gud, så teit!
4: Synes du det?
3: Det var den flammekasteren, altså.
4: Har du en venninne som heter Andrea?
3: Å, ja! Fy søren, den luringen der. Å, jeg heter Selvin, ja. Herre min hatt.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: God morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil. Litt dagen derpå I dag, Ellen.
1: Ja da, jeg var altså ute I parken og så på fotballkamp I går, som på ordentlig stor storskjerm. Men problemet I den parken her var at de også har store trær. Så veldig mange hadde altså bord hvor de hadde store trær foran skjermen sin, så måtte de sitte, så jeg bare, de sto sånn og så mellom trærne.
0: Litt som å ha en kjempehøy tilskuer sittende på setet foran deg.
1: Ja, men den kan du I hvert fall si ifra til da.
0: Men det kult å se fotball I parken på storskjerm, men det noe som enda kulere. Vi skal snart til Boston.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Skeidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Det føltes litt som at jeg ble nektet å komme inn på fest, og så fikk jeg juling på vei hjem I går.
2: Hva mener du, Kjetil?
1: Nei, altså når vi først setter på 11 helt, eller 10 helt nye spillere,
2: ja.
1: Og får juling av Frankrike etterpå, ja. Det var jo ikke den festen vi hadde gledet oss til I et halvt år.
2: Ja, men vi fikk skåret et mål da, vi fikk fram en straffe. Det ble nesten to mål for Norge der.
1: Ja, og Ståle Solbakken sier jo at det en no-brainer, og eneste grunnen til at han skulle gjort ting annerledes var for å redde festen for oss som satt hjemme og så på, eller alle de som var I Boston. Der var også vår reporter Ida Gjellerud, og hvordan var kvelden, Ida?
3: Natta her I Boston, den har vært lang og drug. For selv om vi tapte med 3 mål mot Frankrike, og det var en nok så begredelig kamp, det var mye som ikke helt funket der, så det ingen sure miner her I Boston by. Nordmenn som har kommet hit helt I 100. Det akkurat som at de har glemt det, at vi har akkurat spilt mot Frankrike. Det eneste de snakker om at vi skal jo videre I VM. Vi skal spille mot Elfenbenskysten I Dallas. Det blir fett. Vi kommer til å ta dem. De drømmer om kvartfinale. Finale, altså her det ingenting som, et tap har ikke lagt noe demper på denne stemningen. Som dere hører så det pinne for landet I bakgrunnen. Jeg har aldri hørt så mye norske låter på en gang, som det har vært på den turen her nå I 2 uker. Det full kok, det Norge på steroider. Og jeg må jo si at jeg frykta litt at den norske spiriten her I Boston skulle dale litt etter denne kampen her, for det var jo... vi var ikke på vårt beste, for å si det sånn. Jeg pleier jo å sitte og se disse kampene, pleier, hør på meg, nå har jeg vært her lenge. Jeg har sittet nede på matta, bak mål, 1 meter fra banen, og fått alt så tett på. Den gangen her hadde jeg derimot plass helt øverst på tribunen. Jeg satt helt på toppen, altså over 64 000 folk, og hadde fugleperspektiv ned på matta. Det var like gøy. Der så jeg jo alt på en helt annen måte, og så hvor svært alt var. Og Frankrike. Jeg må innrømme, jeg ble litt starstruck selv, da jeg sto inn I spillertunnelen der, og plutselig spillebussen med det franske laget kommer, så går Kylian Mbappé forbi meg. Da måtte jeg ta et lite snikbilde, det var egentlig ikke lov. Jeg tok det likevel. Må jo ha bildet av Mbappé. Det var helt fantastisk. Men på vei ut så var jeg litt redd for at sånn, nå... blir det vanskelig å finne nordmenn som I ordentlig partystemning selv om jeg hadde sett den norske svingen på tribunen de var I 100 hele veien men jeg tenkte nå drar de hjem, nå tar de en tidlig kveld men nei da
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi

0: God morgen. Nå skal du få en gyllen mulighet til å stikke av med opp til 100 000 kroner.
1: Ja da, ja da. Vi skal vel innom tema sol. Det varmt ute om dagen. Jeg ser ut av studiovinduet her i hovedstaden at sola skinner som om man skal koke over. Det varmt i leiligheter, det varmt inne, varmt ute. Ja.
0: Og hva har det med 100 000 kroner å gjøre?
1: Det har med dette å gjøre, for vi har jo dagens inngangsspørsmål. Du kan vinne 100 000 kroner hvis du kan svare på dette. Hvilket vitamin får vi fra solen? Send meg svaret på det med kodeord JP på en sms til nummeret 1904.
0: Det vel samme vitamin som du får hvis du drikker tran, ikke det?
1: Det kan godt hende.
0: Hvis du må velge mellom masse tran og ute i sola...
1: Ja, ja, ja, da velger du kanskje sola. Hvilket vitamin får vi altså av solen? Send oss en sms, kodord JP til nummeret 1904.
2: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: God morgen, klokka. Den 10, og hun tilbake. Her Merete Vikre med P4-nyhetene.
1: Det ny uro i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder i dag at de har angrepet flere amerikanske mål i regionen som svar på USAs angrep mot Iran i går. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner, og de skal ha vært svar på torsdagens iranske angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-stredet. Donald Trump sa da at Iran har brutt våpenhvilen.
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually four, we knocked down three. At a ship, a very expensive ship, and but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. When I respond, you're going to find out.
1: Hvordan den amerikanske gjengjeldelsen vil bli, får vi se, sa Trump. Det ikke kommet kommentar fra USA på dagens iranske angrep foreløpig. Politiet i Oslo setter inn ekstra mannskap før Pride-paraden klokken 12 i dag. Politiet understreker overfor TV 2 at de ikke frykter noe spesielt. Det har skjedd mye i Oslo de siste dagene, med både VM, Tons of Rock og Pride, og ingen alvorlige hendelser å melde om. Men alle skal kjenne seg trygge under paraden, derfor styrkes kapasiteten i dag. VM, ja. Selv om Norge tapte 4-1 for Frankrike, sto Ståle Solbakken i natt fast på at det var etter valget å hvile nesten hele første elveren mot et av VMs aller sterkeste lag. Også keeper Nyland ble spart, men selv om andre keeper Egil Selvik altså da slapp inn 4 mål, så ble han en av de store norske spillerne i Boston.
3: Vi møter jo et av verdens beste lag, sant? Og de stiller jo med et sterkt skytt, så nei, kult å få oppleve det.
4: Ja, altså du sto godt i mål, det sto ikke på deg, men det ble likevel et ganske rungende tap.
3: Nei, jeg følte jeg fikk vist meg på en positiv side der, og gjort det jeg kunne sånn sett, og det dyktige spillere ute på der, så ja, det blir som det blir, men kjekt å oppleve det uansett.
4: Tap som dette her, hva gjør du med mentaliteten deres?
5: Du har jo lyst til å vinne, men som sagt så er det ikke lett å få alt til å sitte når han bytta et helt lag mot de aller beste, og sånn er det jo.
4: Kan vi forvente inn mot Elfenbenskysten?
6: Et lag som revansjelystne.
1: Så til slutt Leo Østegård og Jørgen Stradne Larsen til reporter i Boston, Ida Gjellerud. Her hjemme var jo Frankrike-kampen den vi alle hadde sett aller mest fram til. Så skjønte vi jo at vi ikke kom til å få se Haaland mot Mbappé, men folk strømmet til landets storskjermer uansett. I Oslo var rundt 111 000 ute. 35 000 av dem på Ullevål stadion, og selv med det klare tapet var folket fornøyd.
7: Jeg synes kampen i seg selv var bra, for at det skulle være andre laget nesten da.
8: Det var veldig bra.
9: Det er godt å si at B-laget klarer seg så godt.
10: Mer enn godkjent.
11: Men skal vi Norge? Ja da! Vi skårer!
12: Og etter at Frankrike igjen økte ledelsen etter Tello Aasgaards 2-1-redusering, så fikk Jørgen Strand Larsen muligheten fra straffemerket, men bommet.
13: Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på.
12: Men Ullevål-fansen var fornøyd med spissen og stolt over den norske prestasjonen.
14: Det her mer enn det jeg kunne forvente.
9: Jeg rett og slett litt stolt at Norge klarer å jobbe, selv om det en tøff kamp.
15: Veldig stolt. Jeg har ikke mistet håpet. Vi skal heie dem frem.
9: No!
1: Da har vi i hvert fall et fullstendig uthvilt stjernelag klart til kamp mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen tirsdag kveld, reporter i Oslo Otto Rongstad. Og der i Oslo, der det varmt, hører vi fra Helge Frokoststudio.
0: Ja, selv om vi fikk en kalddusj fra Frankrike i går, meldt opp mot 30 grader i dag, Ellen.
16: Altså, det så varmt at jeg har hatt vifta på nummer 3 hele natta, fordi det føles ut som det har vært tropenatt.
0: Vi skal forsøke å kjøle oss ned, og så blir det en skikkelig sommerlåt fra Postgir og bygge om bare litt. Men først, her Bryan Adams, som for en gangs skyld synger om noe annet enn den gode gamle sommeren.

0: 7:10 nå. God lørdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på P4s helgefrokost.
1: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Så det bare å stålsette seg I dag, Ellen. For mange steder I landet vårt så blir det kokvarmt.
2: Ja da, ja da, ja da. Altså, vi skal opp imot 30 grader, og det varmere nedover Europa, altså.
0: Vi har I midlertid tips til å kjøle seg ned, eller VG har tips til å kjøle seg ned, for de har vært I dyreparken I Kristiansand og sett hvordan dyrene gjør det.
2: Ok.
0: Hvordan klarer grisene og hønene å kjøle seg ned når det blir så varmt som det blir nå? Først tok de turen til geitene, der har de satt på en vannspreder.
2: Åh, det jo alles barndomsdrøm, eller?
0: Så var de hos grisene, som hadde fått et gjørmebad som de kunne kjøle seg ned I.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så hos skilpadden Georg fra Madagaskar. Han fra Madagaskar, så han jo varmt til at det varmt.
2: Jeg føler at han tåler vel, han tåler jo dette.
0: Ja, trenger ikke å ta noen spesielle forholdsregler, skilpadden fra Madagaskar, når det blir varmt. Det som de sier at det viktig å ha tilgang, at dyrene har tilgang til vann og skygge. Det må de alltid passe på at de har.
2: Så det alle trenger I denne verden, vann og skygge, trenger også dyrene.
0: Ja, og orangutangen fant det under papp og teppe. Ja. Det kan jo være en løsning. Hvis du ute på terrassen din for eksempel og det varmt, så kan du bygge et lite fort med papp og teppe, sånn som orangutangen gjør og grisen får også solkrem på seg det viktig å huske solkrem
2: det elsker jeg at man må smøre inn grisene med solkrem
0: det står altså dyrepassere og smører inn grisene med solkrem en av favorittene når det gjelder hva dyrene I dyreparken I Kristiansand gjør for å holde seg kjølig I varmen lemuren som spiser saftis
2: nei du tuller ja,
0: står med de små lemurklørene sine og spiser
2: holder
0: saftis
2: Holder lemuren også saftisen selv?
0: Ja, men ikke I pinnen.
2: Nei.
0: Spiser litt som små barn gjør det. Den tar en hånd rundt hele isen og dytter I seg det som
2: Tror du det sjokolade på den saftisen, eller bare saftis?
0: Jeg tror lemuren tar det som Hva gjør du som hører på for å kjøle deg ned I varmen?
2: Det lurer vi på. Kan ikke du sende oss en sms? Kodord P4 til nummeret 1904.

0: morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost I dag med Ellen Beffring og jeg som heter Kjetil Huggen I studio. God morgen.
1: Hei, hei, og det vi lurer mest på I dag hvordan kjøler du deg ned? Vi har Linda som har sendt oss en sms her, og hun skriver at på dagtid drikker jeg Red Bull og Coca-Cola, på kvelden blir det øl. Sånn kjøler Linda seg ned, altså.
0: Det viktig å holde væskebalansen I orden.
1: Det veldig viktig, kjære deg som hører på. Vi vil selvfølgelig høre fra deg også. Hvordan kjøler du deg ned I de varme Men send oss en sms, kodeord P4 til nummeret 1904.
2: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Og hvor varmt blir det egentlig, Ellen?
1: Nei, det kan bli litt varmt. Altså, på Østlandet kan det bli opp mot 33 grader, selv om det blir for det meste lett skyet og noen ettermiddagsbyger. Troms og Finnmark blir det halvskyet med lokale byger. Nordland, lett halvskyet og noen lokale byger her også. Trøndelag og Møre og Romsdal blir det altså skiftende vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og mulighet for torden. Torden kan det også bli på Vestlandet, der det blir litt regn og skiftende utover dagen. Og Agder og Telemark har det altså svært varmt, og det blir lettskyet og litt tordenbyger kanskje utover ettermiddagen.
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
3: Dere?
4: Ja.
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
4: Ja.
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass! Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
13: Bra, men siden Joker gode naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
13: Oppskriftsmessig levert, ja.
12: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
14: Wow, se på den ekte vekteren der da.
15: Ohohoi.
14: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Vi kort innom en god sommernyhet.
16: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
17: To? En til deg og en til meg?
16: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
2: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Grenade her fra Bruno Mars ville gjort hva som helst, men hva ville han gjort for å kjøre seg ned I varmen?
1: Det et godt spørsmål. Vi har jo bedt om litt tips I dag, Kjetil. I går så hadde jeg altså, jeg har viften min, har jeg satt på nivå 3, og så tok jeg en pose med isbiter og hang utenpå viften, for jeg har hørt at hvis den blåser gjennom isbitene, så blir det enda kaldere. Problemet var bare at det ble ekstremt vått for det sånn hull I den posen, og det funket helt sånn pass.
0: Men ble det kaldere også? Det ble bare vått på gulvet.
1: Ja, ingeniør I meg har ikke fått det helt til enda.
0: Syver har sendt oss en melding til 1904 og startet med kodeord P4 og skrevet at strømmen har gått på hytta og hytta som et drivhus. Ja. Men han heldigvis litt Reodor Felgen-type, litt sånn som deg, Ellen. Han fisket fram det gamle dieselaggregatet fra Boden, koblet det til gulvvifta. Og da... blir det fint på hytta til Syver også.
1: Funker det. Lise og Trond her, de har akkurat startet sommerferien, har med seg isvann på termos med klut for å holde seg kalde I varmen.
0: Ja, du ser jo de iskjølerne som landslagsspillerne har også, ja, ja, ja. Som de får rundt nakken når det sånn vanningspause. Det ikke noe dårlig idé. Marte fra Lønnskog, jeg drikker en kald Coca-Cola uten sukker, eller spiser en kald is hvis jeg varm på sommeren.
1: Ja, det
0: jeg jo både deilig og kjøler ned.
1: Ja, vi har fått en melding til hvor jeg sitter med beina I vann under parasollen på verandaen. Altså, det funker jo selvfølgelig. Ikke sant? Beina I vann under parasoll.
0: Og så en her som har løst dette og ikke helt ser problemstillingen. Går bare ut I regnet, og blir det for varmt så hopper jeg I havet. Hilsen, vestlending som gleder seg over sommeren. Hvordan kjører du deg ned I sommervarmen? Send oss gjerne en tekstmelding, melding til 1904. Og start med kodeord P4.

0: Og på skiltet så sto det 4 til Frankrike, 1 til Norge. Men det ble ikke dårlig stemning av den grunn?
1: Nei, nei, nei, altså den fotballfesten jeg var på, så skulle man tro at Norge vant. Altså, i det kampen var ferdig, så spilte de alt for Norge, som om alle sto der med skjerp og var sånn, ja, alt for Norge.
0: Og så har vi jo gått videre, og det er jo viktig å ikke glemme at det var jo tross alt det viktigste å gå til 16-delsfinalen, og så har folk en sånn fantastisk tro på Ståle Solbakken også. Jeg ser utenlandske medier, det sånn, hva driver Norge med? De saboterer og ødelegger, men her er vi bare, han en smart fyr, dette bra taktikk.
1: Han vet hva han driver med, vi stoler på Ståle, det han som har tatt oss til VM.
0: Ja, eneste han sa var at eneste årsaken til at han eventuelt skulle spille med toppa lag i går, var jo for å redde festen og glede supporterne hjemme, og ikke minst alle de norske supporterne som har dratt til Boston for å se laget live der. Ida Gjellerud er jo i Boston, vår reporter, og snakket med norske fans etter tapet. Og var det sånn da, at de hadde mistet motet etter å ha brukt alle feriepengene på en fest som ikke ble helt som de hadde planlagt?
2: Skuffa! Vi har sett det her før, skjønner du, og vi har... Nei.
3: Nei, da er det gæren. Vi kommer jo til å vinne neste kamp.
4: Vi vet at vi skal videre. Ja,
5: vi skal videre.
6: Det her har null å si.
4: Ja, det null stress.
6: God stemning.
2: Ja, det som er viktig er at B-laget får trent, og at alle får følelsen av spill.
6: Ja, det har de jo virkelig fått gjort, og selv om det ikke var så bra.
2: Det er klart, blir det en taktisk greie, og det går feil, ja, da får det Solbakken det vanskelig. Men sånn som det er nå, helt konge.
7: Nei, vi er jo videre uansett, så det er ikke så mye å si. Nå er det bare å komme seg rett til Dallas og til det 16-dels. Nå tar vi Brasil i 8-delen nå.
6: Ja, vi gjør det.
7: Vi tar Brasil.
6: Nå, så det er høye forventninger nå til landslaget?
7: Altså, nå har de hvilt de beste spillerne sine, så nå har de null unnskyldninger til å tape nå mot elfemørskisten i Dallas. Nå skal vi ut på der og dominere.
6: Det er jo akkurat det vi tenker vi også. Var det lurt da å kanskje hvile de største stjernene?
7: Det tror jeg var supersmart og såle. Der har full kontroll.
6: Får jeg spørre dere, er det god stemning?
7: Det er jævlig god stemning. Det er det. Vi er videre.
6: Ja.
7: Hva er det? Ja, vi tappte i dag. Who cares? Vi er videre.
6: Så her er det ingen sure miner?
7: Nei, ingen sure miner. Her er det fest. Her er det party. Her er det god stemning.

0: Litt tidligere denne uka her, så hadde jeg en av de beste følelsene som det mulig å få.
1: Ok.
0: Og den dukker opp omtrent på denne tiden her hvert eneste år.
1: Hva mener du nå? Jeg vet hvor du skal. Det er at det snur, eller?
0: Nei, det er ikke at det snur.
1: Okay.
0: Nei, det er ikke at
1: jeg trodde at det var at nå går vi mot snø og sånn, at du skulle si sånn, ja, nå er det snart vinter.
0: Nei, jeg glad I vinteren, men det er noe som er nesten like bra, og det når du sjekker nettbanken, ja. Og så har feriepengene kommet på konto.
1: Ja, den ikke så dum, den følelsen.
0: Det en fest. Ja, det en fest, og blir liksom skvetter litt hver gang. Oi! Hva det som har skjedd nå? Det noen som har vært ekstra greie? De gode nyhetene her at det kan du oppleve enda en gang, for snart så kan du vinne 100 000 kroner I jackpotten her på P4.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre!
9: Mamma?
1: Ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
1: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og... Vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
2: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med.
13: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det nå vi skal det, vet du.

0: God morgen, Bruce Springsteen her på P4, kvart på 11 nå på en lørdag formiddag, og da det på tide med...
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: I dag så skal vi til Moss og hilse på en dame som heter Mona Olsen. Hei, Mona!
2: Hei, hei på dere!
0: Hvordan Moss i dag?
2: Moss bra i dag, det varmt og fint og sånn delvis sol.
0: Vi har snakket om hvordan man kjøler seg ned i varmen. Det blir over 30 grader flere steder. Hva ditt beste tips for å kjøle deg ned?
2: Ut i vannsjø.
0: Ut i vannsjø?
2: Ja.
0: Lokalt digert vann hvor du kan bade og kjøle deg ned.
2: Ja.
0: Får vi se nå da, hva 100 000 kroner eventuelt gjør med kroppstemperaturen din?
2: Ja, den gjør nok noe med det, men vi får se hvordan det går.
0: Først, inngangsspørsmålet, det må vi sjekke at du har orden på, og det handler til dag om hvilken vitamin vi får fra sola.
2: Ja, det.
0: Det det vitamin, det det der. Ja. Ja. Da har jeg 10 spørsmål som venter på deg, og som vanlig en lydoppgave først, så hør etter her. Ja, hvem det vi hører her?
2: Jeg vet også, men nei, det kan jeg ikke svare på.
0: Beach Boys tilhører seg torskefamilien.
2: Ja.
0: Ja. Hva ble resultatet av gårsdagens kamp mellom Norge og Frankrike?
2: 4-1.
0: Det ble 4-1. Hva heter Sletta i Oslo der Tons of Rock arrangeres?
2: Det på Ekeberg?
0: Det på Ekeberg, helt riktig. Hva H2O?
2: Det er vann.
0: Hvem var generalsekretær i Sovjetunionens kommunistparti fra 1922 til 1953?
2: Det må vel nesten være Stalin, da.
0: Det er helt riktig, Josef Stalin. Ved hvilket hav ligger Dubrovnik?
2: Svartehavet.
0: Nei, ligger ved Middelhavet. Hva heter hovedstaden i Malaysia?
2: Malaysia. Pass.
0: Kuala Lumpur. I hvilken amerikansk stat ligger kirkegården Arlington?
2: Texas.
0: Den ligger i Virginia, og hva heter mannen som stiftet Røde Kors?
2: Det vet jeg egentlig, men pass.
0: Tiden ute.
2: Jeg skjønte det, jeg hørte det begynte å pipe.
0: Staves Henri Dunant, eller noe sånt uttales det. Ok, skal vi se da hvordan dette her gikk? Vi får prøve å telle opp.
2: Det ble hvertfall noen.
0: Ja, det ble... 5 riktige.
2: 5, ja.
0: Ja. Men det ikke gærent.
2: Det halvveis, da.
0: Det blir dessverre ikke halv premie, men det blir jo premie på det.
2: Ok, tusen takk.
0: Ja, så dette var veldig bra. Så må du ha en fortsatt nydelig dag og kose deg i vannsjø.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Ok, ha det bra.
2: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Tears in Heaven fra Eric Clapton på P4. God morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil. Ellen, hun har dratt på Pride-parade. Vi skal direkte dit etter nyhetene nå klokka 11. Og så får du snart en låt som kunne handlet om en av verdens beste fotballspillere.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Bank, bank.
17: Du I et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.

0: Messi med Y denne gangen på P4. God morgen, klokka den 11, og nå får du P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: I USA ble minst 4 personer skutt I en folkemengde I byen Brockton etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld. Brockton ligger sør for Boston under 3 mil fra stadion der fotballkampen ble spilt, og hundrevis av mennesker hadde samlet seg I området etter kampen, melder ABC News. Alle de 4 som ble skutt ble fraktet til sykehus, men tilstanden ikke kjent. Det heller ikke omstendighetene rundt skytingen, ikke meldt om at noen pågrepet. Det flere brudd på våpenhvilen mellom USA og Iran. Den iranske revolusjonsgarden hevder at de har angrepet amerikanske mål I Midtøsten I dag, som svar på USAs angrep mot iranske våpenlager og radarstasjoner I går. De angrepene skal igjen ha vært et svar på torsdagens iranske angrep mot et skip I Hormuz-stredet, og da sa Donald Trump at USA ville svare.
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. A very expensive ship, and but it took a little beating. They shouldn't be doing that.
1: Så Donald Trump, det ikke kommet kommentar fra USA på dagens iranske angrep. Politiet I Oslo setter inn ekstra mannskap før Pride-paraden om 1 time I dag. Politiet understreker at de ikke frykter noe spesielt, for det har skjedd mye I Oslo de siste dagene med både VM, Tons of Rock og Pride, og ingen alvorlige hendelser å melde om. Men alle skal kjenne seg trygge under paraden, derfor styrkes kapasiteten I dag. Flere Pride-flagg som heist på skolene har blitt revet ned igjen. Det skjer også I Oslo, der ordfører Anne Lindbo nå kommer med en klar beskjed. For hvert flagg som ødelegges skal Oslo kommune flagge med 2, sier hun til Aftenposten. Lindbo klar på at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det også utgjør en stor forskjell for barn og unge som skeive. Den norske fansen på Ullevål var ikke preget av surhet og sinne etter tapet mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken sa I natt at han skjønner folks skuffelse over at de store stjernene ble benket, men håper alt tilgitt hvis de slår Elfenbenskysten, som jo en vinn- eller forsvinnende kamp, og han får forståelse for det fra folket.
3: Jeg synes kampen I seg selv var bra, for at det skulle være andre laget nesten da.
4: Det veldig bra.
5: Det godt å si at B-laget klarer seg så godt.
6: Mer enn godkjent.
7: Men skal vi Norge? Ja da! Vi skårer, mine damer og herrer!
8: Og etter at Frankrike igjen økte ledelsen etter Telo Åsgaards 2-1-redusering, så fikk Jørgen Strand Larsen muligheten fra straffemerket, men bommet.
9: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på.
8: Men Ullevål-fansen var fornøyd med spissen og stolt over den norske prestasjonen.
10: Det mer enn det jeg kunne forvente.
5: Jeg rett og slett litt stolt at Norge klarer å jobbe, selv om det en tøff kamp.
11: Veldig sant. Jeg har ikke mistet håpet. Vi skal heie deg frem.
5: Bro!
1: Heier igjen på tirsdag klokken 19, da møter vi altså Elfenbenskysten, reporter på Ullevål var Otto Rangstad. Og så har vi hørt også at det den store Pride-dagen I Oslo I dag, med den store paraden, og der helgefrokosten der det skjer.
0: Ja, vi skal snart direkte til Karl Johan, men først en låt som jeg tenker passer ekstremt bra etter gårsdagens tap og før tirsdagens neste kamp.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Ellen og Kjetil.
1: Riktig god lørdag morgen, eller lørdag formiddag nå, 6-7 minutter over 11. Hyggelig at du hører på P4, og vi er veldig glad for at vi får henge med deg denne lørdagen. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin, vanligvis i studio, men Ellen har nå dratt ut og er vel midt i Oslo sentrum, er det ikke det, Ellen?
2: Jeg vet ikke om du hører det, Kjetil, men det høres kanskje ut som det er litt liv og leven.

0: så gleder seg, eller det sånn hektisk siste finpuss og innspurt for å bli ferdige til selve paraden starter om en snav time?
1: Jeg ville kalt dette 100% det mest hektiske jeg har sett i mitt liv. Det ser ikke ut som noen av bilene er klare enda, og de skal jo rulle av gårde om en time. Så det blir spennende å se det. Jeg skal prate med noen folk og se hvordan det går i siste del av riggingen før de skal ut og gå Pride-parade i dag.
0: Gleder meg til å høre mer fra deg, Ellen. Og så blir det også litt å høre fra Alanis Morissette om bare noen minutter.

0: God morgen snart, får du høre en av tidenes aller beste låter her på B4. Det i hvert fall min personlige mening, men før det...
1: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Noe som nesten like viktig som god musikk om sommeren, hva slags vær det blir. Og Ellen Befring, du jo ute for å snakke med folk som skal i Pride-paraden, men har jo da også fullstendig oversikt over hva slags vær det og hva slags vær vi får. Det varmt i Oslo nå?
2: Ja, vi tenker vi starter i Oslo. Jeg tror det rundt 25 grader. Jeg litt svett i panna. Det blir for det meste lettskyet utover dagen og kan bevege seg opp mot 30-tallet på Østlandet. Agder og Telemark blir det svært varmt og for det meste lettskyet, men kan komme litt torden utover ettermiddagen. Det kan det også gjøre på Vestlandet, der det stort sett skiftende vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende vær, de også, med regn og regnbyger utover ettermiddagen. Og i Nordland blir det litt skyet og lokale byger, mens Troms og Finnmark får halvskyet lokale byger og frisk bris utover dagen.
1: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsess.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass! En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og de har det også, ja.
8: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
1: P4.

0: fantastisk låt på P4, og jeg kan love at vi har mer deilig musikk som passer til lørdagen din, men nå skal vi til sentrum av Oslo. Det under en time til Pride-paraden starter, og midt I kaoset av folk som holder på å gjøre seg klare, der du, Ellen Befring. Det hektisk nå, eller?
1: Altså, det begynner å ta seg opp med det hektiske. Jeg ser folk I både lærluer og ikke minst sånn bjørneaktige hundekostymer. Og furries heter det. Og ved siden av meg så står altså Torstein, fordi du skal jo ut og rulle etterpå med en flåte dere har pyntet som, jeg ville kalt det Rocky Horror Picture Show, for her det lepper og tunger.
2: Ja, det veldig mye som går på den type tema I år, da. Vi kaller jo Bears Like Jagger, altså Moves Like Jagger låta vår. Så den kommer til å gå I et par, to, tre timer kanskje snart nå.
1: Dere skal altså spille Moves Like Jagger igjen og igjen I to, tre timer. Og kan ikke du fortelle, Torstein, hva dere har øvd inn til den låta?
2: Ja, det skikkelig moves. Altså, vi har hatt fire øvelser I kjelleren på Latter. For han som har laget showet, han knyttet til Latter da. Så han litt proff, og vi andre, vi veldig, veldig glade amatører.
1: Hvor mange dere som skal opp på flåten her etter hvert og danse, Torstein?
2: Det ny rekord. Vi 17 stykker. Wow, wow, wow. Så det blir også... Vi har ikke prøvd egentlig skikkelig oppe her enda. Så vi håper det plass til alle.
1: Og flåtebyggingen jo på detaljnivå. Når jeg kom bort til deg, Torstein, så drev dere og gaffateipet strimler til flåten sånn liksom siste minutt. Hvordan var det når du kom hit I dag? Var alt på plass, eller har det vært litt stressende?
2: Altså, pynten var her, men liksom det til å feste pynten med, det var ikke alle som hadde tenkt på, så de måtte løpe rundt for å finne noen som kunne ha gaffateip, da. Men det alltid sånn det sikkerhetsnåler, det har vi fra år til år, for det tar vi av igjen. Så det gjenbruk, altså. Men ellers så pynten, den overlever ikke sånn veldig. Men vi håper kanskje at den svarte, det ganske mange meter med sånn nervøs fløyel. Så kanskje, altså, svart fløyel kan alltid brukes, ikke sant? Så det,
1: flåten altså svart fløyel med sølvstrimler og gaffateipet til. Jeg ser at dere ligger best an. Jeg har sett noen andre som ikke har fått på strimlene enda, så det føles vel greit når du skal ut og danse med Moves Like Jagger snart.
2: Ja, nå, jeg tror vi har full kontroll. For dette, det går alltid bra.
1: Ja, det går alltid bra. Det altså god kok I hovedstaden. Og jeg tror at hvis du har sjansen, så vil jeg anbefale deg å prøve å få med deg Pride-toget som starter, eller Pride-paraden da, som starter klokka 12.
0: Det høres litt slitsomt ut med tre timer Moves Like Jagger.
1: Det lenge.
0: Ja, vi skal ta tre minutter med Colby Calais her på P4. Dette Bubbly.

0: morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost. Litt over halv tolv nå. Håper at du har en deilig lørdag, og det en fantastisk helg vi inne i, både med VM i fotball. Vi hørte akkurat Ellen fra Pride-paraden som snart starter i Oslo. Det har vært tons of rock og store og små festivaler over hele landet vårt. I går var det for eksempel bygdefesten i Froland, og du får snart musikk fra en kar som lagde skikkelig fest på Sørlandet.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: God morgen I varmen, hvis det varmt der hvor du noen steder I landet vårt, så blir det jo over 30 grader I dag, og vi har derfor forsket litt på hvordan man kan kjøle seg ned når det koker som verst. VG, de har vært I dyreparken I Kristiansand og hørt hva dyrene gjør. Vi har blant annet lest at geitene har fått en vannspreder de kan løpe gjennom, grisene har fått et gjørmebad de kan kjøle seg ned I, mens lemuren spiser is, saftis for å holde temperaturen behagelig. Og så det en som har sendt en melding her til 1904, startet med kodeord P4. Jeg drikker hvitvin og isvann som en bonus, og sitter ellers under parasollen. En her, jeg holder meg I Trøndelag og slipper derved å bekymre meg over varmen, men skulle gjerne ha byttet med dere som har det godt og varmt. På Vestlandet 17 grader og regn, bare kjør hit, så slipper du å koke, står I en annen melding. Og så har vi med Camilla fra Fredrikstad på telefon. Hei og god morgen, Camilla.
1: Hallo.
0: Hva gjør du for å kjøle deg ned I varmen?
1: Nei, jeg vel stikk motsatt da. Jeg liker jo varmen. Varme jo bedre. Akkurat nå har vi litt overskyet, så ene måleren viser jo 25, og den fra Temu viser 27, så vi har jo...
0: TV-måleren ikke helt til å stole på.
1: Nei, ikke det, vet du. Så vi har jo sånn, litt sånn skylaget her, da, her vi bor. Så jeg sendte ut Karl for å klippe gresset, for den roboten vår på verset, og så venter jeg da på at sola skal komme av for fullt, så jeg kan liksom få tenne meg litt.
0: Ja. Så du tenner, og Karl klipper gresset, det arbeidsfordelingen hjemme hos dere.
1: Ja, han tar seg til det.
0: Men vi hørte jo Ellen tidligere I dag hadde hengt opp en pose med isbiter foran vifta. Du aldri inne på tanken med å gjøre noe sånt?
1: Jeg trenger ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Herregud, nei. Nei, vet du, jeg oppriktig glad I varmen. Så når vi kommer til Tyrkia nå I sommer, da, da ligger jeg på stranda, som regel fra 8 om morgenen til 5-6 på ettermiddagen.
0: Så du får ikke nok varme I Fredrikstad? Du må legge inn en tur til Tyrkia også for å være sikker på å få nok plussgrader?
1: Ja, må ta en tur innom der også.
0: Ja, ja, ja. Hva gjør du for å holde varmen når det blir kaldt her hjemme?
1: Hva gjør jeg for å holde varme?
0: Ja, hvis det plutselig dipper under 20 grader I Fredrikstad.
1: Nei, da det å kle på seg, da. Kan det godt.
0: Å, jeg hører at du koser deg med at Temu-temperaturmåleren viser over 27 grader.
1: Ja, deilig, deilig. Sommeren godt I Fredrikstad.
0: Du må ha en nydelig dag I Fredrikstad, Camilla.
1: Takk for å ligge med det.
0: Og så det kanskje du som har det beste tipset, og det jo bare å... Og nyte og kose seg med varmen nå som den her. Og med deilig musikk I radioen din. Snart får du Justin Timberlake, men først Pet Shop Boys og It's a Sin på P4.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4s helgefrokost I dag med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen. Og jeg må si at jeg glad for at du har kommet deg tilbake til studio, Ellen.
1: Ja da.
0: Det hørtes jo ut som det var såpass mye liv på Pride-paraden hvor du akkurat har vært, at jeg var litt skeptisk til om du skulle komme tilbake eller bare bli med på festen.
1: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde litt lyst til å bli igjen nede I sentrum og se paraden gå, og så tenkte jeg, nei, jeg må opp igjen og ha en sending.
0: Hvordan kom du deg tilbake til studio?
1: Jeg tok en elsparkesykkel.
0: Ja, pokker, jeg skulle ønske at du hadde tatt T-banen, for det hadde vært en sånn radiofaglig, veldig smooth overgang til inngangsspørsmålet til Norge rundt på 80 sekunder.
1: Ja da, fordi dagens inngangsspørsmål, kjære deg som hører på denne dagen I 1928 ble T-banen I Oslo åpnet, men hva står egentlig T-en for I T-banene?
0: Hva kan det være?
1: Oi, hva kan det være?
0: Kan det være tull? Kan det være tall? Kan det være tryll?
1: Jeg tror jeg vet hva det
0: Ok.
1: Jeg tror du vet hva det også. Men det viktigste at du som hører på vet hva det Altså, på denne dagen I 1928 ble T-banen I Oslo åpnet, men hva står egentlig T-en for I T-bane? Og du sender det til oss med, på en sms med kodeord P4 til nummer 1904.
2: Konkurransen presenteres av Uno X, premium bilvask.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4. Nå klokka 12. Og Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
1: Ja, nå klokken 12 det avgang for landets største Pride-parade. Den går da gjennom Oslo sentrum, og politiet har satt inn ekstra mannskap, understreker at de ikke frykter noe spesielt, men alle skal kjenne seg trygge under paraden. Og dette definitivt dagen for å velge beina som framkomstmiddel. I meldingen fra Oslo politiet heter det at det vil være tilnærmet uframkommelig for trafikk i store deler av sentrum fram til paraden ferdig. Flere områder nå sperret av, og også kollektivtrafikk. Trafikk omdirigert. I USA ble minst fire personer skutt i en folkemengde i byen Brockton etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Brockton ligger sør for Boston, under 3 mil fra stadion der fotballkampen ble spilt, så hundrevis av mennesker hadde samlet seg i området etter kampen, melder ABC News. Alle de fire som ble skutt ble fraktet til sykehus, men tilstanden eller noe mer om dem ikke kjent. Det heller ikke omstendighetene rundt skytingen, ikke meldt om at noen pågrepet. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra samordnet opptak i år. Det 10 flere enn i fjor. Flest trekk i år de fagfeltene teologi og pedagogikk, melder kunnskapsavisen Krono. Årsakene til at studier trekkes blant annet for hvis det for få søkere eller mangel på faglige ressurser. Tyskland vurderer å gjeninnføre verneplikt. Den ble avviklet i landet i 2011, men nå sliter det tyske militæret med å rekruttere soldater. Da de kontaktet 300 000 18-åringer i november, resulterte det bare i 530 nye rekrutter, skriver Aftenposten. Og i en mer usikker sikkerhetspolitisk verdenssituasjon kan det altså bli aktuelt med plikttjeneste i det tyske forsvaret igjen. Vi slipper ikke VM-kampen der Norge rett og slett fikk juling av Frankrike i går kveld ennå, for flere utenlandske medier raser nærmest over uttaket, der alle de største norske stjernene var benket. Ståle Solbakken kalles en festbrems, men selv om det altså endte med tap 4-1 for Frankrike, så fant ikke vår reporter i Boston noen sure miner blant de norske supporterne der.
2: Trist resultat, men det gøy å være her og oppleve VM for første gang. Det veldig kult.
3: Ja, det jo den stemningen. Hvordan har det vært for dere?
4: Ja, det var helt fantastisk. Kjempemoro, men drit resultat selvfølgelig. Men det kan vi leve med. Da slipper vi å møte Sverige i hvert fall. Ja.
3: Men Elfenbenskysten kan jo bli tøft, da.
4: Selvfølgelig, men da blir det moro. Da har vi ikke det søte bror komplekset. Det var jo treningslaget, så det var greit.
3: Ja. Vi tar dette.
2: Ja, ja, forhåpentligvis. Kjør Norge!
1: Jeg fikk ikke helt med meg hva som ble ropt der, reporter Russo. I hvert fall Ida Gjellerud. Vi skal tilbake til Norge, vi hele landet rundt på bare 80 sekunder.
0: Ja, det skal bli konkurranse her også, og du kan fortsatt melde deg på, du som hører på.
5: Absolutt. Dagens inngangsspørsmål rett og slett. På denne dagen i 1928 ble T-banen i Oslo åpnet, men hva står egentlig T-en i T-banen for? Vet du dette, så må du melde deg på nå ved å sende oss en sms, kodeord P4 til nummeret 1904.
0: Så det klart for første deltaker i Norge rundt på 80 sekunder etter at vi har kost oss med Hold the Line fra Toto.

0: sto. Slaget på isen i 1161. Oslofjorden, Sognefjorden eller Trondheimsfjorden?
1: Trondheimsfjorden.
0: Nei, Oslofjorden. Til hvilken kommune reiser mange pendlere med ferge fra Aker Brygge?
1: Nesodden.
0: Nesodden riktig. I hvilket fylke finner vi Sautso, som Norges dypeste canyon?
1: Ja, pass.
0: Ja, Finnmark. Hvilken elv som regulert med en stor demning det som har dannet Sautso?
1: Alta.
0: Alta elva helt riktig. Hvilket navn brukes som den nye kirken i Alta, som ble innviet i 2013?
1: Pass.
0: Nordlyskatedralen. Ved hvilken fjord ligger Alta?
1: Altafjorden.
0: Altafjorden helt riktig. Hvilken norsk by ligger innerst i Ranfjorden?
1: Morana.
0: Morana helt riktig. Hvilken vannvei blir trafikert av båtene Henrik Ibsen og Victoria?
1: Telemarkskanalen.
0: Telemarkskanalen riktig. Hva heter tettstedet ved innsjøen Bandak, som endepunktet for Telemarkskanalen?
1: Dalen.
0: Det Dalen. Ved hvilken norsk by ligger byfjellene Løvstakken og Rundemannen?
1: Bergen.
0: Det Bergen. Hvem sang Eg VT Bergen i 1983?
1: Pass.
0: Knudsen og Ludvigsen. Hvilken forfatter het Ludvig til fornavn, ble født i Bergen og døde i København i 1754?
1: Holberg.
0: Ludvig Holberg riktig. Hvilken av der tiden ute?
2: Og der gikk den, altså Henrik, dette gikk unna det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det svarte du på i Norge rundt på 80 sekunder, så får vi se hvordan dette går da, Henrik.
3: Ja, nei, det kunne gått verre.
0: Ja, det skal bli tøff å slå du, altså.
2: Men mulig også, da.
3: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du får ta deg en kald dukkert, og så fortsett å følge med hvordan det går til slutt.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Ha en fortsatt nydelig lørdag.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: har lurt på en ting, Ellen. Ja. Det det sånn at fordi man lager en sang og så synger man om noe som litt sommerlig eller som folk forbinder med sommer, så blir det en sommerlåt ut av det?
1: Absolutt.
0: Hvis du for eksempel lager en sang om bølger.
1: Ja, da blir det en sommerlåt.
0: Det blir en sommerlåt?
1: Ja. Ok,
0: da blir det en sommerlåt her på P4 om bare noen få minutter.
1: Yes, så vi skal selvfølgelig også fortsette vår konkurranse. Norge rundt på 80 sekunder. Vi har en deltaker på hytta i Valdres som venter, og jeg regner meg ganske klar nå.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: P4.
13: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: Dette er lyd.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elli og Kjetil.
2: Hei, Charlotte.
3: Hei.
2: Charlotte Rødseth, som neste deltaker i Norge rundt på 80 sekunder.
4: Kan ikke du fortelle, Charlotte, hvor du har rømt i helgen?
3: Vi har rømt til Tonsåsen, ligger like ved Valdres, eller i Valdres.
4: Ja.
3: Og sitter på hytta.
4: På hytta. Hvorfor du på hytta, Charlotte?
3: Det litt sånn temperaturflykning, kanskje. Litt. Ikke mye, vi skal ikke klage, altså.
4: Men kan du ikke fortelle hva du gjør på hytta akkurat nå?
3: Du, nå sitter jeg ute på terrassen og hører på fuglesang og nyter en god kopp kaffe. Ja, bare deilig.
2: Jeg trodde du skulle si høre på P4, ja, men så var det fuglesang.
3: Ja, og så høre på P4, selvfølgelig, den hører vi jo på hele tiden.
4: Kjetil ble nesten fornærmet her, vet du.
3: Nei, men du vet, jeg har radioen inne, så da må jeg sitte inne og høre.
4: Ja, skjønner det.
2: Høres ut som du har det bra, men nå skal vi grille deg litt.
3: Ja, kjør på, dette blir bra.
2: Henrik, som også på hytta, han svarte på 8 spørsmål, så da må du svare på 9 eller flere for å ta ledelsen.
3: Ja,
2: og først så lurer vi på, har Slovakia og Norge de samme fargene i flagget?
3: Ja.
2: Ja, det har de. I hvilken by på Sørlandet kan man hygge seg ved pollen mellom Langbryggen og Tyholmen?
3: Er det Kristiansand?
2: Nei, det er Arendal. Ligger Arendal i gamle Aust-Agder eller Vest-Agder?
3: Øst-Agder.
2: Øst-Agder er riktig. I hvilket dalføre i Agder ligger innsjøen Byggelandsfjord?
3: Oi, pass.
2: Jeg i Setesdal. Ligger Koppang i Gudbrandsdalen eller i Østerdalen?
3: Østerdalen.
2: Østerdalen er riktig. Hva kalles jernbanestrekningen som går fra Hamar til Trondheim gjennom Østerdalen?
3: Den heter Dovrebanen.
2: Nei, den heter Rørosbanen. Hvilket metall var det man utvant fra malmen i de nå nedlagte gruvene i Røros?
3: Kobber.
2: Da var det kobber. I hvilket fylke ligger Ona fyr?
3: Den ligger i Møre og Romsdal.
2: Møre og Romsdal er helt riktig. Hvilken bygd på Sunnmøre kan man besøke Ivar Åsentune?
3: Det er i Volda.
2: Nei, det er på Ørsta. Hvor mange andre fylker grenser Møre og Romsdal til?
3: 2.
2: Nei, det er 3. Ligger Måløy i Sogn, Sunnfjord eller Nordfjord?
3: Den ligger i Nordfjord.
2: Nordfjord er helt riktig. Hva heter det området av Antarktis som Norge gjør krav på?
3: Jan Wein? Nei,
2: det er Dronning Mauds land. Ja. Og i hvilket fylke ligger Vikersundbakken?
3: Den ligger i, når man tenker, Telemark.
2: Ligger i Buskerud. Ja, det
4: og der gikk jo også alarmen. Charlotte, skal vi se hvordan dette gikk da?
2: Det var litt stang ut noen steder her.
4: Men det var så nære, men det ble altså med 6 spørsmål.
3: Ja, men det fornøyd med det altså.
4: Ja, skjønner,
3: han var flink han første.
4: Ja. Og du var i nærheten altså på flere av svarene her, Charlotte.
3: Ja.
2: Du tappte ikke 4-1 i hvert fall.
3: Nei, men ære være heia Norge, sier vi bare.
4: Heia Norge. Ja.
2: Ha en fortsatt nydelig dag på hytta, Charlotte.
3: Tusen takk, det samme til dere. Takk for et flott program. Ha det.

0: God lørdag, hyggelig at du hører på P4 I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og du var jo på opptakten til Pride-paraden tidligere I dag, Ellen.
1: Absolutt.
0: Og snakket med en fyr der som skulle på en flåte, og de hadde en låt som de skulle spille. Hva var det en?
2: I tre timer skulle de høre Moves Like Jagger på, altså, om igjen og om igjen og om igjen, for de hadde lagd en dans, og da var de 17 menn som skulle danse til Moves Like Jagger.
0: Tre timer med Moves Like Jagger. Jeg tenker at vi står for litt variasjon her på P4 og spiller en annen låt med Maroon 5 om bare noen få minutter.
2: Og så tenker jeg at Hege spent nå. Vi har jo vår konkurranse Norge rundt på 80 sekunder og hun skal straks ut og bade, men først skal hun være med som dagens siste deltaker.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Ellen og Kjetil.
2: Da er det klart for siste runde Norge rundt på 80 sekunder. Vi skal til Heggedal og hilse på Hege Eidem. Hei og god lørdag, Hege.
3: Hallo, hei hei.
4: Hege, kan ikke du fortelle hvordan du skal avkjøle deg i varmen i dag?
3: Vi skal ned på sjøstrand og bad.
4: Ah, så deilig. Ja. Er du en sånn som stuper ja. Uti, eller går du stigen, eller går du stranda?
3: Jeg går veldig forsiktig ned i stigen. Veldig forsiktig.
2: Men det er jo så kaldt. Jeg kjenner liksom kulla krype oppover leggen og knærne og låret.
3: Ja, det egentlig det.
4: Ja. Du river ikke av plasteret kjapt, du, Hege?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg går langsomt og forsiktig.
2: Men det skal vi gjøre her, og bare kaste oss ut i det.
3: Ja.
2: Det er altså Henrik på hytta på Rævland som leder med 8 riktige, så du må svare på 9 for å vinne konkurransen i dag.
3: Ja.
2: Og vi lurer først på, i hvilket tiår ble Jens Stoltenberg født?
3: Han ble født på 50-tallet.
2: 50-tallet er riktig. Hadde noe annet parti enn Arbeiderpartiet statsminister i Norge på 50-tallet?
3: Var det Venstre?
2: Ja, hadde noe annet parti? Ja eller nei?
3: Ja.
2: Nei. Hvem var statsminister i Norge under unionsoppløsningen?
3: Christian Michelsen.
2: Christian Michelsen er helt riktig. Hvilken by ble han født?
3: Bergen.
2: Han ble født i Bergen. Hva heter islendingen som tidligere fikk fyken i brand før han relativt kjapt ble ansatt i Rosenborg?
3: Jeg vet ikke det. Nei, pass.
2: Freyr Alexandersson. Hvem skrev skuespillet Brand?
3: Brand. Henrik Ibsen.
2: Henrik Ibsen er riktig. Hvilket fylke ligger Øksnes kommune?
3: Det må være i Nordland.
2: Det er i Nordland. Hvilket fylke grenser Nordlandskommunen Bindal til?
3: Trøndelag.
2: Trøndelag er helt riktig. Hvilket band fra Trøndelag album debuterte med Blodig alvor? Na. Det var Dum Dum Boys. Hva het det norske skipet som var verdens største passasjerskip fra 1980 til der er tiden ute, og det var SS Norway.
3: SS Norway,
2: ja. Hvem er det du har hjelp av?
3: Hjelp av Harald og Karl Martin og Lille Ask.
4: Nei, så hyggelig. Hele familien hjelper til, Hege.
3: Ja.
4: Og vi skal se hvordan det gikk da, for du måtte altså svare på mer enn 8 spørsmål, altså 9 spørsmål for å vinne, og i dag så ble det 6, og det er ikke så dumt det.
3: Nei, men gratulerer til vinneren.
2: Ja, det er raust. Det er sånn det skal være. Så må du ha en nydelig dag og kose deg med bading og boller.
3: Takk for det, og i like måte.
2: Takk. Ha det bra. Og gratulerer da til Henrik Liane Håkensen. Ja da. Dagens vinner av Norge rundt på 80 sekunder.
4: Gratis.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Svenskene og danskene raser mot Norge nå.
1: Uh-oh.
0: Og sier at roinga vår barnslig.
1: Hva?
0: Ja, de tåler ikke at vi går videre, at vi vinner, og ikke minst at vi knuser alle på tribunen.
1: Unnskyld meg, danskene har ikke engang kommet seg til VM, og de bestemte seg, jeg vet dette her, før VM for at de skulle heie på Norge, så de bør jo bare begynne å ro kjapt som søren. Og svenskene, vi må se hvordan det går i 16-delsfinalen før de får lov til å uttale seg.
0: Ja, det en aviskommentator i Sverige som sier påfunnet med fansens kollektive rospetakkel på tribunen holder selvfølgelig rent barnehagenivå.
1: Hva? Jeg er helt 100% uenig.
0: Slut da nu. Til deg som hører på, fortsett å høre på P4, og så håper jeg at du får en nydelig lørdag, og vi er tilbake igjen i morgen, Ellen.
1: Ja da, vi er her fra klokka 9. God lørdag videre.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger nå det. Joker, den gode naboen. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: 0909.
14: P4.
15: Det liker best. Det faktisk konkurransen som dere har.
16: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge. Hello.

0: God lørdag, klokka den 13, og du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Det alvorlig at det selges og brukes narkotika på skolene, det sier generalsekretær i Actis, Inger-Lise Hansen. En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at flere enn hver fjerde videregående skole her i landet har tatt elever i å bruke illegale rusmidler på skolen, og Hansen sier det på høy tid at disse ungdommene fanges opp.
2: Vi har i mange år hatt et vakuum der ungdom som trøbler med rus har gått under radaren.
3: Hansen peker på at Stortinget for ett år siden vedtok flere endringer som skulle løse disse utfordringene.
2: Men fortsatt så ikke de iverksatt.
3: I undersøkelsen svarer også 20% av skolelederne at elever noen ganger har vært involvert i omsetning av illegale rusmidler på skolens område. Hansen mener politikerne må handle.
2: Så her må man på banen for å få et apparat og noen bedre rammer for å forebygge, så vi unngår langsiktige problemer med økende rusbruk.
1: Reporter Katrine Berget Tollefsen. Det hett i Europa for tiden. I dag kan minst 193 millioner europæere vente seg temperaturer over 35 grader, det følger en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Over 404 millioner personer i Europa får over 30 graders varme, viser analysen. Spørs litt med Norge, men på Sør- og Østlandet kan det komme opp mot 30 i løpet av ettermiddagen. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra samordnet opptak i år. Det 10 flere enn i fjor. Flest trekk i år de fagfeltene teologi og pedagogikk, melder kunnskapsavisen Krono. Årsakene til at studier trekkes blant annet for få søkere eller mangel på faglige ressurser. Landets største Pride-parade i god gang i Oslo. Politiet har satt inn ekstra mannskap for at alle skal kjenne seg trygge, men du ikke trygg på å komme dit du skal om du ikke bruker beina de neste timene. For politiet melder at det tilnærmet uframkommelig for trafikk i store deler av sentrum nå og fram til paraden ferdig. Vi har sett mye bakover i dag til det norske tapet mot Frankrike i VM i går kveld. Nå det på tide å se framover, for nå det seier mot Elfenbenskysten på tirsdag som det som gjelder. Norge slo jo Senegal 3-2. Nå det altså nok en tøff afrikansk motstander som venter.
4: Det andre valget var vel Sverige da, eventuelt. Så jeg synes det mye vanskeligere enn Sverige, det må jeg innrømme. Men får krysse fingre det.
5: Jeg håper at med fullt lag for Norge, så jeg tror jeg.
6: Med første laget så tror jeg vi klarer oss mye bedre.
7: Ja. Og nå blir det Elfenbenskysten i en 16-delsfinale. Hva tror du om Norges muligheter der?
8: Nei, jeg tror at da tar vi den også.
9: Jeg tipper 70-30.
7: 70-30 favør Norge?
9: Ja.
10: Altså, vi ikke ferdige. Vi har ikke gitt oss. Vi har ikke lagt oss enda før vi vinner VM.
11: Norge vinner.
12: Ja. Få på Haaland. Få på Sørlaut. Ødegård.
11: Vi vinner. Det en vanskelig vei, og det skal det være.
13: Senegal, som vi slo, sterkere enn Elfenbenskysten. Så jeg tror det muligheter der.
1: 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten spilles i hvert fall tirsdag klokken 19, reporter Otto Rognstad. Nå det imidlertid lørdag klokken 13.03. Da det humor som gjelder på P4.
14: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4. Wow.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
3: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på destillert. Enten så er det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker de, ha, ha, ha, de moroklumpene der. Ellers er det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live.
2: Bra løst.
3: Bra løst.
2: Godt sett.
3: Yep.
2: Og lykke til.
3: Takk.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det har kommet oss i hende en lidelig god liste fra internettet som dreier seg om, hold dere fast, norske kommuners slagord.
1: Ja.
0: Der det en fet smørbrødliste på, ja, det vel rundt, si 150 da, som har listet opp på Wikipedia. Det for dårlig. Ja. Av de andre 302, eller hva det for noe?
1: De burde så absolutt vært der, de også. Men når det skal sies, så det ikke alle som har lagt all verden i slagordet sitt.
0: Jeg tror noen har kommet på hva de skulle svare når Wikipedia ringte til ordføreren. Nå, hva slagordet deres av? For eksempel, hva slagordet deres, Drammen? Mm. Nei, det kan jeg ta med mye? Ja, så mye du vil. Greit. Da det miljø- og kompetansebyen Drammen, en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap.
1: Et slagord skal på en måte være noe du kan ytre, gjerne taktfast, ja. og som på en måte forteller veldig mye om
0: stedet. For eksempel Askim. Forbilledlig kort, kraftsenteret.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ljug selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men det alle her, de aller fleste her, ja. Er preget av sterke overdrivelser og patriotisme.
1: Ja, ikke alt ljug. Noe Nei. Er bare ganske oppført. Hobøl, for eksempel.
0: Jeg mener vel egentlig at det bør være sånn de tilreisende, altså turistene som kommer opp og sier hva bør bygda vår ha som slagord?
1: Ja. Møkk, kjør videre.
0: Ja, for eksempel, ikke sant? Ja. Hvis det da møkk, eller fin natur, ferdig.
1: Ja, det enig. Jeg har Hobøl, som har Hobøl på kartet.
0: Hobøl på kartet,
1: ja.
0: Det mer en slags rop om hjelp, det ikke det?
1: Jeg tror de har sittet inne på i sitt kommunestyremøte og bare, vi må få Hobøl på kartet.
0: Ja,
1: hvordan skal vi få til det?
0: Det litt sånn når Rutsbygd fra mine hjemtrakter fikk skilt, og det jo Boasson Hagen sin skyld.
1: Mm.
0: Rutsbygd hadde ikke veiskilt før nå, før Boasson Hagen syklet til oss et Rutsbygd av skilt.
1: Så nå står det et skilt
0: der? Dette vet jeg, for der min far fra.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Så nå står det skilt der, og det flott.
1: Jeg vil jo, men da for eksempel rope ut taktfast. Miljø- og kompetansebyen Drammen er tett, mangfoldig og levende by, vakkert landskap. Åh!
0: Det er ikke så lett. Det. Nei, ikke så lett. Og av de lange også, Melhus er en mangfoldig kommune, der det skal være mulig å være modig. Det blir ikke noe rop av det.
1: Ja, jeg synes Midtre Gauldal, der vi møtes.
0: Midtre Gauldal, ja, det er veldig flott. Ja, det er vel særlig de fra Østre og Vestre, eller Nordre og Søndre Gauldal, de møtes i Midtre, innimellom.
1: Har vi noe annet enn at folk faktisk bare møtes her, kjører forbi? Nei, det har vi ikke, sånn sett så skal man jo si at de er ganske ærlige da.
0: Veldig ærlige. Må også få lov til å trekke frem her Moss, som vi jo vet av tidligere tider, vi snakket om dette for mange år siden på radio, at Rune Gerhard den gangen han var i Dremeshånd, han var vel i Gimarden Kise.
1: Ja, det tror du var det.
0: Ja, så hadde han jobb, fikk 5 millioner for å komme med slagord til Moss, og det var dra til Moss.
1: Mm.
0: Det fikk han 5 millioner for. Det var vel slagord som jeg hadde hørt fra jeg var liten.
1: Ja.
0: Nå har de ikke det lenger.
1: Nei.
0: Nå det ja, vi elsker Moss. De har altså skrotet dra til Moss fremfor ja, vi elsker Moss. Så sikkert kostet 5 millioner til. Det er vel Pølse Hansen antagelig som kom på ja, vi elsker Moss.
1: Det er det.
0: Han ble Gimarden, ja.
1: Sirdal, mer enn ryper.
0: Hva da?
1: Ja, men det er likevel, da sier de jo noe, for alle da innrømmer de at alle tror at det eneste det stedet har er ryper.
0: Ja, Åmli har for god tid, det er 3 slagord, bygda for alle, en livskraftig kjempe og med litt bedre tid til å leve. Har ikke bestemt seg enda, avstemning til uka.
1: Frei, ei øy av muligheter, i medvind uansett, vær i et hav av muligheter.
0: Ja, det er flott, det er mange ordspill der, som jeg regner med, uten å ha vært der, at dette ligger i havgapet.
1: Det vil jeg tro.
0: Men jeg må også få lov til å si at skal du først rime, så får du rime, det hjelper ikke med sånne rapperim, som rimer nesten. Elverum har hjerterom. Da må du enten døpe om til Elverum, eller så får du si Hjerterum.
1: Hjerterum, det er jeg helt enig. Og så synes jeg vi også skal ta oss tid til å ta med Klæbu. Hei, Klæbygg! Hva kan jeg gjøre for deg?
0: Ja, det er veldig positivt da, altså, det skal de ha.
1: Du, det vet jeg ikke.
0: Nei. Det var vel stort sett det. Det var ikke stort sett det. Det er mye fint jeg anbefaler å gå inn. Jeg har lyst til å ta med Froland til slutt.
1: Ja.
0: 2 + 2 er like 5, minst. Det er vel Froland, det er vel Peder fra Froland utenfor Arendal, dette her da, antagelig.
1: Jeg synes
0: 2 + 2 er like 5, minst.
1: Det
0: er ikke noen bare.
1: Jeg vil ta med til slutt også Egersund. Jeg vet en liten home utenfor Egerøy.
0: Ja, for å forstå dialekten spot on.
1: Det er den ofte.
0: Ja, det Det er den. Nei, men det er mye å ta i her. Det kan gå inn selv, klikke dere fram og kikke litt på Wikipedia. Det ligger altså kommunenes slagord ute.
1: Sandi Møre Romsdal, utenfor allfarveg, heldigvis.
0: Ja, det handler om å snurre til noe positivt.

0: Ja, vi har dagen I dag hvor vi børster støv av gamle spalter.
1: Ja.
0: Nå skal det dreie seg om en gammel og kjær sådan.
1: Mm, absolutt.
0: Nemlig hvor kjedelig hest.
1: Ja, det jo en spalte vi hadde for ganske lenge siden sist gang.
0: Ja.
1: Og har vel egentlig lagt den død da hest ikke har levert noe utenom det normale.
0: Nei, det har ikke det. Og så ble vi jo drapstruet av en 14 år gammel jente også. Så da tenkte vi at det var liksom greit å legge den. Vi har jo livet kjært.
1: Vi har jo familie begge to. Og her det tryggest å ikke røre dette hestopplegget mer.
0: Dette da en spalte hvor ikke vi stiller et spørsmål om hvorvidt hest kjedelig, men rett og slett mer et spørsmål om hvor kjedelig det mulig å få hest.
1: Ja.
0: Jeg har jo da vært I Japan.
1: Ja.
0: Og der dukket plutselig hest opp.
1: Ja vel, på en ny måte da,
0: På en ny måte. Mm. Og da det jo betimelig å spørre om det var noe artigere enn noe annet.
1: Ja, var det noe artigere enn noe annet?
0: Nei.
1: Nei vel?
0: Det var ikke det. Jeg fikk servert hest som sushi.
1: Ja, du gjorde det på sushi-restaurant.
0: Hest sashimi serverte de på en vanlig sushi-restaurant.
1: Ok, på en vanlig sushi-restaurant?
0: Ja da, der, og der kunne du velge, og de har gjort seg flid, hvilken del av hesten vil du ha som din sashimi?
1: Gikk du for mule eller man?
0: Jeg gikk for faktisk mulen.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg gikk for mulen, så gikk jeg for bakpart. Som ja, altså, kjøtt
1: der, ja. Det mye bra kjøtt der.
0: Det var de to jeg gikk for. Og på spørsmålet, hva det
1: mulig? Hva var best? Mule eller rev?
0: Rev.
1: Da sier du det, ja.
0: Hvis noe skal karakteriseres som bedre enn det andre, ja, så det rev.
1: Se for meg at mulen litt seig.
0: Mulen kun fett.
1: Jaha. Spiste du selve bordet? Ble det servert, altså nesebordet? Ble det servert som en liten smultringbit? Som en bitteliten kalamaris?
0: Nei, dessverre nok litt mer som smale hoved, at du liksom tar mer oppover på siden.
1: Ja, du får ikke se, for du får ikke, hele hesten ligger ikke foran deg, så bare velger du.
0: Nei.
1: Du ber frem en meny.
0: Det gjør du helt sikkert.
1: Ja.
0: Altså, på den restauranten var ikke jeg på, for da det.
1: Du kan få det også.
0: Ja.
1: Du får bare en hest og en kniv.
0: Ja, og du får en hest og en kniv, og så blir det servert av en dame som står og joiker ved siden av deg. Det ikke noe problem, det.
1: De driver gjerne med det også.
0: Ja, det ikke noe problem.
1: De har alt, altså.
0: De har det. Men hest som sashimi, skal vi se, det smaker jo hest.
1: Ja, smakte det hest?
0: Det smaker hest, det.
1: Smaker ikke hest, det bare kjøtt.
0: Og hest.
1: Og hest, ja.
0: En klar eim av hest over det hele.
1: Ja vel.
0: Og når du går over på
1: stallet i smaken.
0: Veldig. Mm. Veldig mye stall.
1: Mm.
0: Det mer enn vanlig sånn svartpølse, som vel også hest.
1: Ja, det påstås å være en hest I det. Ja. Det jo egentlig hest I ganske mye mer enn man tror.
0: Ja. Det synes jeg oppsiktsvekkende.
1: Ja.
0: Det burde stå obs, inneholder hest.
1: Ja. Det riktig.
0: Så med mat så kan vi bare akkurat slå fast at se som sushi så
1: Nei, det fungerer ikke som sushi.
0: Jeg ville nok stekt det hvis jeg på døden.
1: Men det bedre enn fisk?
0: Ja.
1: Ja, så det var opptur å gå på sushi-restaurant og få servert kjøtt, tross alt.
0: For oss kjøttelskere så Japan et svarte helvete.
1: Ja, det vil jeg tro det.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass! Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hallo! Har dere ringt meg nå?
8: Nei, jeg tror ikke.
9: Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
8: Oh.
9: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
8: Skal jeg snakke litt høyere?
9: Ja.
8: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
9: Nei, for jeg har vært og badet.
8: Ja, så deilig.
9: Du har dotter i ørene.
8: Ja, jeg hørte det.
9: Dere kan også bare sende en melding.
8: Ja.
9: Jeg har ikke dotter i øynene.
8: Ok.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Vi skal snakke om at blues blitt litt for gubbete.
1: Ja, det går rykter om. Det var jo en liten debatt her på radio for et par dager siden, hvor det ble diskutert mer eller mindre med frykt, fryktbasert diskusjon fra bluesentusiaster. Ja. 60 pluss,
0: ja.
1: Eller var det 70 pluss? Jeg det er vanskelig å høre om folk 60 eller 70, synes jeg.
0: Ja, pluss.
1: Ja, de er mest, 90 hører jeg.
0: Jeg tror du kan ta bort det foran, men... Ja. Pluss var det som satt og diskuterte der.
1: Ja, og det var jo i hvert fall noen som var pro-blues, ja. Og har vært det lenge,
0: ja.
1: Som diskuterte hvorvidt bluesen har blitt forgubbet.
0: Ja.
1: Og det er jo en dramatisk utvikling hvis det viser seg at bluesen ikke er ungdommens musikk. Det trodde jo vi.
0: Ja, jeg vel mer overrasket.
1: Trodde du at de russebuss at de bare spiller blues?
0: Ja, de setter vel på B.B. King, gjør de ikke
1: jeg
0: det?
1: Jeg regner med det. Ja. Eller han nye. Han som var ett år yngre enn B.B. King.
0: Nei, jeg trodde du mente at B.B. King var han den nye.
1: Nei, han er nest nye.
0: Ja, ok, riktig. Ja, for det, ja riktig.
1: Ja. Nei, da, Gary Moore tror jeg det spiller mye av i russebussen. Ja, jeg har ikke vært der, men jeg tok det for gitt. Nå virker ikke som det stemmer. Noen mener at bluesen, altså gubbenes svanesang, ja. Har blitt gubbenes svanesang.
0: Ja.
1: Og det har de nok rett i.
0: Ja, men har blitt, må man jo lære, fordi når jeg vokste opp, som jo begynner å bli ganske lenge siden, så var blues gubbenes svanesang.
1: Ja, det har alltid vært gubbenes svanesang.
0: Du måtte være i hvert fall 70 for å sette pris på mye av musikk.
1: Ja, og det som ikke er så, grunnen til at det kanskje ikke er så lett å merke det, er fordi når det bluesfestivaler og sånn, så skjer jo det på steder som for eksempel Notodden.
0: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig et blandingspublikum, også ganske mange unge, ja. Men det er jo fordi det skjer jo ikke noe annet der.
0: Nei. Da.
1: De drar jo ikke fordi det blues, de drar fordi det folk.
0: Ja, og så drar de jo
1: og
0: inn.
1: Og fest, og øl, og drita.
0: Og et eller annet nytt band som får all oppmerksomhet, som ikke er blues, ja, som det blir diskutert.
1: De har vant ut sitt eget konsept, med hell.
0: Ja.
1: Det har vært kjempelurt.
0: Gjerne med noe pop.
1: Ja, Delillos, litt sånne ting, vet jeg. Jeg har spilt på
0: bluesfestivaler. Nå kan det godt være at Delillos er blues i noens øyne, fordi jeg så på Punks på NRK her forleden, og der var Delillos, Lars Lillos Stenberg med, og snakket om Punk.
1: Ja, han gjorde det. Jeg snakket vel mer om noen slags forbilder enn hva de selv hadde holdt på med. Rett skal være rett, synes jeg.
0: Ulf Risnes var der også.
1: Tre små kinesere.
0: Ja.
1: Ja, sikkert samme grunn. Hvis ikke, så var det ingen grunn.
0: Nei, jeg er heller fortsatt litt til det.
1: Ja, men jazzen også har gjort det samme.
0: Ja.
1: Altså vannet det ut konseptet. Molde Jazz Festival er ganske mange år, hvor de har hatt artister som ikke driver med jazz.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skal ikke stå på det.
0: Ida, det skal ikke stå på.
1: Men frykter du, som disse eller debattantene, Golden, at bluesen blir forgubbet? At den blir forgubbet? Altså, for det er jo, hva skjer med forgubbing av forgubbing? Er det forsteining?
0: Ja.
1: Er det?
0: Utgamling.
1: Ja, det er forsteining, det er rett og slett.
0: Det tror jeg.
1: Det er fossilmusikk.
0: Ja, det blir over etter det. Fossilmusikk, og det er det vel på mange måter allerede blitt.
1: Ja.
0: Jeg tror denne diskusjonen og disse krangene kommer til å dø hen,
1: mm-hmm.
0: bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Da det ikke kommer til å være noen igjen til å ha den diskusjonen etter hvert. Og så kommer det nok til å fortsatt være blues, fordi det skjer jo noe med folk. Når du kommer opp i en viss alder, da
1: ja,
0: er det viktig
1: at
0: du...
1: Det er en annen diskusjon, altså begynner man automatisk å like det gamlingen liker.
0: Ja,
1: jeg tror man det. Gjør det. Blues... Man hopper bare over på en annen sjanger.
0: Jeg tror at man begynner å si, jeg har tatt meg å begynne å like blues bedre, ettersom jeg har blitt eldre.
1: Ja vel, så det er bare et lite... par år nå, så er det Evert Taube først, sikkert da.
0: Ja, der må du...
1: Du går fra litt sånn Lars Winnebæk som man jo liker, så er man plutselig på Evert Taube, og så har du det gående.
0: Og så har du det gående.
1: Og så sitter du plutselig der og rack. Takk, med bluesen på slutten.
0: Så lurer du på om ikke fuck status quo helt overleit da?
1: Det var vel status quo jeg nynnet på nå, tror jeg.
0: Det var nemlig det var.
1: og det var ikke bare låta, det var hele, absolutt altså, var, alle komposisjonene.
0: Det var back-katalogen til status quo du nynnet på nå.
1: Det var det. Og der er vi innom alle de tonene vi kommer til å bruke i vår karriere.
0: Og det har vi en karriere på. Det skal de ha.
1: Det skal de jagge meg ha.

0: snø.
1: Rask litt og spalte her nå, Atle.
2: Og?
1: Du. Velkommen til du.
2: Halvhjertet vignettspalten.
1: Du. Nei. Blusnus. Velkommen til Blusnus.
2: Jeg mener at det noe som heter det, eller?
1: Det nemlig noe som heter Blusnus.
2: Det noe som heter det.
1: Ja da, og nå, Blusnus. Der hvor det skal være. Ja, så velkommen til Blusnus.
2: Ja, direkte fra...
1: Vi kan melde om at det har vært en vellykket markering av Røyken Blusklubbs 20-årsjubileum. Ble jo utsatt på grunn av koronaen, men 16. oktober kunne endelig Røyken Blusklubb samle folk til jubileumskonsert på Slemmestad.
2: Har du ventet inn?
1: Det fullt hus på Fjordblus på Sandane.
2: Du kan ha blusbingo der, altså. Der, vet du, den der tror jeg du...
1: Norsk Blues Union med mange offensive planer. Det 13. oktober var styret i Norsk Blues Union samlet til første møte.
2: Masse offensive planer. Det artig altså, for det var ikke 14 år siden vi snakket om blues som var ferdig med å dø ut.
1: Må vi lukke spalten,
2: eller? Vi må lukke spalten når den siste entusiasten død. Det tror jeg.
1: Du, det var blues news.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag. Ja.
11: Oi, ok. Hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
17: 3 for 2 på spesialpølser.
16: Toppa med.
17: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det er nå vi skal det, vet du.

0: det er en sånn populær greie egentlig når man sitter på på pub eller er ute, og så skal man snakke om guilty pleasures, spesielt innen musikk. Og da kommer det gjerne opp til sånn kreddidioter som har sånn guilty pleasure, det Take On Me, Maha eller en eller annen dritbra låt som de liksom ler litt av hvor dumme de var. Nå skal du jo bare høre på Frias stemt i feil dur. Jeg har en selv, men den ikke, det var ikke nødvendigvis bare det at det guilty pleasure, men jeg satt og kom på her forleden hvordan det var å være ung. Jeg tror det var sånn 12-13 år.
1: Er du så gammel at du begynte å tenke bakover det?
0: Altså? Ja, men jeg hørte en låt, og den minnet meg på gamle dager.
1: Det er jo låters jobb.
0: Det er låters jobb. Ja. Jeg var på et tidspunkt hos min bestemor og hadde måttet bli med mutteren, og dette var i en alder hvor det å, akkurat den brytningen hvor jeg hadde mest lyst til å være hjemme alene, men fikk ikke lov, men måtte være med til bestemor og kjeda meg noe jævlig selvfølgelig. Og havna i krangel på det mutteren fordi hun ikke forsto meg.
1: Ok, kjent fenomen.
0: Ja, hun skjønte ikke meg og mine vilkår, for som gutt på Kjelsås hadde dametrøbbel, og jeg hadde andre ting, ikke sant? Og var forbanna, smalt igjen døra hans bestemor mor for å ta et lite oppgjør med meg selv, eller for meg selv.
1: Aha.
0: Gikk, og da hadde jo ikke noe sted å gå, men jeg kunne i hvert fall gå inn i bilen, og hadde satt på anlegget, så jeg kunne få blæst av noe musikk og være litt...
1: Ja, du søkte inn i musikken, det typisk en sånn situasjon når man gjør det.
0: Den låta jeg søkte...
1: Hvor gammel var du, sa du? Nei, jeg gikk 12, vel litt... 12, kanskje?
0: 5-6, ja, for jeg 5-6, jeg ikke helt sikker.
1: 12 drager.
0: 12 år. Den 12, tenker jeg. Den låta jeg valgte... Skulle jeg ønske var en annen
1: egentlig. Ja, du mener hvilken låt som skulle få deg til liksom, å få bukt med raseriet som snakket til deg?
0: Ja, den som snakket til meg.
1: Ja, snakket din sak.
0: Som på en måte satt opp meg mot mutteren.
1: Ok.
0: Det hadde vært dårlig om det var Led Zeppelin, kanskje noe AC/DC.
1: Ja.
0: Nei, det var Barbra Streisand, I'm a Woman in Love.
1: Likte du den fra før?
0: Jeg
1: satte på den bevisst.
0: Ja, jeg satt på den inn i bilen. Skreik, I'm a woman in love. Morra mi skjønner meg, kass.
1: Det er vel kanskje det aller tydeligste tegnet på at du ikke skulle få lov å være alene hjemme.
0: Det er altså så meisla inn i stein at jeg skulle være med til bestemor og ikke være med noe sted.
1: Det er jo som om du går inn der og setter på fugledansen. Fy faen, jeg er forbanna.
0: Nei, vent, hør på dette punktet her.
1: Woman in love.
0: I'm a woman in love. Man følte det, og satt der og var sur, og med kvisene poppa ut i trynet.
1: Det aner meg at du ikke hadde gått dypt i den teksten og helt tenkt over hva den handler.
0: Nei, jeg hadde ikke tenkt på det i det hele tatt.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. Rusfeltets samarbeidsorgan Actis er bekymret over bruk og salg av narkotika på skolene. En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at flere enn hver fjerde videregående skole har hatt tilfeller der elever er tatt i å bruke illegale rusmidler på skolen. Generalsekretær Inge-Lise Hansen sier det er på høy tid at disse ungdommene fanges opp.
1: Vi har i mange år hatt et vakuum der ungdom som trøbler med rus har gått under radaren.
2: Hansen peker på at Stortinget for ett år siden vedtok flere endringer som skulle løse disse utfordringene.
1: Men fortsatt så er ikke de iverksatt.
2: I undersøkelsen svarer også 20% av skolelederne at elever noen ganger har vært involvert i omsetning av illegale rusmidler på skolens område. Hansen mener politikerne må handle.
1: Så her må man på banen for å få et apparat og noen bedre rammer for å forebygge, så vi unngår langsiktige problemer med økende rusbruk.
0: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Flere med nedsatt syn kan få førerkort. Helsedirektoratet foreslår å endre reglene for personer med såkalt synsfeltutfall. Direktoratet vil justere grensene, og flere av dem som da fortsatt ikke oppfyller hovedkravet kan også få saken vurdert individuelt, melder NTB. Det er innspill fra en arbeidsgruppe med øyeleger og optikere som er bakgrunn for forslaget som nå sendes ut på høring. Tapet for Frankrike i går slo fast at det blir Elfenbenskysten som må slås på tirsdag om Norge skal ta seg lenger enn til 16-delsfinale. Norge slo jo Senegal i den andre gruppespillskampen, og nå er det altså nok en tøff afrikansk motstander som venter landslaget og fansen.
3: Det andre valget var vel Sverige da, eventuelt, så jeg synes det er mye vanskeligere enn Sverige, det må jeg innrømme, men hva krysser fingre da?
4: Avbratt med fullt lag for Norge, så har jeg trua.
5: Med første laget så tror jeg vi klarer oss mye bedre.
6: Ja. Og nå blir det Elfenbenskysten i en 16-delsfinale. Hva tror du om Norges muligheter der?
7: Nei, jeg tror at da tar vi den, altså.
8: Jeg tipper 70-30.
6: 70-30 i favør Norge?
8: Ja.
9: Altså, vi er ikke ferdige, vi har ikke gitt oss, vi har ikke lagt oss enda før vi vinner VM.
10: Norge vinner.
6: Ja.
10: Få på Haaland, få på Sørlighet, Ødegård. Vi vinner. Det er en vanskelig vei, og det skal det være.
11: Senegal, som vi slo, er sterkere enn Elfenbenskysten. Så jeg tror det er muligheter der.
0: 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten spilles tirsdag kveld, reporter Otto Rongstad. I dag er den varmeste junidagen som noensinne er målt i Danmark. 35,8 grader er målt i Odense, og dermed er rekorden fra 1947 slått. Den var på 35,5. Natten som var for øvrig også rekordvarm i Danmark. Temperaturen denne tropenatten gikk aldri under 22,7 grader noe sted i landet. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre som setter tilbake til våre to morsomste menn.
12: Dette er Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Radioresepsjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Hvis noen tenker sånn, skulle ønske jeg hadde hatt båt I sommer, fordi det en problemfri og billig måte å feriere på, så må jeg bare si, det ikke det.
2: Du hadde ikke sagt, du kan få min?
1: Det kunne jeg jo egentlig sagt. Ja. Det jo, jeg har vært på båtferie.
2: Ja, det har du, med to små unger.
1: To små unger, ja. Og en dame.
2: Og dama også?
1: Ja, eller ikke da, mutter som dama de blir I dette, I dette kollektivet, ja, man skal kalle det. Så da har du vært med mutteren og hennes to barn.
2: Så mutteren, fatteren og to unger har vært på tur?
1: Har vært på tur. Gikk ganske ordentlig til å begynne med.
2: Til å begynne med. Det vi ikke så interessert til å høre om.
1: Nei, du tenker på den ene gangen når vi våknet om morgenen og oppdaget at jeg var på grunn.
2: Ja,
1: ja det, var jo
2: det jo mer interessant. Det,
1: ja, nummer en.
2: Du klarer å gå på grunn uten å kjøre båten?
1: Ja, det var tidevannet som man visst nok må ta høyde for.
2: Ja, det, eller jeg lavde for.
1: Jeg forbannet månen og dens kraft på vannet litt sent på kvelden, gikk og la meg, sto på grunn dagen etterpå.
2: Ja, akkurat.

0: at du nødt til å kunne kjøre bakover for å, ja, stoppe. Det jo brems.
1: Ja, nettopp, ok.
0: Så det klart, den ble litt...
1: For det ikke håndbrems på den?
0: Nei, det
1: ikke, skivebrems,
0: det ikke noe brekk.
1: Det ikke noe, det ikke klosser på utsiden av båten?
0: Det ikke noe sånt.
1: Jeg trodde det var store klosser som lå under vann der, som bare når du trykker inn hendelen, så setter de seg inn på siden av båten. Det ikke det. Jeg jo fra Oppland, så jeg vet jo litt om båt.
0: Nei, nei, det ikke sånn. Nei, så det å ikke ha brems inne i, inne i en trang havn, ja. Med veldig mange sure folk med store båter,
1: ja.
0: Så det ikke... Og med fortsatt da, to barn om bord.
1: Ble styret til
0: det. Vil jeg si.
1: Ja. Var det det hele?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg skulle ut og hente båten min, jeg skulle hjem.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg lagt den på et anker.
1: Lagt den på et anker?
0: Fysisk lagt anker opp på båten, og regnet med at dette her skulle gå bra.
1: Du la, ok, du la ankeret opp på båten?
0: Jeg kastet...
1: Som en slags brevvekt?
0: Ja.
1: Ok, nå blir den i hvert fall her.
0: Nå blir den her. Ok, ja. Nå stikker jeg og sover på land.
1: Ja, ok.
0: Jeg hadde kastet ut ankeret. Det viste seg at det ankeret jeg hadde kastet ut hadde bestemt seg for å feste seg i en trestamme under vann. Dermed, når jeg dro i kjettingen, så kjentes det ut som det satt bra.
1: Ja.
0: En trestamme, som alle vet, ikke noe anker.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg fra Oppland, så jeg.
0: Ja. Nei, det ikke noe anker.
1: Nei, men da skriver ned det.
0: Ja.
1: Trestamme ikke noe anker. Greit, hva skjer så da?
0: Nei, så når du da skal ut igjen og hente båten, så det jo... Hvor båten?
1: Hvor er den? Det jo en kinkig greie. Da begynner med det. Første spørsmål, hvor båten?
0: Og hver gang, jeg har jo lagt båten
1: her. Er B, finn båten?
0: Men det, jeg blir aldri noe stressa, fordi jeg har lagt den her så mange ganger, og du vet at det bare alltid, dette horisonten, ikke sant? Ja. Så det bare kødde med deg. Den da.
1: Den er der, og det er motsatt hildring.
0: Ikke sant?
1: Det bare er vannspeiling minus.
0: Ja, der var den.
1: Den er der egentlig, men jeg ser den ikke, på grunn av jordens krumming.
0: Nå var den ikke der.
1: Og varmen.
0: Nei, nå var den ikke der.
1: Nei,
0: det måtte jeg bare slå fast når jeg sto der ute i min lille Zodiac 4 hester, som det for øvrig var gått høl på, så jeg hadde litt dårlig tid. Det ikke sånn kjempe, men litt. Jeg hadde ikke tid til å være der ute så veldig lenge.
1: Nei.
0: For jeg måtte pumpe samtidig for å holde lufta inne.
1: Mm.
0: Så det...
1: Fant båten, eller?
0: Ja, fant den til slutt.
1: Fant den til slutt, ja.
0: Hadde gått og lagt seg i noe sim.
1: Ja, det topp, ja. Jeg husker du ringte meg og du stod til kness i hjørnet.
0: Det for folk som lurer på... Det var til livet.
1: Ja.
0: Jeg måtte jo da kle meg nude, bli naken, hoppe uti for å prøve å dra en 5,4 tons båt over av noe hjørnet, begynner sånn når du synker ned i. Det går.
1: Det går ikke det, altså.
0: Nei, du får liksom ikke noe... Du får
1: ikke spenntak.
0: Du kan ikke sette beina mot noe, vet du. Det går ikke. Du drar deg selv ned i hjørnet, og der bor det noe. Det jeg helt sikker på.
1: Ja, ja, ja. Du der ankeret skulle vært.
0: Der var jeg. Jeg var anker.
1: Ok, ja, ja.
0: Men
1: båtferie med unge anbefales, eller?
0: Det sier jo alt om hvor mange reserveløsninger jeg har når jeg ringte deg.
1: Ja, det gjør det. Jeg ringer min venn fra Oppland og hører, hva gjør jeg nå?
0: Hei, du er jo ikke her.
1: Jeg kan ikke mye om båt, men jeg kan mye om spenntak.
0: Ja.
1: Dra tev, dra ting, løfte og si, det var dritlett. Sånne ting kan jeg mye om.
0: Du var til uvurderlig hjelp. Dette går ikke, Golden.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet jo det. Hva skal jeg gjøre? Vet ikke.
1: Nei.
0: Da ble jeg stående
1: der. Jeg stiller jo opp for vennene mine, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Ja. Altså, det eneste jeg kunne gjort var å komme ned og hoppe uti sammen med deg.
0: Og bli stående der, du.
1: Ja, jeg også.
0: Ja,
1: kanskje med et par pils, eventuelt.
0: Det hadde jo vært
1: lite noe. Lite gyttjebad ble bena fine av det.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja,
1: det anbefales for bena.
0: Begynte å klø litt under den ene tåa. Jeg helt sikker på at det bor noe der enda. Fikk den rettet til slutt. Nydelig båtferie anbefaler til alle som har en del penger de har lyst til å kaste.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Jeg stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Jeg sitter her med aftenbladet.no. Det gjør jeg altså selvfølgelig ikke i papirutgaven, men jeg sitter her med nettversjonen da. Aftenbladet.no. Der er det et oppslag som jeg føler at vi alle bør ta til oss.
1: Ok.
0: Og være solidariske med. Overskriften er «Hva gjør Klepp for knekk, Anna?» Ja, «Hva gjør Klepp for knekk, Anna?»
1: Ja, «Hva gjør egentlig Klepp for knekk, Anna?»
0: Ja, det skal vi komme tilbake til, hva Klepp gjør for knekk, Anna. Ja. Det insinueres vel i overskriften at Klepp ikke gjør det skafte grann for knekk, Anna.
1: Nei, det fy skamme deg.
0: Ja, dette er altså en sak som handler om at de fleste kommuner har fått tildelt en favel som de skal ta ekstra godt vare på, da favelen ikke er så, det er ikke bare ful forresten, det er alt mulig, vi kan gå gjennom det også, men Klepp har i hvert fall fått tidligere oppgaven å ta seg av knekkanna.
1: Ja, og da er det vel betimelig å stille spørsmålet, hva gjør Klepp for knekkanna?
0: Ja, eller hva gjør vi for knekkanna? Jeg kan ikke si jeg har gjort noen ting for knekkanna. Jeg har ikke sett deg gjøre det absolutt ikke noe. Du har ikke løftet en finger for knekkanna. Knekkanna.
1: Der er det litt problem, for er det en knekkan eller knepp, eller er det en dobbelt enkmekkasin? Altså, Anna må jo få lov å ta litt kritikk. Det er jo ikke mulig å skille alle disse endene fra hverandre.
0: Og nei, og den er sjelden i tillegg, så den møter jo ikke opp. Så her må du finne den selv. Det er ikke sånn at du bare kan sitte, og så kommer det noen knekkender bort til deg, og så tar du vare på den.
1: Og så gir
0: sånn
1: du den litt brød?
0: Ja, sånn er det ikke.
1: Nei, for de finnes ikke?
0: Jo, de finnes, men de finnes sjelden. Ja. Det er vel hele utgangspunktet her. Men det antydes da at Klepp ikke gjør alt de kan for knekkanna, men det er jo mange andre som også har fått tildelt en del ting de skal ta et ekstra godt vare på. Egersund skal passe på hvit hornkorall.
1: Yes!
0: Ja, den er funnet bare noen få ganger på Sør-Vestlandet. Tøft! Men antas å være til stede langs Skagerrak-kysten. Så ja, det må oppsøkende virksomhet til.
1: Men hva gjør de?
0: Det står ikke at de gjør noe, det er bare så at de har fått beskjed om å gjøre noe. Sandnes skal skjerpe innsatsen mot fløyelsbjørnebær. Bjørnebær som jo er så godt som alle vil ha, omtrent like ofte som boysenbær.
1: Ja, det og rognebær som man også driver og prøver å lage syltetøy av og late som om det er et bær som det går an å bruke.
0: Ja, verre er det vel med Stavanger som skal passe på mykt havfruegress. Det er sånn midt på treet. Det er en sjelden vannplante. Stavanger skal altså passe på gress.
1: Ja. Havfruegress. Ja. Altså, hvordan sår man gress under vann?
0: Nei, dette er ikke noe man sår. Dette er noe som er der fra før, men sjelden da, naturligvis. Haugesund skal passe på lav. Punkt lav skal de passe på.
1: Vi stoler ikke så mye på Haugesund.
0: Nei, Haugesund. Hva gjør egentlig Haugesund for grå punkt lav?
1: Ja, og da stiller jeg det spørsmålet videre til Haugesund, faktisk. Haugesund, hva gjør dere for grå punkt lav?
0: Denne kan ene gå til Sogndal også, for de skal ta seg praktkrinslav.
1: Ja, hva i pokker gjør dere, Sogndal, for praktkrinslaven? Er det rart det blir krig her i verden, så ikke vi klarer å passe på vår egen fauna?
0: Lund har blitt bedt om å passe på mose.
1: Det har jeg hjemme.
0: Bekkelomme mose. Ja, de kan få av meg.
1: Jeg har mye mose
0: på plenen.
1: Både i plenen og på hytta, der er det mye mose. Så hvis dere driter dere ut på mosen der oppe, så kom hjem, så skal dere få mose av meg. Det er ikke så forbanna vanskelig å passe på det. Det er jo bare ikke gjøre noe med den plenen din, så blir den jo full av mose. Det må jo selv dere klare vel der oppe.
0: Time kommune har vipet.
1: Ja.
0: De skal passe på å vipe.
1: De kan få den.
0: Så er det Klepp da med knekkanna. En kravstor ful når det gjelder rugestedet, står det. Det har vært sjelden i Norge.
1: Det er ikke kravstor når du er ful. Du trenger jo bare en liten reir.
0: Det er jævlig mange som skal passe på lav, skjønner du. Det er kystblåfilt lav i Forsand, for eksempel. Da. Så har du strand, så har du hodeskodde lav. Og så har du Randaberg som skal passe på berghøy mol.
1: Her må jeg nesten stille et spørsmål, Atle. Fordi dette kan jo virke som om da, dette er jo regjeringen som da har gått inn og bedt om å passe på dette. Har du følt at det har vært for lite lav i livet ditt?
0: Nei, i hverken lav eller rav har jeg savnet alt for mye.
1: Så det er jo rart at vi skal passe på noe vi da...
0: Finnøy, avslutningsvis har jeg lyst til å nevne, fordi de skal passe på noe som ikke finnes, som jeg aldri har hørt om. De skal passe på bannsumpvikler som lever på sivaks og som bare finnes på svært våte fuktenger og sumper langs kysten, Rogaland. Det er midt på treet.
1: Det er vel det samme som å si. Ja. Og Sarpsborg, dere skal passe på snikkafufufu som bare vokser i nikkebo og i under en en gren.
0: De har nok funnet på bare. Jeg tror bare at de har ikke noe å passe på. Vi bare lager noe til dem. Bare snipsnakke.

0: Du, brandfakkel, eller het potet gjerne, eller du, vet du hva vi kaller det? Vi kaller ikke det.
1: Nei.
0: Vi kaller det for en nyhetssak som vekker interesse for hos enkelte, forargelse hos enkelte, og ikke minst kanskje ettersett apati hos resten. Men det en vesentlighet fra mitt hjemdistrikt. Vi skal til min lokalavis gd.no, som kan fortelle...
1: Da vil jeg bare få lov å takke deg, og på vegne av alle lyttere over 90, ja. At du presis på geografien.
0: Ja, for det dette for alle lyttere over 90, og vi skal til Sikkilsdalen.
1: Og det hvor mange kilometer fra...
0: Fra noe du har hørt om?
1: Ja, noe annet.
0: Lillehammer da, for eksempel? Eller?
1: Ja, ja, det samme det, bare et eller annet sted, bare som man kan sette det inn I geografien.
0: Det et stykke.
1: Et stykke.
0: For langt å gå.
1: Ja, nei, men det holder for meg. Ja. Fra et annet sted.
0: Det riktig. Det slik, min gode mann, at dølahestfolket svikter. Det hesteslepp hvert eneste år. Dette vet jo alle som kommer fra et fylke som hester. Og det jo mange fylker som har. Parring skal skje.
1: Ja,
0: avlshingster ble sluppet ut blant et vel av reimer, også kalt hopper, og får ha seg så mye den vil.
1: Og da stikker alle fra ditt distrikt rundt, og ikke det liksom det største som skjer, og så tar man med seg ungen sin på 6, 7 og 3, og så står man og applauderer mens hestene banger løs på hverandre.
0: Det riktig. Det et scenario som faktisk tillatt, hvor mennesker går og ser på dyr som ligger med dyr, og da gjerne med sixpence på hodet.
1: Ja.
0: Dette stor stas. Stor stas jo den dobbelt betydning selvfølgelig, da hesten nettopp har stor stas, ja, ja, ja. Johan. Tok du den, eller tok du den når jeg presiserte? Jeg tok den. Eller var det på vei til presiseringen? Tok du den med en gang?
1: Nei, jeg tok den midt i presiseringen.
0: Ja, for det stor stas å se på når hest ligger med annen hest.
1: Spiser de også da mye svartpølse mens de står og ser på dette her?
0: Jeg regner med at det ikke lov å ha med annet pålegg enn ting som laget av hest. Jeg tror du skal spise det du ser.
1: Men mener du nå å si at
0: Det jeg mener å si at nå ikke folk så glad I å se på at dyr ligger med dyr lenger nei. Som de var før.
1: Og dette overrasker ikke meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ikke det.
1: Internett, vet du.
0: Det elendig oppslutning om dølahestslippene I Sikkilsdalen, og det kan føre til, og hold deg fast, at kaldblodstraveren Bokeli Eld slippes I den grommeste hamningen I dalen. Ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Ikke sant? Det så langt har det gått.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Det kan det skje. Nei!
0: Jo, det altså, det står her, og da regner man at det sant, altså. Det var 15 påmeldte. Altså det hoppende da. Det ikke publikum som så viktig der.
1: Nei.
0: Det at det ikke nok påmeldte hopper.
1: Ja, men 15 stykker, ikke det mer enn nok da?
0: Jo, det altså 15 påmeldte hopper til 3 dårlige hengster. Det sier seg jo selv at vi ikke kan slippe småfølger. Det vil si at det holder ikke at mannehesten, herrehesten, kan velge mellom fem damer hver.
1: Nei, det skjønner jeg. Her ser vi hva som har skjedd. Det må jo være internett og hesteporno, rett og slett, da, som har kommet for mye inn I stallen.
0: Det for å, jeg vil lyst på tampen av denne praten her, vil jeg gjøre dine ord til mine, Golden. Det hesten skulle være vøtt.
1: Det mine ord.
0: Det synes jeg dine ord. Vær så god.
1: Takk.
0: Nei, takk, det jeg skal takke. Jo. Det dine ord jeg brukte.
1: Det hesten jeg skulle være I,
0: vet. Ja, det hesten skulle være. Vøtt, fem damer og greier.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
0: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Dette er lyden av Norge.

0: Ava Max, Kings and Queens. Da var klokka blitt tre. Merete Vikre klar med siste nytt.
1: I forrige nyhetssending meldte vi om tidenes varmeste juni dag I Danmark. Da var det målt 35,8 grader I Odense. Nå kan vi melde om tidenes varmeste dag noensinne I Danmark, for nå det målt 36,6 grader, også det I Odense. Dermed rekorden for høyeste temperatur I Danmark slått. Den var på 36,4 grader I Holstebro I august 1975. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å stå bak 3 branner I en bygård I Oslo. Han ilagt brev av besøksforbud I 2 første ukene. Mannens forsvarer sier til NRK at han ikke erkjenner straffskyld. Brannene mannen siktet for har skjedd på ulike tidspunkter I løpet av det siste halve året. Oslo Tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis han løslattes I det som den innledende etterforskningsfasen. Det alvorlig at det selges og brukes narkotika på skolene, det sier generalsekretær I Actis Inge-Lise Hansen. En undersøkelse fra utdanningsdirektoratet viser at flere enn hver fjerde videregående skole har tatt elever I å bruke illegale rusmidler på skolen, og Hansen sier det på høy tid at disse ungdommene fanges opp.
2: Vi har I mange år hatt et vakuum der ungdom som trøbler med rus har gått under radaren.
3: Hansen peker på at Stortinget for 1 år siden vedtok flere endringer som skulle løse disse utfordringene.
2: Men fortsatt så ikke de iverksatt.
3: I undersøkelsen svarer også 20% av skolelederne at elever noen ganger har vært involvert I omsetning av illegale rusmidler på skolens område. Hansen mener politikerne må handle.
2: Så her må man på banen for å få et apparat og noen bedre rammer for å forebygge, så vi unngår langsiktige problemer med økende rusbruk.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Flere med nedsatt syn kan få førerkort. Helsedirektoratet foreslår å endre reglene for personer med såkalt synsfeltutfall. Direktoratet vil justere grensene, og flere av dem som da fortsatt ikke oppfyller hovedkravet kan også få saken vurdert individuelt, melder NTB. Det innspill fra en arbeidsgruppe med øyeleger og optikere som bakgrunn for forslaget, som nå sendes ut på høring. Snus solgt I Norge lov å bruke I Frankrike, det skriver nå den franske ambassaden I Norge på sine nettsider. I flere måneder har det vært forvirring rundt hva norske snusbrukere har lov til å ta med seg til Frankrike. Det som forbudt der, det nikotinholdige produkter som ikke inneholder tobakk. Det produkter blant annet snus som uansett ikke selges I Norge, skriver ambassaden I en oppklaring. Og apropos Frankrike, kampen mot det landet I går, det skal vi vel høre om I sport og musikk også I dag, Ole Petter.
0: Ja, vi skal puste litt ut her. Hva tenker vi etter 4-1-tapet? Her stilte vi med rent reservelag. No foreigner, I want to know what love is.

0: synger Ariana Grande sammen med Zedd. Break free her på P4, hvor vi da fordøyer 4-1-tapet for Frankrike I fotball-VM I går kveld. Vi stilte da med reservene våre. P4s VM-reporter Ida Gjellerud stoppet fans på vei ut fra stadion I Boston etter kampen for å høre hva de tenkte om dette her.
1: Hei! Får jeg spørre dere? Dere ikke skuffa?
2: Skuffa? Vi har sett det før, skjønner du, og vi har...
3: Nei.
4: Nei.
5: Dag,
3: det
5: vi kommer jo til å vinne neste kamp.
6: Vi vet at vi skal videre.
1: Ja, det her har null å si.
6: Ja, det null stress. Å
4: si. God stemning.
2: Ja, det som viktig at B-laget får trent, og at alle får følelsen av spill.
1: Ja, ja. Det har de jo virkelig fått gjort, og selv om det ikke var så bra.
2: Det klart, blir det en taktisk greie, og det går feil, ja, da får det Solbakken det vanskelig. Men sånn som det nå, helt konge.
7: Nei, vi jo videre uansett, så det ikke så mye å si. Nå det bare å komme seg rett til Dallas og til det 16. dels. Nå tar vi Brasil I åttendelen nå.
1: Ja, vi gjør det.
7: Vi tar Brasil.
1: Nå, så det høye forventninger nå til landslaget?
7: Altså, nå har de hvilt de beste spillerne sine, så nå har de null unnskyldninger til å tape nå mot elfemørskisten I Dallas. Nå skal ut på der og dominere.
1: Ja, det jo akkurat det vi tenker vi også. Var det lurt da å kanskje hvile de største stjernene?
7: Det tror jeg var supersmart og såle. Der har full kontroll.
1: Dere, det god stemning?
7: Det jævlig god stemning. Det det. Vi videre.
1: Ja.
7: Hva det? Ja, vi tappte I dag. Who cares? Vi videre.
1: Så her det ingen sure miner?
7: Nei, ingen sure miner. Her det fest. Her det party. Her

0: Ja, det der rockepoesi fra Aerosmith, Crying. 36 000 mennesker var da samlet på Ullevål stadion I går for å se kampen mot Frankrike på gigaskjermer. Hva tenkte de etter 1-4 I sekken med reservelaget på banen? Du får høre mer om det etter David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Dette er P4.
15: Og morgen hører vi på radio.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: P4. Av Norge. Let's make tonight.

0: David Guetta og One Republic.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, klokka ni i går kveld så var mer eller mindre hele Norge benka foran en eller annen skjerm. Og som sagt, på Ullevål stadion så var det rigget til storfest. 36 000 mener jeg å huske at ble nevnt som et tall på antall besøkende. Store skjermer på plass, men det ble ikke noe Haaland, det ble ikke noe Ødegård, det ble ikke noe Sørlåt, og det ble bare så vidt litt grann Nusa på slutten der, og tap 4-1 altså for Frankrike. Så hvordan tok folket som var der det der?
2: Ja, veldig bra. Det er godt å si at B-laget klarer seg så godt mot et topplag fra Frankrike.
3: Litt stolt, rett og slett.
2: Jeg rett og slett litt stolt at Norge klarer å jobbe, selv om det en tøff kamp.
4: Jo, jeg synes det var en bra kamp. Altså, jeg har fortsatt troa på oss, det har jeg. Ja, ja. Jeg har ikke mistet håpet.
3: Hva synes du om kampen da?
5: Jævla bra.
6: Vi legger mest vekt på folkemengder og pils.
3: Og det var det nok av.
6: Og det det viktigste. Det klart det det viktigste. Vi legger god vilje til.
7: Jeg skjønner Ståle sin taktikk. Jeg skulle ønske at et fullsatt Ullevål, og et mer enn fullsatt Ullevål, hadde fått den gleden av å se Haaland score hat-trick. Men vi ville heller slå Elfenbenskysten.
8: Nei, det, hva skal man si? Det var litt trist, det var det. Men vi ble veldig hardt kjørt i første omgang. Vi kan gjerne tape i dag, men hvis det gjør at vi gjør en bedre prestasjon mot Elfenbenskysten, så jeg med på det.
0: Ja, det virker vel som om befolkningen tar det der ganske greit at det ikke ble toppa Norge mot Frankrike. Og nå det ikke en bil av dem som går av i nærheten av deg. Dette starten på In the Shadows fra The Rasmus, og etter det Mr. Mister med Kyrie her på P4.

0: Mr. Mister fra midten av 80-tallet med Kyrie her på P4. Hørte du nyhetene for en halvtime siden, så fikk du med deg at det ble satt ny varmerekord i Danmark tidligere i dag. 36,6 grader. Og det siger da inn over Sør-Norge, som periferien av den hetebølgen som plager Europa. Og det flere steder med oppimot 30 grader i Norge. Så det bare å nyte sommeren. Ustabilt vær det jo flere steder også, men enkelte har ordentlig sydenvær i dag. Og når fotballgutta da skal spille sin 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag i Dallas, da vi i Texas, så jeg på Yrar at der det ventet opp mot 40 grader i skyggen, og vi skal spille da midt på dagen lokaltid klokka ett. Men det gjør ikke noe! Nei, for det en av de råeste sportsarenaene i verden som vi skal spille på. Mer om hjemmebanen til Dallas Cowboys etter The Lumineers og Hohei.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
11: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
10: Her har du en 50-lapp.
11: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
10: 20 kroner? Det 40 buk, det.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Fotballgutta altså skal spille mot Elfenbenskysten I Dallas på tirsdag midt på dagen klokka ett lokaltid. Som jeg var innom, her det varslet opp mot 40 grader I skyggen. Men som jeg også var innom, spiller ingen rolle for en arena som fotballgutta skal til her nå. AT&T Stadium, som den heter til vanlig, men på grunn av FIFA sine sponsorregler, så kalles den nå Dallas Stadium under fotball-VM. Kosta 12-13 milliarder kroner å bygge, og aircondition. Her det bare å gå på termostaten, gå inn I teknisk rom, og så setter du på 20 grader eller hva du vil ha, og så det det. Så det passer jo perfekt. For vår del å spille I en sånn arena vil det bli en opplevelse I seg selv også. Det nok en del som har fulgt med på en tv-serie på Netflix om cheerleaderne, duskedamene til Dallas Cowboys. Og der det filmet der, det den arenaen. Har til vanlig en publikumskapasitet, sitteplasser til 80 000 mennesker, men under VM så har de redusert det ned til 70 000. Her kan taket åpnes og lukkes, det gigantiske tapet, takket mer enn 10 minutters tid eller noe sånt, men også endeveggene her kan åpnes og lukkes. Så sånn sett så skal det være greit for Norge å spille I heten I Dallas. Hva tenker Elfenbenskysten foran møte med oss I 16-delsfinalen? Deres innstilling bedre med Norge. Enn med Frankrike. Ja, de har hørt om Haaland, men de har også hørt om Mbappé og flere andre stjerner. Så sånn det.

0: Pink var det med Try, P4s sport og musikk, hvor du om noen strakser skal få et ikonisk gitarriff rett I øret ditt. Snakker om Guns N' Roses, vi skal til 1987 og debutalbumet Appetite for Destruction, Sweet Child of Mine, rett rundt sving.
1: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler i en ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det nå vi skulle det, vet du!
10: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe er jo at døra faktisk lukker seg uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.

0: Synnebo fra hver gang vi møtes, det var under våre laken. Der var klokka fire. Merete Vikre gir deg siste nytt.
1: En mann i 60-årene er funnet død ved en holme i Reisaelva i Troms. Mannens båt ble funnet i elva. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser nå, men sier at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Nå under fotball-VM dumper matbutikkene prisene på brus og snacks og frossenpizza. Blant annet kan du få kjøpt en ferdigpizza til 20 kroner, noe som er under halv pris. Og det er en pris som gjør helsedirektør Katrine Lofthus bekymret.
2: Det betyr at vi handler mer usunne varer. Varer som er bearbeidet og som inneholder mye sukker, salt og mettet fett. Det er ikke bra for helsen vår.
3: Men ser vi bort fra det, kan priskrigen være bra for økonomien vår, sier professor ved Norges Handelshøyskole. Skole Tor Wallin Andreassen.
4: Denne lille prisduppen som nå skjer rundt VM vil ha effekt på prisstigningen. Og det er veldig, veldig bra, for det er jo da kunne ha en positiv, om en liten effekt på renteutviklingen.
3: Så det gjelder å nyte det mens man kan, sier Andreassen. Noel Lofthus ikke er helt uenig.
2: Kos deg en sjelden gang, og det er lov å kose deg når det er kamp, men pass på at du velger sunt i hverdagen.
1: Reporter Freya Grøndal Veås. 19-åringen som er siktet for drapsforsøk i Fredrikstad torsdag kveld er i ettermiddag varetektsfengslet i 4 uker. Han er siktet for å ha knivstukket en annen ung mann som ble funnet alvorlig skadd på en gravlund i byen. Bakgrunnen for knivstikkingen er ikke kjent, men ifølge politiet skal de to kjenne hverandre. Siktedes forsvarer sier til Fredrikstad Blad at han ikke har samtykket til varetektsfengslingen. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å stå bak 3 branner i en bygård i Oslo. Han er ilagt brev- og besøksforbud de 2 første ukene. Mannens forsvarer sier til NRK at han ikke erkjenner straffskyld. Brannene mannen er siktet for har skjedd på ulike tidspunkter i løpet av det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis han løslates i det som er den innledende etterforskningsfasen. En 86 år gammel svensk mann ble denne uken stanset på flyplassen i Madrid med 4 kilo kokain i bagasjen. Mannen var på vei fra Costa Rica til Brussel da den innsjekkede bagasjen hans ble flagget som mistenkelig, melder Aftonbladet. Foreløpig etterforskning tyder på at mannen sannsynligvis har blitt rekruttert av en kriminell organisasjon som har utnyttet hans sårbare situasjon, skriver avisen. Det er ekstremt varmt på kontinentet nå. Vårt nærmeste naboland der, Danmark, opplever tidenes varmeste dag, og den har bare blitt stadig varmere, har slått den gamle heterekorden hele 2 ganger så langt i dag, sist nå i Ødum, der det er målt 37 grader. Og det er et betydelig hopp fra temperaturrekorden fra 1975, den var på 36,4 grader. Går rett for seg i VM også, Ole Petter?
0: Ja, vi skal fortsette å tygge på 1-4-tapet for Frankrike her da i forrige time av Sport og Musikk, så kunne du høre hva fansen, både der borte og her hjemme, tenkte etter at vi stilte med reservelaget. Hva tenker spillerne? Du skal få høre fra flere av dem, men akkurat nå skal du få høre fra Roxette.

Afrika, som da tok seg videre til 16-delsfinale her i natt. Det er mitt nye favorittlag ved siden av Norge. Jeg snakker om Kapp Verde, som blir gruppetoer i gruppe H. Spiller tre kamper uavgjort og går videre på det. Den store uavgjort-gruppa dette her, de åpnet da med 0-0 mot Spania, så 2-2 mot Uruguay, og i natt så spilte de 0-0 mot Saudi-Arabia. En kamp som Kapp Verde hadde flere store muligheter til å score i. Ja, det bor altså 500 000 mennesker der på disse øyene som ligger 50 mil ut i sjøen for, ja, skal vi si, Nordvest-Afrika. Det er veldig mye fjell og klipper og ikke mange fotballbaner, men likevel. Og det som er så herlig å se er jo den entusiasmen de spiller med da. Og den villigheten til å gå i angrep. Ja, det er bare helt nydelig. Så de skal spille 16-delsfinale, altså gratulerer så mye Kapp Verde. Etter hvert, som sagt, så skal du få høre fra de norske spillerne. Det var jo en del positivt opp i dette 4-1-tapet for Frankrike også. Blant annet reservekeeper Egil Selvik der, synes jeg gjorde en god figur. Skal få høre fra han etter hvert, men nå det Queen.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: P4.
15: P4.
16: Jeg liker musikken som blir spant. Det er musikk som fenger meg.
17: P4.
18: Lyden av Norge.

0: Rihanna, Only Girl in the World.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Ja, selv om han slapp inn fire der mot Frankrike reservekeeper Egil Selvik, så vil jeg mene at han var en av de som klarte seg ganske bra av våre i gårsdagens VM-kamp mot superlaget til Frankrike. Hadde en rekke veldig gode inngripener der, og kan jo egentlig ikke klandres for de målene til franskmennene. Hva tenker han selv?
3: Nei, en fin opplevelse for alle som var ute på der. Vi møter jo et av verdens beste lag, sant? Og de stiller jo med et sterkt skytt, så nei, kult å få oppleve det.
4: Ja, altså du sto godt i mål, det sto ikke på deg, men det ble likevel et ganske rungende tap.
3: Ja, nei, jeg følte jeg fikk vist meg på en positiv side der, og gjort det jeg kunne sånn sett, og det dyktige spillere ute på der, så ja, det blir som det blir, men kjekt å oppleve det uansett.
4: Hva som går gærent ut på der da, som når du ser det bakkantet fra?
3: Nei, det er gjerne vanskelig for deg det akkurat nå, men det er kvalitetsspillere, så gir du de en lille fing, så tar de hele hånden, og ja, det er gode skytter der også, så det er gjerne litt forskjellige ting, så går galt. Kontringsmessig også, så må vi ta de og sånt, men nei, det er så det.
2: Skal si deg hva som ble feil der, ja. Vi rygga må jo gå ut og sette press på ballfører, prøve å takle et eller annet, men her lot vi franskmennene få lov til å stå uforstyrret på en 17, 18, 19, 20 meter og brenne løs, og da blir det mål, vet du, skal ikke klandre Selvik for det. Godt å vite at dersom førstekeeper Ørjan Hårsholm Nyland skulle bli skadet eller noe skulle skje med han, så har vi en som virkelig kan stå der også. Fått VM-erfaring opp, betyr mye det, vet du. Tatt av det trøkket der. Benson Boone.

0: Gjennombruddshitten til Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ja, det er ikke bare bare å sette straffespark i mål, det fikk Jørgen Strand Larsen kjenne på mot Frankrike i går kveld. Hadde vi fått den i mål, da hadde vi fått 2-3, da kunne dette blitt noe annerledes. Hva tenker Strand Larsen? Det får du høre etter Bruno Mars og Just the Way You Are.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke jeg heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, tidlig andre omgangen der da mot Frankrike så fikk vi muligheten fra straffemerket. Spissen Jørgen Strand Larsen sa «Den tar jeg», og det gikk jo da rett i fanget til keeperen. Hva tenker Strand Larsen?
2: Ja, nei, det som skjer. Noen ganger mister man, og noen ganger skårer man, så det synd. Skulle ønske jeg kunne tatt den på nytt, men det sånn som skjer.
3: Følte du inne deg da du så hvordan det gikk?
2: Nei, du blir veldig skuffet og lei deg, men samtidig så hadde jeg ikke noe, jeg var ikke noe stresset før jeg skulle skyte, og det, jeg ville ta ansvar, og det har jeg all rett til å gjøre, men samtidig så skulle man ønske i ettertid at man bare blåste ballen opp i krysset.
3: Ja. Mange nordmenn nå som ble veldig, veldig skuffet.
2: Ja, nei, det, sånn er det. Det tar jeg ansvar for, men samtidig så spiller jeg en god kamp ellers, og jeg et straffespark unna å ha en av mine beste landskamper, så jeg må ta med det, men samtidig så er det surt meg.
0: Tar det som en mann, Jørgen Strand Larsen, det er klart han tenker jo det etterpå. Det er jo det alle tenker. Skyt hardt og høyt. Ikke prøv på en luring i hjørnet, men det etterpå klokskap.

0: Golden fra K-pop Demon Hunters på det som en av de varmeste dagene her til land så langt denne sommeren. Akkurat nå i Oslo, 28 grader, og ifølge Yr skal det ikke gå under 20, så det ligger an til en tropenatt i hovedstaden. Her hvor jeg sitter på Lillehammer, så det akkurat nå 27 grader. Det blir ikke tropenatt ifølge Yr, skal krype ned i en 17-18 grader der på tidlig morgen, så det bare å nyte at nå det litt grann hetebølge også i Norge. Rett rundt svingen, Kiss med Crazy Crazy Night, så Dum Dum Boys med Tynn Tråd, og så blir det nyheter.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Vi også April og Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Da var klokka blitt 5. Katrine Berg Tollefsen gir deg siste nytt.
1: Det pågår nå en stor redningsaksjon ved Jettegrytene i Kvinesdal etter melding om en person under vann. Ifølge politiet er brannvesenet fremme ved stedet, og andre nødetater og redningsmannskaper er på vei. Et redningshelikopter fra Sola er også sendt for å bistå i søket. Det er høy vannføring og sterk strøm, noe som gjør det vanskelig for dykkerne. Og en mann i 60-året er funnet død ved en holme i Reisaelva i Troms. Mannens båt ble funnet i elva. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, men sier at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Dagligvarebutikkene har også blitt tatt av fotballfeberen. Under VM dumpes prisene på ferdigpizza, snacks og brus. Helsedirektør Katrine Lofthus er bekymret.
2: Det betyr at vi handler mer usunne varer. Varer som er bearbeidet og som inneholder mye sukker, salt og mettet fett, det er ikke bra for helsen vår.
3: Men ser vi bort fra det, kan priskrigen være bra for økonomien vår, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen.
4: Denne lille prisduppen som nå skjer rundt VM vil ha effekt på prisstigningen. Og det er jo veldig, veldig bra, for det er jo da kunne ha en positiv, om en liten effekt på renteutviklingen.
3: Så det gjelder å nyte det mens man kan, sier Andreassen, noe Lofthus ikke er helt uenig.
2: Kos deg en sjelden gang, og det er lov å kose deg når det er kamp, men pass på at du velger sunt i hverdagen.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås. 19-åringen som er sikta for drapsforsøk i Fredrikstad er varetektsfengslet i 4 uker. Han er sikta for å ha knivstukket en annen ung mann som ble funnet alvorlig skadd på en gravlund i byen torsdag kveld. Bakgrunnen for knivstikkingen er ikke kjent, men ifølge politiet skal de to kjenne hverandre. Siktedes forsvarer sier til Fredrikstad Blad at han ikke har samtykket til varetektsfengsling. Politiet tror den 86 år gamle svenske mannen som ble tatt med flere kilo kokain på flyplassen i Madrid var rekruttert av en kriminell organisasjon. Det skriver Aftonbladet. Mannen var på vei fra Costa Rica til Brussel da den innsjekkede bagasjen hans ble flagget som mistenkelig. I bagasjen hadde mannen 4 kilo med det narkotiske stoffet. Hele 90 000 mennesker deltok i årets Pride-parade i hovedstaden. Det opplyser Oslo Pride i en pressemelding. Paraden startet klokka 12 i ettermiddag og endte til slutt opp på Rådhusplassen. Leder Dan Bjørke sier det har vært en vellykket parade i en tid der debattene blir stadig mer polarisert. Det var en nyhetsoversikt. Hos deg er fotballfeberen langt fra over, Ole Petter.
0: Vi må jo bare nyte VM mens det er VM, tenker jeg. Altså, det er 4 år til neste gang. Det er 3 dager til fotballgutta skal sparke igjen. Brått så er over, vet du. Vi kan være ferdige på tirsdag. Trykk det, men likevel. Vi må bare nyte det. Det er VM.

Dasha var det med Austin. Ja, som sagt, her gjelder å kose seg med fotball-VM, særlig mens Norge fortsatt med, men det som får meg til å tro og håpe at dette kan gå veldig langt, at vi har noen spesielle spillertyper som du helt avhengig av for å kunne gå langt i et stort mesterskap, og det de spillerne som jeg kaller boksåpnere. De som i stand til å dra av en mann eller to, skape overtall, rett og slett skape sjanser. Erling Braut Haaland får ikke gjort så mye med mindre han får den stikkeren. Det vel egentlig bare Messi her i verden som kan gå ned på egen banehalvdel, hente ballen, drille halve motstanderlaget og så gjøre alt selv. Nusa, hvor hadde vi vært i den kvaliken uten han for eksempel, og alt han fikk til på venstre kanten der, ikke bare skårer selv, men setter opp andre. Og det vi så da i går kveld i kampen mot Frankrike at Oscar Bob etter alle skadeproblemene og klubbet og alt som har vært her, han tilbake i det slaget som gjorde at han en stund var en del av kamptroppen til selveste Manchester City, altså. Den måten han skaffer straffesparket på der, ny

0: Dallas neste OL for Manchester. Hva din tanke rundt det?
1: Jo, det blir jo tøft, så klart. Det et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare, og vi gleder oss.
0: Hva betyr det for deg personlig å vite at dere er videre i dette VM her?
1: Jo, det utrolig stort. Jeg tror hele familien hjemme er veldig glad. Hele Oslo, hele Norge. Så den støtten vi har her også, den sier alt.
2: Må ha de spillerne der. Som jeg sier, skaper sjanser, kan gjøre det på egen hånd og ut av ingenting. Herlig altså. Bruce Springsteen nå.

0: Bruce Springsteen fra Born in the USA-plata, det var Dancing in the Dark, da vi på tidlig 80-tall. P4 følger fotballgutta i VM. Du skal få høre fra Leo Østigård etter Nelly Furtado og All Good Things Come to an End.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som

0: Geir, bytt bank til Penny på penny.no.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Dette lyden av Norge.
19: P4.

0: Nelly Furtado toner ut med All Good Things Come to an End.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: P4 følger fotballgutta I VM, vet du. Nå det Elfenbenskysten I 16-delsfinale I Dallas på tirsdag. 4-1 tap altså for Frankrike I går med reservene våre. En av dem som spilte da var Leo Østegård. Her har du han.
2: Nei, altså, det er jo forbannet, liksom. Altså, du taper, og du har jo lyst til å vinne, men som sagt så er det ikke lett å få alt til å sitte når han bytta et helt lag mot de aller beste, og sånn det jo. Og så kunne jeg og alle andre på laget gjort det selvfølgelig bedre, men det mot de aller beste, og da blir du treffet.
3: Norske folk tenker jo nå at ok, men vi sparte mange, så da bør vi I hvert fall kunne forvente mye mot Elfenbenskysten. Har vi grunn til det, og ser for oss at det blir seier der?
2: Det jo det vi går for og håper på, så det håper virkelig at vi skal vinne den kampen.
0: Ja, så tenker jeg her at man kunne unngått par av de langskudda fra Frankrike der ved å være litt hardere I presset. Vi ble for forsiktige. Det var rygging og rygging og rygging og rygging, helt til de var på skuddhold. Må være der ute, og I tillegg kan vel ikke huske I farta at vi omtrent satt inn en eneste takling. Vakken franskmann som gikk av med litt vondt I leggen I det hele tatt. Og der må vi opp igjen. Ja. Men det blir annerledes, vet du. På tirsdag mot Elfenbenskysten I Dallas. Dire Straits nå. Walk of Life.

0: Hosier, take me to church. Nei, jeg skal ikke ta deg med til kirken, men du skal få bli med tilbake igjen til Boston om litt, for du skal få høre fra norske fans som på ingen måte har mistet motet, selv om det ble et tremålstap for Frankrike i går kveld. Det etter Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Gjennom en dyrfelt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Bare som Måre.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Mike and the Mechanics med Over My Shoulder.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, 4-1 tap for Frankrike I går altså. Det kan ha vært litt tungt for noen at det bare var reservelaget vårt som fikk spille. Hadde forhåpninger til den kampen der flere. Vår VM-reporter Ida Gjellerud pratet med norske fans på vei ut fra stadion I Boston sent I går kveld, og her var det ingen som hang med nebba, altså.
2: Du, dette her var en fantastisk, dette det beste tapet jeg har opplevd noensinne. Og jeg har vært på Ullevål og sett Norge tape kanskje 45 ganger. Og aldri har det vært deiligere å tape 1-4. Vi videre I VM. Dette var nada problemas. Vi koser oss. Så vi sitter fanspennene. Vi ser dere I finalen!
3: Ja, altså dette her ligger jo null demper på stemningen.
4: Null problem, null problem. Altså Norge sitter med et B-lag. Frankrike sitter med et A-lag.
5: Ja, det var ikke B-laget, det var mer et C-lag.
3: Ja, ja var det lurt da?
5: Det var faktisk taktisk veldig lurt.
3: Ja, vi tror sånn inn mot Elfenbenskysten nå, så har vi jo skyhøye forventninger, har vi ikke?
4: Åpenbart, men nå har jo de store proffene vilt seg. Ja. Så nå har vi enda høyere forventninger.
2: Ja, det kan jo tenke seg til med Elfenbenskysten, kan jo undervurdere oss litt etter å ha sett oss vi spilt I dag, så det her kan ha vært en lite genistrekk fra Ståle der, altså.
3: Ja. Men det går, altså han får høre det hvis det ikke går I 16-11-finalen.
2: Det får han jo, men jeg tenker at som gode nordmenn, sultne på VM, så skal vi I dag aller mest bare være skikkelig lykkelige. Altså, det deilig. Altså, vi nå på de store nasjonene som kommer inn I den siste kampen. Ferdig kvalifisert, kan bare gå inn der, nyte livet, spare de gode spillerne og fokusere på festen.
3: Dere har det bra, Johan.
6: Ja, vi kom akkurat fra den norske barna med bare... Det var Åge Aleksandersen, det var DDE, det var de der, det var... Akkurat like god stemning hele veien.
3: Det dit jeg tenkte meg, så jeg håper at det
6: fortsatt... Da det bare å dra til The Scorpions, Scorpion Bar, der kanonstemning.
0: Det bare kanonstemning. Norske fans koser seg på tur uansett. Nå skal vi kose oss med Nico og Vince, Am I Wrong?

Am I wrong, Nico og Vince? Hva skjer i fotball-VM i kveld og i natt? Jo, gruppespillet, det gjøres ferdig. Først ut gruppe L da, med avspark klokka 11. Det England mot Panama, og det Ghana mot Kroatia. England og Ghana topp i gruppa her, begge har 4 poeng. Kroatia har 3, Panama står med 0. Halv 2 i natt, gruppe K, Colombia mot Portugal, og det Kongo mot Uzbekistan. Så det gruppe J, klokka 4 på morgenen, Algerie mot Østerrike, og Jordan mot Argentina og Messi. Nå Supertramp, dette The Logical Song.

0: Det var Supertramp det, og det var på det nærmeste også sport og musikk for i dag. Skulle du ha lyst til å se noe annet enn fotball i kveld, så kan jeg anbefale golf og PGA-turen. Victor Hovland storspilte i går kveld, gikk 9. par, ligger på en andre plass i en storturnering på PGA-turen altså. To slag bak verdensener Scotty Scheffler. Før nyhetene klokka 6 så blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good og Aerosmith med Crazy, og så loser Ingjerd Dale deg gjennom P4 i kvelden. Ole Petter Vestring sier takk for nå.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Skal vi grille i dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
7: Der ute i år rygger han to i spann.
6: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.

0: 6, og du får P4-nyhetene av Katrine Berg-Tollefsen.
1: I Kvinesdal i Agder pågår det nå søk etter en savnet person under vann i jettegrytene i området. Politiet beskriver redningsarbeidet som krevende fordi det er høy vannføring og sterk strøm. Nærmeste vassdrag er varslet og har stengt vannføringen. Nødetater, redningsmannskaper, redningshelikopter og luftambulansen er på plass og bistår i aksjonen. Så utenriks. Hamas har utsatt flere titals palestinere i Gaza for grov vold og offentlige henrettelser. Det kommer fram i en ny rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Ifølge rapporten er det hundrevis av tilfeller der folk er straffa uten lov og dom, melder TV 2. Det er ikke bare voksne som rammes, også barn blir utsatt for juling av den militante gruppa. Hjem igjen. Nå under fotball-VM dumper matbutikkene prisene på brus, snacks og frossenpizza. Blant annet kan du få kjøpt ferdigpizza til 20 kroner, noe som er under halv pris. Det gjør helsedirektør Katrine Lofthus bekymret.
2: Det betyr at vi handler mer usunne varer. Varer som er bearbeidet og som inneholder mye sukker, salt og mettet fett, det er ikke bra for helsen vår.
3: Men ser vi bort fra det, kan priskrigen være bra for økonomien vår, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen.
4: Denne lille prisduppen som nå skjer rundt VM vil ha effekt på prisstigningen. Og det er veldig, veldig bra, for det er jo da kunne ha en positiv, om en liten, effekt på renteutviklingen.
3: Så det gjelder å nyte det mens man kan, sier Andreassen, noe Lofthus ikke er helt uenig.
2: Kos deg en sjelden gang, og det er lov å kose deg når det er kamp, men pass på at du velger sunt i hverdagen.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås. Flere stortingsrepresentanter mener at alkoholbruk knyttet til Stortinget er et problem. 69 av 169 representanter har svart på flere spørsmål fra VG om alkoholkulturen. Av dem svarer 16 stykker at alkoholbruken er et problem. Flere sentrale politikere har den siste tida erkjent problemer. FRP's Morten Wold ble nylig dømt til fengsel for promillekjøring i påsken. I Oslo er årets Pride-parade ferdig, og politiet kaller arrangementet for en suksess. Hele 90 000 mennesker deltok i paraden, opplyser Oslo Pride i en pressemelding. Paraden startet klokka 12 i ettermiddag og endte til slutt opp på Rådhusplassen. Leder Dan Bjørke sier han er glad for at det har vært en vellykka parade i en tid der debattene blir stadig mer polarisert. Og det er hetebølge i Europa, og det setter stadig nye varmerekorder. Tyskland har nå sin varmeste dag noensinne. I Drevitz øst i landet er det målt 41,5 grader. På fredag ble den forrige rekorden satt i Tyskland. Da ble det målt 41,3 grader sørvest i landet. Også i Danmark og i Tsjekkia er det satt varmerekorder i dag på henholdsvis 37 og 40,6 grader. Det var en nyhetsoversikt. Nå sitter Ringeid Dale klar med god musikk til sommerkvelden.
5: Dette er lyden av Norge.

Britney Spears, Baby One More Time, som fikk åpne P4-helgen med Inger Dahle den siste lørdagen i juni. Og for å sette ting litt i perspektiv, den låta her kom det samme året som Norge spilte fotball-VM sist gang. Da var Ståle Solbakken ikke trener, han var spiller. Frode Grodås trente ikke keeperne, han sto faktisk i mål. Det var det året vi slo Brasil, kom oss videre til åttendelsfinalen, ble slått ut av Italia. Og folkens, Frankrike vant hele greia. Det blir spennende å se om Frankrike vinner hele greia denne gangen, og hvor langt vi går. Det som i hvert fall helt sikkert, det at Italia kommer ikke til å slå oss ut, for tredje VM på rad så har ikke Italia klart å kvalifisere seg. Du, det blir litt fun fact om fotball i kveld også, men det skal handle om veldig mye annet, blant annet om sommer og om sommerjobber. Vi skal høre med Herman Flesvig og Mikkel Niva om hvilken jobb som var deres aller første sommerjobb, og så også litt om hvor fint det kan være i en stor by som både takler tons of rock, pride og fotballfans på samme tid. Så blir det litt irsk musikk også fra Irland, som ikke klarte å kvalifisere seg til VM de heller, men inn på spillelista skal du få Key & The Crow med I'll Be Waiting på P4.

Beds Are Burning med Midnight Oil. Og på fire, en sånn deilig junikveld som gjør at jeg blir enda mer glad I Oslo, eller en storby generelt, enn det jeg vanligvis og som tredje generasjon Oslo-jente, så det ikke veldig vanskelig å få med meg på å si positive ting om den byen her. Selv om jeg vet at det mange som synes at den både støvete, stor, skitten, vanskelig å komme fram, folk parkert, det dyrt å bo her, og bla bla bla, som det ofte I store byer. Men det som så fint med storbyer, det jo det at det plass til alle. Og med det så tenker jeg på at akkurat denne lørdagen her, så det siste dagen av Tons of Rock, som har vært noen dager. Det midt I den store fotballfesten, hvor det da sitter folk og ser fotball på omtrent hvert eneste gatehjørne på storskjerm, og så også da paraden og avslutningen på Pride. Og det at man da kan ha tre så forskjellige arrangementer, med egentlig I utgangspunktet ganske forskjellige folk, men allikevel så bare smelter alt sammen til å bli en kjempefest, hvor storbyen har plass til alt, det det som jeg synes helt nydelig. Og da jeg leste en liten sånn notis, jeg tror det var på nrk.no, om tre stykker som hadde hatt det morsomst hele natta, og som skriver det at vi så fotballkampen I går, og selv om vi tapte, så var vi ute og festa. Nå har vi akkurat kjøpt oss litt nattmat, og nå skal vi ut og bade. Og det for meg oppskriften på en perfekt Oslo-helg. Det det å aldri sove, og bare benytte seg av tilbudene som storbyen gir, om det kebab klokka fem om morgenen, eller om det å bade på Sørenga, eller på Huk som I halv sju draget. Det sommeren sin, det.

0: R.E.M. Imitation of Life på P4. Du, skal du ut på tur I morgen, enten I skaven, eller kanskje på tur og bade, eller rett og slett bare sette deg I parken, vet du hva? Da skal du ganske snart få et, jeg kaller det, skikkelig 70-tallstips til hvordan du både holder mat og drikker kald når du sitter der ute. Du får det etter Sara Larsson, som kommer om 3 minutter på P4.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg tørste.
7: Vil du ha tone
8: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden
6: skiller dere av. Tilbake allerede?
8: Ja, Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Dere?
9: Ja.
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
9: ja.
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
12: Penny.
15: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
16: Dette P4-helgen med Inger Dahle.

Sara Larsson, Can't Tame Her, som du fikk på P4 en herlig varm kveld i juni, og selv om jeg vet at sola ikke kommer til å skinne fra skyfri himmel, og det kommer til å være tropevarme i 8 uker, så det jo deilig med denne tida som vi inne i nå, lyst og sånn passe varmt, det det de aller fleste dagene, og hvis det da ikke høljer ned, så det innmari herlig å tilbringe en hel dag ute. Men det som da kan være utfordringer, hvis du ikke da ligger et sted hvor det mat å få kjøpt, det kan også være ganske dyrt, det jo å sørge for at du har kald drikke og gjerne bagetter og sånt noe som ikke blir sånn tørre og svette, i hvert fall på osten, på grunn av at de da har ligget i sola utover dagen. Trikset da, fra alle oss som fra 70-tallet og var barn da og var ute nettopp hele dagen, det jo å lage dine egne kjøleelementer som også holder drikka kald hele dagen, og det gjør du veldig enkelt ved å ta og fylle plastflasker med brus, altså tomme plastflasker, enten med vann eller kanskje en blanding av juice og vann, eller strengt at bare vanlig saft og vann, og så lar du de ligge i fryseren over natta, da blir jo de helt dypfryste, fungerer som kjøleelementer, og så tar du da og legger dem da for eksempel samme bagetter eller annet du skal ha med deg, putter det i en plastpose, tar håndkle og ruller rundt det for å liksom ordentlig holde på kulla, og så det bare å kose seg hele dagen, for da blir maten frisk, eller holder seg frisk, og ikke minst da den drikka du har med deg på disse flaskene, den tiner litt etter litt, sånn at du hele tiden har kald drikke. Så kan du mimre litt tilbake igjen da til sommeren fra 70- og 80-tallet samtidig.

0: Du, Britt, det sol, det sommer, det ferie, og ofte folks aller første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb. Selv begynte jeg med å smøre smørbrød på gamle standard telefon- og kabelfabrikk, hvilken sommerjobb som var Mikkel Nivas første, og Herman Flesvig sin. Det skal du ganske snart få vite på P4 etter Queen og Tobias Sten.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.

0: Han kom feiene inn på musikkscenen for noen år siden fra Stord, og nå er han hele Norges yngling, nemlig Tobias Steen, hånd i hånd som du fikk på P4. To andre som også er populære, både i podcaster og ikke minst da i serien Oppdrag Europa for NRK, det er Herman Flesvig og Mikkel Niva. Og selv om de nå kan vel sies å ha noen av de aller morsomste jobbene du kan ha, nemlig nettopp det å reise rundt og lage TV fra rare steder i hele Europa, så har jo yrkeskarrieren deres begynt et eller annet sted, da gjerne med en sommerjobb. Og Mikkel, hva var din aller første sommerjobb?
1: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo sånn der, jeg følte at det er ikke sånn, nesten lovfest at du er 13, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det, jeg var opptatt, altså, jeg endte om å selge Dagbladet. Og det var kjipt, ass. For det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
2: Var det provisjon?
1: Ja, ja. Så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger, altså, liksom.
0: Men hvordan funket den jobben, altså? Hvor gikk du den?
1: Jeg fikk en rute rundt i Sarpsborg der, da. Gå disse gatene her og ring på alle dørene og spør om folk skal, hei, hei, vil du ha Dagblad på søndagsmorgen, liksom? Og så gikk jeg rundt og solgte greier. Jeg fikk landet et par gode avtaler i løpet av sommeren, faktisk, som var, og liksom, da lå det en tir i postkassa, slapp å ringe på, hvor jeg bare kunne liksom legge ned i og sånn, så jeg hukket meg opp med noen gode deals der. Sånn. Det var en gammel dame blant annet som hadde mye kløft. Det synes jeg, husker jeg var litt spesielt.
2: Ja, men flott.
1: Men altså, herregud, ja, ja.
2: Men flott.
1: Ja, ja. Og hun kjøpte avis, så det er noe riktig ut til hvis jeg var, da. Det var, ja.
0: Herman, hva var din første sommerjobb, og hvis du ser nå tilbake, hva synes du om innsatsen din?
3: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg har dritt meg litt der. Men jeg hadde vel sånn, første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskottgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
1: Vel, du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke helt hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noe gratis kattemat. Det er ikke som om du var en...
3: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
1: Jeg fikk
3: en jobb.
0: Men hva synes du om innsatsen din når du gikk rundt i Karl Johan og delte ut gratis kattemat?
3: Ja, nei, innsatsen var god, for jeg fikk delt ut, og jeg ble veldig god til å skille ut hvem som skulle ha det til katten og hvem som spiste det selv.
1: Jeg må også si at det er en ganske digg jobb å gi ut gratis ting. Det er jo ikke jobb, det er jo bare, hei, vil du gratis?
3: Det er, ja, det er veldig, og det var en takknemlig jobb, ja. Og veldig digg.
1: Men du kan spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
3: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.
1: Er det sant, ja?

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, og denne låta her kom det året hvor jeg hadde sommerjobb på et t-skjortetrykkeri av alle mulige ting. Rascal Flatts får du ganske snart med en skikkelig herlig One Hit Wonder, Life is a Highway på P4.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

låste deg en skikkelig herlig One Hit Wonder. Den fikk du her, Rascal Flatts Life is a Highway på P4, hvor du nå snart skal få en oppdatering fra P4-nyhetene. Og hvis du synes det varmt der hvor du sitter akkurat nå, skal du vite at det ganske mange ute i Europa som har det varmere enn noensinne, i hvert fall etter at målingene startet. Frem mot nyhetene så blir det Whitesnake, og etter dem så jeg Inger Dahl tilbake igjen med mer P4-helg, hvor jeg blant annet skal fortelle deg om hvorfor du ikke skal skaffe deg pass på sommeren.

0: Katrine Berg Tollefsen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: En undervannsdrone satt inn i søket etter personen som savnet i Jettegryten i Kvinesdal i Agder. Ifølge politiet det krevende forhold på stedet på grunn av mye strømninger i vannet. Den savnede var en del av et følge, og vedkommendes pårørende varslet om hendelsen. En TikTok-profil i 20-året dømt til 1,5 års fengsel for grovt bedrageri. Det viser en domslutning VG har fått tilgang til. Mannen var tiltalt for 28 grove bedragerier, 2 forsøk på grove bedragerier og 2 identitetstyverier. Influenseren kjent og tilsto de fleste forholdene. Akershus Universitetssykehus lager nå nye rutiner og kontroller for å avsløre ansatte som snoker i pasientenes journaler. Bare den siste tida har Ahus avdekket 2 saker der 2 ansatte har snoket i journaler til pasienter på fødeavdelingen. Ifølge Romerikes Blad har sykehuset nulltoleranse for dette. Ansatte skal kun åpne journaler når det et reelt behov i behandlinga. Det kan bli registreringsplikt for korttidsutleie i Norge. Regjeringen bekymret for at boliger blir kjøpt opp for å drive systematisk korttidsutleie, og frykter at det etableres såkalte skyggehoteller i vanlige boligstrøk. Kommunal- og distriktsministeren har nå bedt Husbanken om å utrede en innføring av en slik registreringsplikt, skriver Aftenposten. Selv om et klart flertall som kjøper ny bil i Norge nå kjøper elbil, vil flertallet ikke ha elbil som bil nummer 2. Det viser en undersøkelse fra Kongelig Norsk Automobilforbund, KNA.
2: Der svarer bare 1 av 4 bileiere at begge biler skal være elektriske hvis husstanden skal ha 2 biler. Selv blant elbilister det bare halvparten som vil ha en elbil nummer 2, melder Nettavisen. Og det viser da ifølge KNA at nordmenn ikke ser elbilen som et 100% fullverdig alternativ ennå. Skepsisen trolig knyttet til langkjøring og vinterkjøring da den velkjente ladefrykten dukker opp. Undersøkelsen viser også at økonomisk støtte fra staten betyr mye. Under halvparten sier de ville kjøpt elektrisk om det hadde blitt like dyrt som å ha fossilbil. Samtidig det et flertall av dem som allerede kjører elbil som fornøyd med det valget.
1: Reporter Merete Vikre. Og utenriks, flere titalls palestinere i Gaza har blitt utsatt for grov vold og offentlige henrettelser av Hamas. Det kommer fram i en ny rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Ifølge rapporten det hundrevis av tilfeller der folk straffa uten lov og dom, melder TV 2. I dag den varmeste dagen noensinne i flere land i Europa. I Tyskland ble fredagens varmerekord slått i dag. I Drevitz øst i landet det målt 41,5 grader. Også i Danmark og i Tsjekkia det satt varmerekorder i dag på henholdsvis 37 og 40,6 grader. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dale.
3: Dette lyden av Norge. P4.

Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile, som du fikk her på P4, og hvorvidt amerikanerne Lady Gaga og Bruno Mars er spesielt opptatt av fotball-VM, det vet jeg ikke. Men det kan jo være at Lady Gaga holder med Frankrike, all den tid hun var en del av åpningsseremonien før OL I Paris for 2 år siden. Og som hvis du skal til Paris, så må du ha pass, og det ikke så smart å skaffe seg om sommeren, og grunnen til det skal jeg fortelle deg ganske snart. Jeg måtte nemlig ha nytt pass I år, selv om jeg da ikke reiser sånn kjempemye, så det jo greit å ha det som en form for legitimasjon. Men altså, ikke skaff deg det I juni. Og så det fotball-VM og minner. Jeg har tatt en prat med Fred Åge fra Charterfiber om hva som hans fineste fotballminne, og ikke minst hvilken norsk spiller som favoritten hans I år på det norske landslaget. Men først, Irene Cara, Flashdance.

0: Boyzone, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, her som soloartist, da selvfølgelig på P4. Du, det en ting som må fornyes hvert tiende år, nærmest, uansett om du vil eller ikke, for selv om du da kanskje ikke reiser så mye utenlands, så det veldig greit at passet gyldig, om ikke annet fordi at det vel omtrent det eneste man kan bruke som gyldig legitimasjon. Skal du da fornye passet ditt i juni? Nei, ifølge undertegnet. Og hvorfor? For å vite etter litt tropiske rytmer fra Beach Boys som kommer ganske snart med Kokomo.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Lyden av sommer.

Beach Boys på P4, en låt som ble superpopulær på slutten av 80-tallet, veldig mye på grunn av filmen som låta var med, nemlig Cocktail med Tom Cruise. Og Kokomo jo også navnet på mange strender borte i Karibien, og felles for dem alle jo at hvis du skal dit, i hvert fall fra Norge, så må du ha pass. Og selv om jeg ikke bruker passet mitt sånn kjempemye, i hvert fall ikke på utenlandsreise, så så jeg nå at det hadde gått ut, så jeg fant ut at jeg måtte fornye passet mitt. Og har jo da selvfølgelig bestilt tid og planlagt hva jeg skal ha med meg ned, og da drar nedover til Grønland politikammer til den timen jeg da hadde 3:15 den 24. juni. Og la meg si det sånn, folkens, det ikke sikkert det det smarteste tidspunktet å skaffe seg nytt pass på. Ikke bare på grunn av at det en haug med folk der, og at det varmt, og også at det forsinkelser, men også litt om hvordan du ser ut sånn i begynnelsen av juni. I hvert fall hvis du da kanskje ikke har vært så innmari mye ut i sola, og i tillegg da velger å stå på en sparkesykkel i 25 minutter før du da kommer inn på politikammeret litt sånn der hektisk og med kanskje litt solbrent ansikt, så når han skulle ta passbildet av meg, han fyren, så ser han litt rart meg, for det håret står jo til alle kanter etter å ha stått 25 minutter på den sparksykkelen. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe hårstrikk eller noe sånt, når jeg prøvde å legge ned det håret, øredobben måtte jeg ta ut, solbrillene skulle i hvert fall vekk, og sminka hadde i grunn liksom lagt seg litt sånn utover, i tillegg da til at jeg hadde jo fått øynene fulle av alle mulige pollen, og selv om jeg da ikke allergisk, så det ut som jeg hadde fått meg på trynet. Så han tok først ett bilde, og så sier han at du må prøve ikke knipe øynene så mye igjen, og så tok han et bilde til, og så sier han, ja, det ble litt bedre. Men når passet var ferdig, og nå får jeg det ikke før om 3 uker da, og jeg skulle se på hvordan det så ut. Så omtrent ut som jeg hadde fått juling på veien nedover, så ja, skal ikke se bort fra at det passet kanskje blir tapt i løpet av oktober-november, at jeg da tar og fjonger meg litt, og tar et nytt passbilde, og skaffer meg et nytt pass da i desember. Så forfengelig er jeg nemlig blitt.

0: Entertainer Robbie Williams på P4 og på Viaplay til høsten, så kommer også mye god underholdning, blant annet en ny runde med charterfeber. Og en som har vært trofast gjest der I mange, mange år, det Fred Åge. Og ganske snart så skal vi ta en liten prat med han og høre hvor langt han tror at Norge kommer til å komme I VM nå I 2026, og ikke minst hva som hans aller beste fotball-VM-minne.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst,
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Penny.
11: Dette P4.
12: Lyden av Norge.

0: FR David med Words på P4, og til høsten så er det klart for en ny runde med charterfeber, og en av dem som har vært med mange sesonger, det er Fred Åge. Men han er ikke bare glad i å dra til Gran Canaria, han er også glad i fotballlandslaget vårt.
1: Jeg elsker de gutta da, for de har gjort det jækla bra i frem til nå, ikke sant? Det er jo, de vant jo kvaliken, og det gikk jo veldig bra. Jeg håper de kommer til kvarten. Nei, men Norge har blitt veldig bra. Men de spillere de har nå, med Nosa og alle disse gutta, ikke sant? De er utrolig flinke alle sammen. Jeg håper de kommer til, så de, ja, til kvarten, da, så de går videre. Det fortjener de.
2: Hva er liksom ditt fineste fotball-VM-minne gjennom alle tider, uavhengig om det er Norge eller Italia eller Frankrike eller Tyskland?
1: Ja, men, kan jeg fortelle en ting? Jeg bodde her i Oslo på 80-tallet, 70-80-tallet. Jeg var her når Norge vant 2-1 over England. Den slår alle. Jeg var på stadion der og satt i rullestol, for da satt jeg i rullestol på den tiden, da, på grunn av mitt handicap, ikke sant? Men jeg måtte på kampen, og jeg ble så lykkelig og glad når Norge vant 2-1. Ja, men det er minnet, ikke sant?
0: Og da Norge slo England 2-1 på Ullevål, så var det i en kvalifiseringskamp da til VM i 1992, som vi ikke kvalifiserte oss til, men en annen som ble legendarisk også etter den kampen, det var Bjørge Liljen. Det er nemlig da han kjørte Saken er biff, saken er ertesuppe. Thank you.

0: Here Without You på P4, og det vel ikke akkurat så vanlig at en fotballkamp huskes like mye på grunn av sportskommentatoren som på grunn av resultatet, men altså den prestasjonen som Bjørge Lillien gjorde da Norge slo England 2-1 i 1981, men dessverre da ikke kom til VM I Spania I 1982, det jo helt legendarisk. Og uansett om du har hørt det før eller ikke, så det bare da å gå inn på nrk.no, for der ligger hele lydsporet, og det helt fantastisk hva slags bilder og entusiasme salige Bjørge Lillien klarte å skape.
1: Steinsprut.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Skal vi grille I dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
7: Der ute I år rygger han to I spann.
6: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos ekstra.

Celine Dion, My Heart Will Go On fra Titanic, selvfølgelig. Og det var veldig mange Celine Dion-fans som ble glad i april nå i år, hvor det viste seg at artisten, som han da kanskje trodde at aldri skulle stå på en scene igjen, nå skal holde en drøss med konserter i Paris, for etter å ha avlyst den ene turneren etter den andre, først på grunn av covid og så på grunn av helsa, så skal hun nå spille mange konserter i Paris, og jeg sier en drøss, for det faktisk lagt ut nye konsertedator også i mai neste år. De første er da i september i år, så hvis du ikke har fått tak i billetter, så kan det da kanskje være en mulighet. Hvis du har penger nok, tenker jeg vi skal si. Du, hva tror du skjer hvis kona til kaptein Martin Ødegård finner ut at hun har lyst til å bruke litt av barseltiden sin på ikke bare hekle barneklær, men også bøttehatter, legger ut oppskriften på Instagram, og hattene også er innmari kule. Svar på det skal du få i nyhetene hos Katrine ganske snart, og så blir det mer P4-helg med meg, Inger Dahle, etter nyhetene. Frem mot dem så er det første Crowded House.

0: Klokka 8, og Katrine Berge Tollefsen gir deg P4-nyhetene.
1: Nødetatene i Oslo har rykket ut til en drukningsulykke på Sognsvann. En mann hentet opp fra vannet, og det pågår nå livreddende førstehjelp, melder politiet. Og en syklist skal være alvorlig skadet etter en trafikkulykke med en bil i Svelvik i Drammen kommune. Nødetatene på stedet, og luftambulansen også snart på plass. Det lange køer på stedet, opplyser politiet. En ung mann fraktet til sykehus med kritiske skader etter en voldshendelse på en privat adresse i Trondheim. Personen var ikke ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus. Politiet søker nå etter en navngitt gjerningsperson, men de vil foreløpig ikke si hva som har skjedd. Det var flere vitner til stede, og alle de involverte kjent av politiet. En TikTok-profil i 20-året dømt til 1,5 års fengsel for grovt bedrageri. Det viser en domslutning VG har fått tilgang til. Mannen var tiltalt for 28 grove bedragerier, 2 forsøk på grove bedragerier og 2 identitetstyverier. Influenseren erkjente og tilstod de fleste forholdene. Akershus Universitetssykehus lager nå nye rutiner og kontroller for å avsløre ansatte som snoker i pasienters journaler. Bare den siste tida har Ahus avdekket 2 saker der 2 ansatte har snoket i journaler til pasienter på fødeavdelingen. Ifølge Romerikes Blad har sykehuset nulltoleranse for dette. Ansatte skal kun åpne journaler når det et reelt behov i behandlingen. Selv om et klart flertall som kjøper ny bil i Norge nå kjøper elbil, vil flertallet ikke ha elbil som bil nummer 2. Det viser en undersøkelse fra Kongelig Norsk Automobilforbund, KNA.
2: Der svarer bare 1 av 4 bileiere at begge biler skal være elektriske hvis husstanden skal ha 2 biler. Selv blant elbilister det bare halvparten som vil ha en elbil nummer 2, melder Nettavisen, og det viser da ifølge KNA at nordmenn ikke ser elbilen som et 100% fullverdig alternativ ennå. Skepsisen trolig knyttet til langkjøring og vinterkjøring da den velkjente ladefrykten dukker opp. Undersøkelsen viser også at økonomisk støtte fra staten betyr mye. Under halvparten sier de ville kjøpt elektrisk om det hadde blitt like dyrt som å ha fossilbil. Samtidig det et flertall av dem som allerede kjører elbil som fornøyd med det valget.
1: Reporter Merete Vikre. Det ikke bare fotballfeber her til lands, nå det også heklefeber. For hjemmelagde bøttehatter i rødt, hvitt og blått det mange som vil ha. Søketall fra Google på bøttehatt har økt kraftig den siste uka, og garnbutikker melder om stor pågang, skriver VG. Og noe skylda må kona til Martin Ødegård ta. Over 30 000 har lastende mønstre til Helene Spilling sine bøttehatter. Det var en nyhetsoversikt. Ingjerd Dale holder deg med selskap her på kanalen.
3: P4.
4: Jeg liker at musikken som blir spalt, det musikk som fanger meg.
5: P4. Lyden av Norge. P4.

Katy Perry, I Kissed a Girl på P4, og hun jo en av flere artister som hadde gleden av å være med på åpningsseremonien I hele fotball-VM. Og der hadde hun også da med seg sønnen til Kente Sundberg I Donkey Boy, nemlig Tius, som da gjorde det stort å være med på Wonder, 10 år gammel du, og stå på en sånn scene. Og Katy Perry jo amerikansk og kjæreste med den tidligere kanadiske statsministeren Justin Trudeau, og da kan man jo glede seg over at både Kanada og USA videre da fra gruppespillet og til 16-delsfinaler, så får vi se da om husfreden holder videre utover. Jeg tror vel kanskje at de så nyforelsket, bare vært sammen et par år, at selv om et av lagene taper, så tror jeg at de ikke begynner å krangle av den grunn. Det vel andre som heller kan gjøre. Du, hvis du skulle kledd opp et fotballag hvor 10 stjernespillere skulle sitte på benken, hvordan ville du kledd dem da? Litt kryptisk her, men du skal få svaret etter The Winner Takes It All med ABBA og The Course på P4.

0: Breathless med The Corrs som du fikk på P4 og den store snakkisen I fotball-VM etter gårsdagens kamp mellom Frankrike og Norge jo selvfølgelig at Norge valgte å benke de 10 aller beste spillerne sine. Det som jeg synes var litt dumt, det var det at de ikke bare tok en helt ut, for tenk hvor gøy det hadde vært hvis Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Martin Ødegaard og de andre hadde sittet på benken der, ikke bare I treningstøy, men kledde opp med rød alpeluver, hvite og blåstripa gensere og kanskje da med en sånn baguette under armen sånn for å skikkelig syke ut franskmennene før den kampen. Men det kanskje ikke sånn som lov I VM. Jeg hadde I hvert fall syntes at det var utrolig morsomt, og der noen syns at Ståle Solbakken kanskje svikta de norske supporterne, så mener jeg derimot at han kan kvalifisere seg for større oppgaver nå som landslagstrenerkarrieren over. Etter Ed Sheeran så skal du få svar på hva jeg tenker at Ståle Solbakken bør gjøre nå fremover.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
4: Ja, da får jeg...
5: Men ta så følg med nå. Ja.
6: Firehelgen med Inger Dahle.

Man Blondes, what's up på P4, og hvis du ikke har fått med deg at det fotball-VM, så kan jeg fortelle deg at det godt I gang, og at Ståle Solbakken har fått massiv kritikk, spesielt da fra såkalte fotballeksperter, og ikke minst supportere I forbindelse med at han benka 10 spillere I kampen mot Frankrike I går, rett og slett for å spare stjernespillerne sine, for vi hadde jo uansett da gått videre, men det mange som kritiske da til at de ikke fikk den storkampen, og ikke minst den store fighten mellom Mbappé og Erling Braut Haaland. Og Solbakken selv, han har jo da også blitt konfrontert med denne kritikken på forskjellige presskonferanser, der mange sier at, men hva tenker du om at de som har brukt opp feriebudsjettet sitt med forventning om å se toppet Norge, så svarer han da rett og slett at, vet du hva, det hensyn ikke jeg kan ta. Den der går jeg ikke på, sier han rett og slett kort. Jeg skulle gjerne tenkt på det, men da ville jeg kanskje sitte på flyet hjem, og så hadde vi røkt ut mot Elfenbenskysten da I 16-delsfinalen og ikke gått videre, og det hadde jeg synes vært enda surere, så derfor så gjør jeg de prioriteringene som jeg da har gjort, uansett om de kyniske eller ei. Da tenker jeg på at vi skal jo nå ganske snart ha på plass et skatteforlik I Stortinget, og kunne det da vært sånn at Ståle Solbakken, som nå skal gå av som landslagstrener I fotball, kunne vært en litt sånn politisk forhandler? For det virker jo som at den eneste måten at politikerne blir enige på, å bare pøse enda mer penger da inn I økonomien. Hvis man da I stedet for hadde sagt at jeg kan ikke ta hensyn til forventninger, jeg må gjøre det som riktig, og prioritere litt kynisk, så kan det kanskje da være at det nettopp Ståle Solbakken man trenger da som en forhandler for å få på plass et skatteforlik, og ikke pøser enda mer oljepenger inn I det budsjettet heller.

0: Just Give Me a Reason på P4. Ganske snart så blir det både R.E.M. og Kjartan Lauritsen. Og så skal vi høre med Jonas Gahr Støre hva som var hans aller første tohjulssykkel. For det en sykkel som jeg tror de aller fleste av oss husker selv etter at vi har blitt godt voksne.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og den var det også, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
8: Jeg trekk tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette P4. Lyden av Norge.

0: med Everybody Hurts her på P4. Du, når jeg ute og snakker med folk om sommerminner, så pleier jeg alltid å stille spørsmålet at kan du huske den aller første sykkelen du fikk? Og ikke minst, fikk du den du ønsket deg? Og det ganske fascinerende at folk både 40, 50 og 60 år etter at de fikk den første sykkelen sin, fortsatt kan huske det. Så også statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det må jo ha vært en trehjulsykkel, men når du mener sykkel så er det jo hele temaet rundt, og du har jo snakket om det i programmet ditt, ellers dette med Apache-sykkel, det fikk jeg aldri. Altså jeg hadde en sånn 18-tommer, som du kunne hive den i et sånn makuleringsmaskin, om den ville kommet ut igjen uberørt, så det var sånn, den tålte alt, og den hadde ikke gir, og den var liksom mye mindre spennende enn det spennende. Jeg hadde bestevennen min, han fikk sånn Apache med sånn ryggstøtte bak, og sånn gir på stanger liksom, og det var jo bare så kult at det nesten ikke var til å holde ut. Men sånn var det hjemme hos meg da, dette var den sykkel man hadde, og den skulle tåle det.
0: Det er visst en sånn myte rundt det, der har jeg forstått gutter og Apache-sykler, de som fikk og de som ikke fikk.
1: Ja, og så det var tre typer sykler, det ene var den der DSB 18-tommeren, og så var det den Apache-sykkelen som kom på den tiden, og så var det kombisykkelen. Husker du den? Som du kunne skru fra hverandre og ha bak i bilen. Det tok et helvete med tid å skru den fra hverandre, men den var jo så smart liksom. Men det var jo sånn bysykkel. Det ligner jo på litt på de bysyklene du får nå også. Men for meg var det rett og slett, jeg fikk ikke gjennomslag for noe av det også.

0: Mr. Mister med Broken Wings. Og det er ikke bare fotball-VM som foregår. Det er også, kan vi kalle det for resebil-VM, i hvert fall Formel 1. I morgen så er det nemlig klart for løp i Østerrike Grand Prix. Og etter kvalifiseringen i dag så er det Russell som ligger på førsteplass. Ferrari med Leclerc og, eller Leclerc heter han vel, og Hamilton ligger på andre og tredje plass. Så er det da dette vidunderbarnet på 19 år, Antonelli, som ligger på fjerde plass. Verstappen, han på femte plass. Og Formel 1 kan du se da på Viaplay og V-Sport 1 i morgen, da løpet begynner klokka 3. Så jeg regner med at Atle Gullbrandsen og gjengen er på plass fra klokka 2.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det er deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spillplass 0909.
6: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

One Republic med Counting Stars, og hvis det fotballstjerner man tenker på, så ser det faktisk ut som det en norsk fotballstjerne, en av Ståle Solbakkens virkelige favoritter, som tilbake igjen, om ikke på laget, så i hvert fall på trening. Du skal få høre mer i nyhetene hos Katrine ganske snart. Etter nyhetene så blir det mer P4-helg, hvor vi skal høre litt om dagen derpå i USA fra vår reporter Ida Gjellerud, men først Kate Bush med herlige Wuthering Heights fram mot nyhetene.

0: Katrine Berg Tollefsen gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: En person utsatt for et brutalt ran i Drammen i kveld. Ifølge politiet ble vedkommende slått flere ganger med steiner og knyttede never. Personen nå fraktet til sykehus, men skadeomfanget ukjent. Det var to gjerningspersoner som gikk til angrep, men det var flere personer involvert i hendelsen. Politiet jakter nå to navngitte personer. Og politiet i Trondheim jakter flere navngitte personer etter at en ung mann kritisk skadet etter en voldshendelse. Hendelsen skjedde på en privat adresse, og det ble først meldt at politiet søkte etter en navngitt person. Alle de involverte under 20 år og kjent for politiet. De foreløpig tilbakeholden med informasjon om hva som har skjedd. En mann fraktet til sykehus etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt savnet til nødetatene. De rykket ut og fikk hentet opp mannen, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp. Skadeomfang og hendelsesforløp foreløpig ikke kjent. Syklisten, som alvorlig skadet etter en ulykke i Svelvik i Drammen, fløyet til sykehus. Politiet har snakket med flere vitner og tror nå at syklisten falt av sykkelen og at det ikke var et sammenstøt med en bil, slik de først meldte. Utenriks, dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela fortsetter å stige. Nå det 1430 personer bekreftet døde. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv, og de hadde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Ifølge FN har skjelvene ført til store ødeleggelser, og over 50 000 personer savnet. På bare en uke har 74 personer omkommet i drukningsulykker i Frankrike, det opplyser innenriksministeren til franske medier. Det en ekstrem hetebølge i flere europeiske land nå, og i flere franske byer har det vært målt over 40 grader. Og så fotball-VM, for etter braktapet mot Frankrike i går var det norske laget tilbake på treningsmatta i Greensboro i dag. Det var en lukket trening, så ingen journalister fikk være til stede, men flere medier har fått bekreftet at det var de som ikke spilte i går som deltok på treninga. Også Julian Ryerson, som ble skadet i kampen mot Senegal, ble observert med treningstøy av VGs journalist på stedet. Klokka 22 norsk tid holder Ståle Solbakken en pressekonferanse. Og folk med bøttehatter i rødt, hvitt og blått på tribunene i fotball under fotball-VM har skapt heklefeber her hjemme. Søkertall fra Google på bøttehatt har økt kraftig den siste uka, og garnbutikker melder om stor pågang, skriver VG. Noe av skylda må kona til Martin Ødegård ta. Over 30 000 har lastet ned mønstre til Helene Spilling sine bøttehatter. Det var en nyhetsoversikt. Ingjerd Dale, hun gir deg mer god musikk.

Delara med Josefin. Du fikk den her på P4, hvor vi ganske snart skal høre fra vår reporter Ida Gjellerud borte i Boston. Og det er jo kanskje litt rart å stille nordmenn spørsmålet blei det fest i går, selv om vi tappte en fotballkamp? For gudene skal vite at Norge har tapt mye fotballkamper, og vi har jo klart å feste for det. I hvert fall så lenge vi oppholder oss i utlandet. Men Ida har nå i hvert fall vært ute på gata i Boston og stilt folk nettopp det spørsmålet, og de er nok litt slitne dagen derpå, og det skyldes ikke nødvendigvis bare tape. Du får høre mer fra Ida etter Bee Gees og Shakira.

0: Shakira, whenever, wherever, og så kan vi ta med oss panfløtta på slutten der, som en liten hommage, ikke det det heter, til Ecuador, som faktisk slo stornasjonen i VM Tyskland med 2-1, og da blant de treerne som går videre til 16-delsfinale. Hvordan nordmenn i Boston hadde det da de våkna opp i dag til, ja da, har gått videre, men likevel tapt mot Frankrike, det skal vi snart høre mer om.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer.
4: Steinsprut og ruteskift.

0: So My, Eva Max på P4, og selv om det ble tap mot Frankrike I går, så norske fans borte I Boston I USA ved godt mot, selv om de kanskje litt slitne. Vår reporter der borte, Ida Hellerud, har møtt noen karer, litt reduserte karer på vei hjem fra fest.
1: Fire lov til å spørre om dere slitne I dag.
2: Ja, vi slitne. Ja.
3: Vi slitne, men med godt mot. Ja. Ikke så slitne, da.
1: Det ble feiring på tross av tap.
3: Ja. Det har vært helt fantastisk uansett.
2: Feiring på stadion og god middag etterpå, så...
3: Ja, vi snakket om det på middagen, at vi aldri har vært så glad etter et 1-4-tap noen gang, tror jeg.
1: Hvem skulle tro? Men hvordan har det vært, da? Har dere sett noen av de andre kampene?
3: Ja, vi var I New York, og så Norge-Senegal. Og så har vi vært her og sett Norge I Frankrike, og så skal vi hjem nå snart. Ja.
1: Dere klare for å dra hjem da, eller hvordan føles det?
3: Jeg kjempeklar egentlig. Ja. Altså, jeg ville ikke vært dette foruten, men det også litt FOMO å se det der vanvittige folkefestkaoset hjemme. Ja, så jeg gleder meg til å komme hjem og se Elfenbenskysten hjemme, faktisk.
1: Ja, det jo trøkk I Norge også.
2: Det det, men man får lyst til å bli også. Jeg noen kompiser som fikk billetter I Dallas I går, og da tenkte jeg, åh, det hadde vært gøy å være med på det også. Ja. Men det blir godt å komme hjem også da.
0: Reporter Ida Hellerud altså med to glade, men kanskje litt slitne fotballfans, og for dere som lurer på hva FOMO betyr for noe, så det fear of missing out, altså redd for å gå glipp av noe. Mer fra USA og fra Ida Hellerud får du I helgefrokosten I morgen, som da med Ellen og Kjetil. Her på P4, Shania Twain, You're Still The One. When I first saw you

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita på P4. Du, det begynner å bli en stund siden undertegnet var på feriekoloni, men noe av det jeg fikk med meg derfra, det var det at man ikke skulle ha noe matsvinn, så derfor så skulle melk kjapt inn I kjøleskapet, og poteter og grønnsaker, det skulle ligge I en kald kjeller, for da holdt det lengst. Nå, du, har jeg vært ute og handlet og funnet ut at Det har skjedd en god del ting I forhold til holdbarhet og datostempling. Bli med videre, så skal du få høre en kanskje litt corny historie etter Opus med Life is Life.
1: Skal vi grille I dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
2: Det ute I år, rygger han to I spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! God sommer!

Tido med White Flag på P4. Du, for noen ganske få år siden, så tror jeg det var mange som syntes det var litt pinlig å gå bort I datodisken I butikkene, altså der hvor det nedsatt varer. Nå derimot, etter at matvareprisene har økt så veldig de siste årene, så tror jeg at det mange som gjør som meg, altså kanskje tar den aller første runden I butikken nettopp mot datokassa. Og det gjorde jeg når jeg var og handlet her om dagen, skulle ha poteter, og ble litt overrasket over at nypotetene da lå I en sånn datokasse allerede. For jeg trodde jo at poteter I hvert fall holdt noen måneder, kanskje så mye som et år. Den gang hei du, for da jeg sjekket posen, så viser det seg da at poteter som ble pakket 8. juni, de går ut på dato, eller datostemplet, den 20. juni, altså 12 dager holdbarhet på poteter. Og bare sånn for moroskyld, som jeg kaller det, for trass, som andre kaller det, så gikk jeg bort I kjøledisken. Og der fant jeg faktisk melk som da hadde holdbarhet 15 dager fram I tid. Og altså dit har vi kommet når det gjelder regler for datostempling, at nypoteter holder da I 12 dager, mens melk holder I 15 dager. Og så vet jo jeg også at ting blir jo ikke giftig selv om holdbarhetsdatoen har gått ut, selv om jeg bor som en fyr som tror nettopp det. Men det kommer jo en del regler for når det lov å selge ting og ikke selge ting. Og det gjør jo at hvis man ikke får solgt dette før, eller selv da med nedsatt pris, så blir det jo utrolig mye svinn. Og det jo det som så skummelt med hele greia. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal henvende meg, men jeg bare synes det helt koko at ifølge datostemplinga I dagligvareforretninger I Norge I 2026, så kan da melk ha lengre holdbarhet enn poteter.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Faith of Ophelia på P4, og ryktebørsen skal ha det til at hun skal gifte seg med sin fotballspiller, altså amerikanske fotballspiller, Travis Kelce, allerede nå til helgen. 3. og 4. juli skal visst det stå et stort bryllup i Madison Square Garden. Hva ordentlig fotball, altså europeisk fotball, kan by på i natt, skal du få høre etter Savage Garden, som kommer ganske snart.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det jo, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Call Your Girlfriend, Robin på P4, hvor jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for å følge denne lørdagskvelden. Og hvis du har lyst, så kan du og jeg høres igjen i morgen fra klokka 7. I morgen tidlig altså. Noen som har satsa på et par ekstra vakter her i sommer. Frem mot det, hvis du ikke får sove, så kan du for eksempel se Panama, England, eller du kan se Colombia, Portugal, eller Kongo mot Uzbekistan. Uansett, vi kan høres igjen i morgen tidlig. Ha det!

0: Katrine Berge Tollefsen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Personen som savnet i Jettegryten i Kvinesdal i Agder antas å være omkommet. Den savnede en ung mann i slutten av 10-årene. Redningsaksjonen som har pågått i flere timer nå avsluttet. Politiet og brannvesen vil gjennomføre søk i området utover kvelden. Det var høy vannføring og mye strømninger da den unge mannen forsvant. Politiet i Drammen leter etter to navngitte personer etter at en person ble utsatt for et brutalt ran i kveld. Ifølge politiet slo gjerningspersonene vedkommende med både steiner og knyttede never. Det var to gjerningspersoner som gikk til angrep, men det var flere personer involvert i hendelsen. Fornærmede nå fraktet til sykehus, men skadeomfanget ukjent. Mannen som ble funnet under vann på Sognsvann i Oslo i kveld kritisk skadet, det skriver VG. Ifølge politiet det snakk om en mann i 70-årene, og de skal nå undersøke hendelsesforløpet, men de tror det snakk om en ulykke. Mange sivile bidro i letingen etter mannen, som til slutt ble lokalisert av en drone. Det ble utført livreddende førstehjelp før mannen ble fraktet til sykehus. Utenriks i Venezuela fortsetter dødstallet etter jordskjelvet å stige. Nå det 1430 personer bekreftet døde. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv, og de hadde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Fotball-VM. Det norske laget var tilbake på treningsmatta i Greensboro i dag etter tapet mot Frankrike i går. Det var en lukka trening, så ingen journalister fikk være til stede, men flere medier har fått bekreftet at det var de som ikke spilte i går som deltok på treninga. Også Julian Ryerson, som ble skadet i kampen mot Senegal, ble observert med treningstøy av VG's journalist på stedet. P4-nyhetene, Katrine Berg-Tollefsen.

0: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: 0909. Dette P4.
6: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
5: P4.
7: Livet.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
3: Oi.
2: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Klokka 23. Her P4-nyhetene. Mannen i slutten av tenåra som savnet i Jettegrytene i Kvinesdal i Agder antatt omkommet. Redningsaksjonen som har pågått i flere timer avsluttet. Politi og brannvesen vil gjennomføre søk i området utover kvelden. Det var høy vannføring og mye strømninger da den unge mannen forsvant. LO avviser NHOs krisevarsel i norsk næringsliv. NHO frykter at mange bedrifter skal gå konkurs og en kraftig økning i arbeidsledigheten hvis bedrifter må gi deltidsansatte overtidsbetalt eller vanlig timelønn når ansatte skal jobbe ut over stillingsprosenten sin. LO på sin side tror partene finner løsninger sammen, skriver E24. Fem personer skadet etter en påkjørsel i London. Ingen skal være livstruende skadet, men tre ble fraktet til sykehus. En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk, opplyser politiet. Antiterrorenheten ble kontaktet, men hendelsen etterforskes ikke som terror. Og så fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken angrer ingenting på laguttaket mot Frankrike i går. Solbakken bytta ut 10 spillere etter Senegal-seieren og tapte 1-4 mot franskmennene. Han møtte pressen nå i kveld norsk tid, og han skjønner at flere reagerte på uttaket.
1: 100% står jeg inne for alt det jeg som den endelige beslutningstager gjorde. Og det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere på i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag, og kanskje enda en opplevelse, eller kanskje en enda en opplevelse.
0: Men det høyst usikkert om Julian Ryerson skadefri og klar til møte med Elfenbenskysten på tirsdag. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldssol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja. Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare én time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: 0909. Dette
7: er P4.
8: Det er når du kjører bil og diverse.
9: Man blir liksom i godt humør av det.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må så, vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen .no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. USA bekrefter at de igjen angriper Iran. Ifølge Reuters angriper det amerikanske militære mål ved Hormuzstredet. Samtidig sier statskontrollerte iranske medier at det er hørt eksplosjoner like ved byen Sirki, som ligger rett ved stredet. Hjem igjen. Politiet har foreløpig ikke pågrepet de antatte gjerningspersonene etter det brutale ranet i Drammen. To personer slo en annen med stein og knyttede never og ranet til seg blant annet mobiltelefon, sekk og penger. Fornærmede er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er ikke kjent. Landslagstrener Ståle Solbakken angrer ingenting på laguttaket mot Frankrike i går. Solbakken byttet ut 10 spillere etter Senegal-seieren og tapte 1-4 mot franskmennene. Han møtte pressen i kveld norsk tid og skjønner at flere reagerte på uttaket.
1: 100% skal jeg inne for alt det jeg som den endelige beslutningstager gjorde. Og det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere på i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som er hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag, og kanskje enda en opplevelse, eller kanskje en enda en opplevelse.
0: Politiet i Oslo tror fotball-VM kan ha samlet folket. De hadde forventet kaos og mye fyll denne helgen på grunn av VM, Pride og Tons of Rock, men så langt har alt gått veldig bra. Politiet har anslått at så mange som 130 000 personer var i sentrum av hovedstaden natt til lørdag, skriver VG. Og England jakter gruppeseier, men nå til pause ser det foreløpig mørkt ut. Det står 0-0 mellom Panama og England, mens Kroatia leder 1-0 over Ghana til pause, noe som betyr at England er dyttet ned til andreplassen i gruppa enn så lenge. P4-nyhetene, Katrine Berg-Tollefsen.

0: er Sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, jeg er straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: P4.
7: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
8: Det musikk som får deg i god stemning.

0: sammensatt nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
4: Ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
7: Det er sånn, det er sånn godt humør da.
6: P4.
9: Lyden av Norge.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spillglass.
6: 0909.
7: Tja.

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.